0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e njëjtë 30 korrik 2026, dita e 211 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:27 minuta dhe prëndon në orën 28 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
3: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellët dhe inzekt në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 14 deri në 32 gradë Celsius, në zonat e ulta 24 deri në 35 gradë Celsius, në zonat bregdetare 24 deri në 31 gradë Celsius.

Në vitin 1502, Christopher Columbus arrin në Guanaja në Ishujt Bay në bregun e Honduras gjatë udhëtimit të tij të katërt. 1629, tërmet në Itali, dridhjet e tokës në Napoli shkaktojnë vdekjen e 10.000 personave. 1729, themelohet Baltimore, Maryland. 1825, zbulohet ishulli Malden. 1898, ndahet nga jeta Otto von Bismarck, politikan gjerman. 1926, ambasadorët e fuqive të mëdha në konferencën e Parisit ratifikojnë protokollin e Firenzës 1925, mbi përcaktimin përfundimtar të kufive të Shqipërisë. Pakti u nënshkrua nga Franca, Britania, Rusia, Italia, Japonia, krahas tyre dhe Shqipëria. 1930, në Montevideo, Uruguay fiton kupën e parë botërore të futbollit. 1965, presidenti amerikan Lyndon B. Johnson nënshkruan aktin e sigurimit social të vitit 1965, duke themeluar Medicare dhe Medicaid. 1966, në stadiumin Wembley, Anglia fiton kupën botërore të futbollit pas fitores me rezultatin 4-2 ndaj Gjermanisë së Perëndimit. 1969, presidenti amerikan Richard Nixon bën një vizitë paplanifikuar në Vietnamin Jugor dhe takohet me presidentin Nguyen Van Thieu dhe udhëhesit të ushtrisë amerikane. 1980, Knesseti ose Parlamenti Izraelit miratoi ligjin për Jeruzalemin kryeqytet, i cili shkaktoi reagim të fuqishëm proteste nga komuniteti botror. 2003, në Meksik prodhohet automobili i fundit i tipit Volkswagen Beetle. 2006, së paku 28 civil libanez u vran duke përfshirë edhe 16 fëmijë, kur forcat ajrore izraelite sulmuan një ndërtesë në Kana, një si masakra e dytë në Kana. 2012, një defekt i rënd i rrjetit të energjisë në Indi, lë pa energji elektrike rreth 360 milion njerëz.

1880, lindi Patrick Modiano, shkrimtar francez dhe nobelist. 1818, lindi Emily Bronte, autore angleze dhe poete. 1863, lindi Henry Ford, businessman amerikan themelues i Ford Motor Company. 1927, është ditëlindja Arnold Schwarzenegger, aktor dhe politikan amerikan. 1964, ka lindur Jürgen Klinsmann, ish futbollist dhe menaxher futbolli gjerman.

of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është hyxhym. Hyxhymi, gjinia mashkullore numri shumës. Hyxhymet, i ligjërimit bisedor. Sulm, bëri hyxhym, sulmoi, mori hyxhym, mori.

cilët të tregut valutor euro blihet me 93.2 lek dhe shitet me 94.1 lek. Dollari amerikan blihet me 81.7 lek, ndërsa shitet me 82.7 lek. Paundi britanik blihet me 108.5 dhe shitet me 109.6 lek. Sa i përket frankës zvicerane, blihet me 99.4 lek dhe shitet me 100.7 lek.

0: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Kjo ditë sjell energji pozitive dhe dëshirë për të përfunduar çështje që e keni lënë pezull. Në punë do të vlerësoheni për seriozitetin dhe vendosmërinë, ndërsa në aspektin financiar, këshilloj të shmangni shpenzimet impulsive. Në dashuri, komunikimi i sinqertë do të forcojë marrëdhënien me partnerin.
1: Demi.
2: 30 koriku jufton të tregojnë të duruar dhe praktik. Një mundësi e mirë profesionale mund të shfaqet papritur, por kërkon analizë për para se të merrni një vendim. Në jetën sentimentale mbizotëron qetësia dhe mirë kuptimi. Beqarët do të tërheqin vëmendjen fal natyrës së tyre të ngrohtë.
1: Binjakët.
2: Do të ndjeheni më komunikues dhe plot ide të reja. Bisedat me kolegët ose bashkëpunëtorët mund të hapin rrugë për projekte të rëndësishme. Në dashuri është koha të shprehni ndjenjat pa hezitim. Një takim i papritur mund të ndryshojë humorin e beqarëve.
1: Gaforia.
2: Intuita do të jetë aleati juaj më i mirë gjatë kësaj dite. Në punë mund të zgjidhni një situatë që ka krijuar pasiguri prej kohësh. Marrëdhëniet familjare do të jenë në qendër të vëmendjes dhe do të gjeni mbështetjen që ju nevojitet. Në dashuri partneri do të vlerësojë përkushtimin tuaj.
1: Luani.
2: Energjia dhe vetë besimi ju bëjnë protagonistë të ditës. Është moment i favorshëm për të marrë iniciativa në punë ose për të prezantuar një ide të re. Në dashuri, pasioni rikthehet dhe marrëdhëniet fitojnë më shumë gjallëri. Beqarët kanë mundësi të njohin dikë që ju frymëzon.
1: Virgjëresha.
2: Organizimi dhe përpikmëria do t'ju ndihmojnë të arrini rezultate të mira. Mund të merrni një lajm pozitiv që lidhet me karrierën ose studimet. Në jetën personale, një bisedë e hapur do të zgjidhë keqkuptime të vogla. Beqarët mund të afrohen me një person që ndan të njëjtat interesa.
1: Peshorja.
2: Dita favorizon bashkëpunimin dhe marrëdhëniet shoqërore. Në punë do të fitoni besimin e njerëzve përreth fal diplomacisë suaj. Në dashuri atmosfera është harmonike dhe plot mirëkuptim. Beqarët mund të kenë një flirt premtues. Financat kërkojnë planifikim më të kujdesshëm.
1: Akrepi.
2: Vendosmëria juaj do t'ju ndihmojë të kapërceni çdo pengesë. Në aspektin profesional mund të merrni përgjegjësi të reja që do të sjellin përfitime në të ardhmen. Në dashuri është e rëndësishme të shmangni xhelozinë dhe të besoni më shumë te partneri.
1: Shigjetari.
2: Optimizmi ju karakterizon gjatë kësaj dite dhe ju shtyn të eksploroni mundësitë të reja. Në punë mund të lind një bashkëpunim interesant. Në jetën sentimentale do të ndiheni më të lirë për të shprehur ndjenjat. Beqarët mund të kenë një takim të këndshëm gjatë një aktiviteti social.
1: Britjapi.
2: Përkushtimi dhe serioziteti do të shpërblehen. Mund të përfundoni me sukses një projekt që kërkon kohë dhe përqendrim. Në dashuri partneri do të vlerësojë mbështetjen dhe besnikërinë tuaj. Mos lini pasdore pushimin, pasi lotja mund të ndikojë në përqendrimin tuaj.
1: Ujori.
2: Kreativiteti dhe idetë origjinale do t'ju veçojnë. Në punë do të keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja dhe të fitoni vlerësim. Në dashuri dita sjell emocione pozitive dhe biseda të sinqerta. Financat janë të qëndrueshme, por kursimi mbetet zgjedhja më e mirë.
1: Peshqit.
2: 30 koriku është një ditë e favorshme për reflektim dhe vendime të mençura. Në punë do të gjeni zgjidhje për çështje që ju kanë shqetësuar kohët e fundit. Në dashuri, ndjeshmëria juaj do të afrojë më shumë partnerin, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një njohje me potencial afatgjatë. Kujdesuni për ekuilibrin emocional.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Rancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lancho, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

Sot vendyn do të ndikohet nga një motik thjellët dhe insekt në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 14 deri në 32 gradë Celsius, në zonat e ulta 24 deri në 35 gradë Celsius, në zonat bregdetare 24 deri në 31 gradë Celsius.

vetëm një radio që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë. Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Top Albania Radio. Në vitin 1502, Christopher Columbus arrin në Guanaja në ishujt Bay në bregun e Honduras gjatë udhëtimit të tij të katërt. 1629, tërmet në Itali, dridhjet e tokës në Napoli shkaktojnë vdekjen e 10.000 personave. 1729, themelohet Baltimore, Maryland. 1825, zbulohet ishulli Malden. 1898, ndahet nga jeta Otto von Bismarck, politikan gjerman. 1926, ambasadorët e fuqive të mëdha në konferencën e Parisit ratifikojnë protokollin e Firenzës 1925, mbi përcaktimin përfundimtar të kufive të Shqipërisë. Pakti u nënshkrua nga Franca, Britania, Rusia, Italia, Japonia, krahas tyre dhe Shqipëria. 1930, në Montevideo, Uruguay fiton kupën e parë botërore të futbollit. 1965, presidenti amerikan Lyndon B. Johnson nënshkruan aktin e sigurimit social të vitit 1965, duke themeluar Medicare dhe Medicaid. 1966, në stadiumin Wembley, Anglia fiton kupën botërore të futbollit pas fitores me rezultatin 4-2 ndaj Gjermanisë së Perëndimit. 1969, presidenti amerikan Richard Nixon bën një vizitë paplanifikuar në Vietnamin Jugor dhe takohet me presidentin Nguyen Van Thieu dhe udhëhesit të ushtrisë amerikane. 1980, Knesseti ose Parlamenti Izraelit miratoi ligjin për Jeruzalemin kryeqytet, i cili shkaktoi reagim të fuqishëm proteste nga komuniteti

botëror. 2003, në Meksik prodhohet automobili i fundit i tipit Volkswagen Beetle. 2006, së paku 28 civil libanez u vran duke përfshirë edhe 16 fëmijë, kur forcat ajrore izraelite sulmuan një ndërtesë në Kana, një si masakra e dytë në Kana. 2012, një defekt i rëndë i rrjetit të energjisë në Indi, lë pa energji elektrike rreth 360 milion njerëz.

1810, lindi Patrick Modiano, shkrimtar francez dhe nobelist. 1818, lindi Emily Bronte, autore angleze dhe poete. 1863, lindi Henry Ford, businessman amerikan themelues i Ford Motor Company. 1927, është ditëlindja e Arnold Schwarzenegger, aktor dhe politikan amerikan. 1964, ka lindur Jürgen Klinsmann, ish futbollist dhe menaxher futbolli gjerman.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është hyxhym. Hyxhymi, gjinia mashkullore numri i shumës. Hyxhymet, i ligjërimit bisedor. Sulm, bëri hyxhym, sulmoi, mori hyxhym, mori.

në cilët tregut valutor euro blihet me 93.2 lek dhe shitet me 94.1 lek. Dollari amerikan blihet me 81.7 lek, ndërsa shitet me 82.7 lek. Paundi britanik blihet me 108.5 dhe shitet me 109.6 lek. Sa i përket frankës zvicerane, blihet me 99.4 lek dhe shitet me 100.7 lek.

0: në Top Albania Radio. Dashi.
1: Kjo ditë sjell energji pozitive dhe dëshirë për të përfunduar çështje që i keni lënë pezull. Në punë do të vlerësoheni për seriozitetin dhe vendosmërinë, ndërsa në aspektin financiar, këshillohet të shmangni shpenzimet impulsive. Në dashuri, komunikimi i sinqertë do të forcojë marrëdhënien me partnerin.
0: Demi.
1: 30 korriku jufton të tregojnë të duruar dhe praktik. Një mundësi e mirë profesionale mund të shfaqet papritur, por kërkon analizë për para se të merë një vendim. Në jetën sentimentale, mbi zotron qetësia dhe mirë kuptimi. Beqare do të tërheqin vëmendjen falë natyrës të tyre të ngrohtë.
0: Binjakët.
1: Do të ndjeni më komunikues dhe plot ide të reja. Bisedat me kolegët ose bashkëpunëtorët mund të hapin rrugë për projekte të rëndësishme. Në dashuri është koha të shprehni ndjenjat pa hezitim. Një takim i papritur mund të ndryshojë humorin e beqarëve.
0: Gaforia.
1: Intuita do të jetë aleati juaj më i mirë gjatë kësaj dite. Në punë mund të zgjidhni një situatë që ka krijuar pasiguri prej kohësh. Marrëdhëniet familjare do të jenë në qendër të vëmendjes dhe do të gjeni mbështetjen që ju nevojitet. Në dashuri partneri do të vlerësojë përkushtimin tuaj.
0: Luani.
1: Energjia dhe vetë besimi ju bëjnë protagonistë të ditës. Është momenti i favorshëm për të marrë iniciativa në punë ose për të prezantuar një ide të re. Në dashuri, pasioni rikthehet dhe marrëdhëniet fitojnë më shumë gjallëri. Beqarët kanë mundësi të njohin dikë që ju frymëzon.
0: Virgjëresha.
1: Organizimi dhe përpikmëria do t'ju ndihmojnë të arrini rezultate të mira. Mund të merrni një lajm pozitiv që lidhet me karrierën ose studimet. Në jetën personale, një bisedë e hapur do të zgjidhë keshkuptime të vogla. Beqarët mund të afrohen me një person që ndan të njëjtat interesa.
0: Peshorja.
1: Dita favorizon bashkëpunimin dhe marrëdhëniet shoqërore. Në punë do të fitoni besimin e njerëzve përreth falë diplomacisë tuaj. Në dashuri atmosfera është harmonike dhe plot mirëkuptim. Beqarët mund të kenë një flirt premtues. Financat kërkojnë planifikim më të kujdesshëm.
0: Akrepi.
1: Vendosmëria juaj do t'ju ndihmojë të kapërceni çdo pengesë. Në aspektin profesional mund të merrni përgjegjësi të reja që do të sjellin përfitime në të ardhmen. Në dashuri është e rëndësishme të shmangni xhelozinë dhe të besoni më shumë te partneri.
0: Shigjetari.
1: Optimizmi ju karakterizon gjatë kësaj dite dhe ju shtyn të eksploroni mundësi të reja. Në punë mund të lind një bashkëpunim interesant. Në jetën sentimentale do të ndiheni më të lirë për të shprehur ndjenjat. Beqarët mund të kenë një takim të këndshëm gjatë një aktiviteti social.
0: Britjapi.
1: Përkushtimi dhe serioziteti do të shpërblehen. Mund të përfundoni me sukses një projekt që kërkon kohë dhe përqendrim. Në dashuri, partneri do të vlerësojë mbështetjen dhe besnikërinë tuaj. Mos lini pasdore pushimin, pasi lotja mund të ndikojë në përqendrimin tuaj.
0: Ujori.
1: Kreativiteti dhe idetë origjinale do t'ju veçojnë. Në punë do të keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja dhe të fitoni vlerësim. Në dashuri dita sjell emocione pozitive dhe biseda të sinqerta. Financat janë të qëndrueshme, por kursimi mbetet zgjedhja më e mirë.
0: Peshqit.
1: 30 korriku është një ditë e favorshme për reflektim dhe vendime të mençura. Në punë do të gjeni zgjidhje për çështje që ju kanë shqetësuar kohët e fundit. Në dashuri, ndjeshmëria juaj do të afrojë më shumë partnerin, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një njohje me potencial afatgjatë. Kujdesuni për ekuilibrin emocional.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Kanik ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
8: Prap nuk fjeta mbërëm unë.
9: Se më prap të gjëndet të përbënë a një këmë shiu jëtë?
8: Jo më burë bënd të dashurin. Me gruan, me gruan.

0: Mirë mëgjesi që të gjithve, 6:59 minuta këtu në Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.
1: Mirë mëgjes, nuk rinim dot pa ju, nuk rinim dot kjo është vërteta. I kemi thënë akademisë, i thëmë,
0: fillojmë. Për sezonin tjetër, 6:30, ta bëjmë kështu, do në gjdo sezon të... Një gjusë më orë më herë, do të kështë menduar më shpejt këtë.
1: Pa tjetër, po. Unë të them natën më një herë, pëse të shkoj me fletë?
0: Pëse të shkoj me fjetë?
1: Me fjetë, po. Ndoli durë si një moment.
0: Jo, s'ka problem me fletë. Eshtë, okej, okay, merë zhvesh. A që ko sa kuptojemi, mund fillojmë bëjmë dhe me shenja.
1: Me fletë, me fjetë.
0: Të flesh, gjithsesi, mos e vrit mendjen. Si je njëherë?
1: Më shumë mirë, faleminderit.
0: Edhe dy emisionet kanë mbetur.
1: Po.
0: Kështu që pastaj do fikësh alarmet, çdo bësh me alarmet. Kur mbarojnë ato detyrimet e zgjimeve në një orar caktuar, i fik alarmet?
1: Po, patjetër. Po se ti i mban ndezur që janë automatik ato, se unë i vesh dot dark.
0: Ti vesh dot, po pse?
1: Mendoj se mos më fikë, nuk e di, e kam fiksim
0: që jam i sigurt. Po ja, dark harrove.
1: Jo, nuk harroj kur.
0: Se mund ndodhi për shkak që një natë harron që të vësh alarmin, edhe
1: jo alarmin, se vej jo, se ca janë automatik, ca duhet i vej ekstra, janë ja 15,
0: okay. Po. Okej, nga që ke 15. Tre parat janë automatik, pastaj
1: janë kështu. Pastaj duhet i vej unë që të sigurohem, kupton?
0: Unë vura re një gjë që nuk e dija që e bënte telefoni, dhe pse? Sepse vura një ditë një alarm të dytë, gjatë gjithë sezonit kam atë alarmin që është i parë, që është para orës 6. Pastaj vura një në orën 6. Nuk e mbaj mend se pse. Po e vura. Dhe tani ishin dy. Po ky kishte muzikë tjetër nga i pari. Domethënë nuk është se përsëritet i njëjti alarm,
1: po, pra çdo
0: alarm zgjidh ka një melodi tjetër që të zgjoj. Se ti Heidi po më tregonte diçka interesante që Heidi duhet ta ndroj vazhdimisht muzikën,
1: sepse
0: pastaj mësohet me atë dhe vazhdon gjumin.
1: Po. Domethënë çdo 10 ditë pak a shumë, 2 javë, lezem. Unë duhet të ndroj muzikën alarmit, sepse për ndryshe jam mësuar me atë dhe mund të nuk më zgjon.
0: E po mendoja unë pasaj, po fantazoja se kur ti mësohesh me muzikën alarmit që ke, ditën e 10 fjala vjen, e integron në ëndrën tënde.
1: Exact, pra që
0: të mos zgjohesh. Edhe ti bën sikur je kompozitore me maestro Wizin, edhe i thua, shiko, kam këtë melodi të re që kam menduar, më vjen, nuk e di se nga më vjen nga thellësia e kujtesës, edhe shkon kështu.
1: Ndërkohë ti këtu vetëm blendi.
0: Siç ka ndodhur. E flas me akademin, pastaj shikoj nga ata. Mirëmëngjes juve, po, ata s'dëgjohen, është sikur ke kështu një vllaç që s'flet apo një motër që s'flet, e kuptoj.
1: Do, e vëdon që të bën atë silent treatment, po.
0: Me shenja, me gjëra. E gjithsesi, sot është data 30 korrik 2026, dita është e enjte. Ne do të jemi këtu deri rreth orës 9:45 minuta për t'ju mbajtur në shoqërinë e këtij mëngjesi gjithashtu. Faleminderit shumë për komentet dhe komplimentet tuaja. Njerëzit shkruajnë vazhdimisht tonë mëngjes që na zgjoni, që na bëni, që na shoqëroni.
1: Po, është vërtet, është vërtet. Ju falenderojmë shumë edhe.
0: Është kënaqësi.
1: Edhe ato lulet që na erdhën të gjithëve bashkë.
0: Po, ishin
1: se pa. Ishin shumë bukura.
0: Një zemër e madhe me trëndafila. Ishte zemër, po ta shikoj nga lart.
1: Po, ishte një zemër e madhe me trëndafila.
0: Është shumë e rëndë, si zemër e rënduar. Çka ka dhe, ka ujë?
1: Ka ujë që do të rrinë sa më shumë, po.
0: Se mora ta ngrija unë me idenë që po ngrej trëndafila, kupton, dhe kisha një përshtypje se sa do të peshojnë një tufë me trëndafila që deri shikon. Edhe ishte
1: po, Messi aty, Messi.
0: Messi, Ronaldo.
1: Ua.
0: E kupton, Paredes, gjithë ata Argentinës. Kështu.
1: Gjithsesi,
0: do ta shesim kupën e botës. E morëm vesh që do të shesim kupën e botës.
1: Do e shesim.
0: Do e shesi Infantino. Do e ndaj me aksione, ta blejnë oligarkët kupën e botës. Është bërë nami.
1: Të vërtetë.
0: Ta tregoj pak më vonë për
1: këtë.
0: Po, e kanë nxjerrë në shitje.
1: Jo, nuk besoj tani se të njoh që po tallesh me mua.
0: Hap kom, e beson kompjuterave? Interneti i beson? ChatGPT-s, çoku të në gusht. Folja ti.
1: Mirë, vërtet.
0: Pasi të kesh prezantuar këngën e ditës, të sfidoj që të hysh në ChatGPT edhe të kërkosh apo shet Infantino kupën e botës.
1: Okay, edhe
0: të flasim pastaj kur.
1: Mirë, patjetër, po. Vetëm ndërkohë shijojmë këngën e parë, le të filloj tani. Noir Désir, Le Vent Nu Portera. Se kam dëgjuar ndonjëherë, një surprizë nga profesor Vini sot.
0: Është si gjysmë Le Vent Nu Portera, Il Vento Ci Portera. Kështu e kuptoj unë.
1: Ndosht po, po, Levent po, po.
0: Oui, oui, oui, oui.
1: Oui, oui,
0: oui, oui, si, oui, oui, si.

0: Mirë mëngjes, jeni në Wake Up, 78 minuta fix në këto momente. Dhe është, tani do të bëj pyetjen e ditës.
1: Okay. Që
0: shumë e bukur, shumë e lezetshme.
1: Tam, tam, tam.
0: Ku zgjodhët të pushoni këtë vit dhe pse?
1: 069-442-883 069-442-883. Shumë faleminderit juve që na shkruani, janë mesazhet që vijnë tani në mëngjes. Që thjesht thonë mirëmëngjes,
0: si jeni, janë me këtë kështu,
1: pa ndonjë qëllim të caktuar, por sot duam të pyesim ku zgjodhët të pushonit. Ju që keni pushuar tani më, që i bëhet më herët në qershor apo në korrik, apo ata që i kanë ende përpara pushimet, siç shunde Heidi në gusht, ku zgjodhët ju të pushoni? Që që në shkruani, ti ku ke zgjedhur të pushosh Heidi Baci? Apo e ke sekret?
0: Urojmë të shkosh do gjë mirë,
1: por... Ke frikë tani?
0: Ne kam një çikë frikë.
1: E ke kështu se mos të prishëm planet?
0: Atëherë, sigurisht sa kohë, një vend mund ta them,
1: po?
0: Do jem në Spanjë.
1: Okej.
0: Do jetë një...
1: Ti ke qenë në Spanjë. Njëherë kemi qenë bashkë në Spanjë këtë vit.
0: Po, ky vit ka qenë vit i Spanjës.
1: Në Spanjë, po, shkove prapë.
0: Po, kam
1: shkuar shpesh. Tani do shkosh prapë në Spanjë.
0: Tani besoj, po.
1: Do shkoni të gjithë? Do shkoni familjarisht?
0: Po, do shkojmë familjarisht, besoj. Okay. Kështu që pastaj vende të tjera nuk e di, çohem si të na japi zemra.
1: Pse zgjodhe Spanjën?
0: Nuk e di, ka pas një energji të mirë këtë vit ai vendi.
1: Spanja.
0: Po, ka qen realisht viti i Spanjës ky, jo vetëm për fitimin e kupës, energji të bukur këtë vit më ka tërhequr shumë dhe vazhdon më tërheq, po, ka një lloj magjie atje.
1: Është vërtet. Spanja është shumë e bukur. Normale që në shtëpi do pushojmë, në punë punojmë se kemi pushimet e punës aq minuta sa kemi, na shkruan Judbina sot në mëngjes. Unë këtë vit zgjodha të pushoj në plazhin e Borshit, shkruan Antonio, sepse unë atje kam njerëz dhe më pëlqen shumë plazhi, atje është shumë i qetë me gurë dhe më pëlqen, e ka thënë disa herë. Pra, Lulja në Durrës sot ajo, sepse nuk buxhet. Kështu që në Durrës, Lulja ndoshta është edhe nga Durrësi, ka shpinën e vet dhe s'nuk buxhet. Marseille, thot Toni, sot më mëngjes, super vend, super çmime, më lirë se në Shqipëri, plazhe publike dhe siguri, Marseille e Francës. Në Korinth, thot Ardi, ka shezlone pa lek, por merr një birë për 4 euro. Okej, okay, edhe ka vende në Shqipëri që ta shesin birën 7 euro, kështu që pa merak. Eriselda, këtë vit nuk munda të bëj pushime, jeta më vendosi përpara prioriteteve të tjera, puna, familja dhe shëndeti. Ndonjëherë sakrificat janë pjesë e rrugës dhe duhet të zgjedhim atë që ka më shumë rëndësi në atë moment. Nuk e fshej që do të kisha dashur disa ditë qetësi, por besoj se pushimi më i bukur është të shoh njerëzit e mi mirë dhe të kem forcën për të vazhduar përpara. Shpresojmë gjithçka të shkojë shkëlqyeshëm për ju, Eriselda.
0: Të përqafojmë shumë, po.
1: Po, ndërkohë tek shesh Skënderbej, 2 muaj pushime, thot Kejdi, cili me sa duket proteston. Çfarë do të thot, ku zgjodhët të pushoni? Nuk e kuptoj, ma shpjegoni pak, ju lutem, është Ani që ka dërguar këtë mesaj. Shkruaj një mesaj Ani, do të thot, pushime të tuaj është kur nuk shkon në punë.
0: Ani, kur shkon?
1: Pse ka dhe punë?
0: Existon.
1: Po punë e qërë është, ma shpjegoni pak, ju lutem.
0: Jo lutem, u i kapi.
1: A i mund tjetë në një këshu, në i miliarder, që se ka i den. Atëhere, nën hijen e Blinit, shkruan Kuksi Heroik, kështu e ka emrin në Facebook. Vlora City, shqyrë që jemi banor afër detit, është privilegj, shkruan Lindita. Në Zhapokik të Tepelenës, ka shkruajtur Leo, që 11 vjet jetoj në Ishujt Karaibe, por sinqerisht këtë vit do doja të shkoja në Velipoj, thot Joni, që ndoshta.
0: Pa, interesante.
1: Shkon dhe punon atje dhe
0: nga ana tjetër.
1: Dhe si pensionist as te bregu i lanës nuk la del pensioni, me shku, jo më pushimet i ndërrojmë, ka shkruajtur dikush tjetër që dyshoj se nuk është pensionist nga mënyra si shkruan, por gjithsesi.
0: Ka të drejtë, por është vërtet, është sakt, po.
1: Velipoj ka shkruar Erioni e të tjerë që na kanë dërguar mesazhet e tyre, ndërkohë presim edhe nga juve se ku do të shkoni të pushoni këtë vit, pra ku do të kaloni pushimet verore brenda jashtë vendit, vende që ju pëlqejnë, na tregoni pak. Ndërkohë Akademia SML tregoi për pushimet e mia, thot 30 korrik 2001, duhet të shkojmë tek The Strokes, grupi The Strokes, cilët ringjallin zhanrin garage band, është ai ajo rrymë rrokut.
0: Çfarë rrymë? Po bra.
1: Garage band është garage rock, ai që ndonjë satir, është një lloj tingulli që është pak i çrregullt, pak teneqe, po qëllimisht ashtu.
0: Okay, jo rastësisht. Është pak i çrregullt, po se i krijuar kështu në një ambient.
1: Po, ata kanë nxjerr albumin e tyre të parë në datën 30 korrik të vitit 2001, quhej Is This It. i cili album u shfaq fillimisht në dyqanet në Australi dhe në Angli, dhe vetëm më vonë, edhe pse banda është amerikane, vetëm më vonë u doli në shitje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndonjëherë ta bënin testime, nuk e di nëse i bëjnë akoma tani që teknologjia ka ndryshuar, por i testonin në tregje të ndryshme para se të godisnin tregun amerikan.
0: Interesante kjo, edhe ishin më të qetë kur godisnin. Exact. Kishin goditjen më të sigurt.
1: Eksakt.
0: Por do ma thuash Blendi, do ma thuash ku do shkosh për pushime?
1: Në France, në France.
0: Super.
1: Oui, oui, oui.
0: Mirëmëngjes.
1: Last night, The Strokes. Mirëmëngjes.

0: Channel.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
2: 30 vjet. Prima. Shia që s'ka ko.
3: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përjetoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
0: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërkoti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.
5: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë. Hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
7: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjysha, Gjysha, si je ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si nona, që ga bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
11: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht të garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3.000 lek secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
12: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
13: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
14: Credo.pikad.
15: Është më shumë se e premte, është më mirë se e zez.

0: fito 31 korrik deri në 2 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
2: Pafshim, shihemi.
3: Kështu. 7:24 minuta në këto momente dhe sipas Meteoalp, depërtimi në thellësi valës afrikane drejt rajonit të Ballkanit do të bëjë që territori të përjetojë një mot mjaft të nxehtë, ku vlerat ekstreme priten që të jenë në qarkun e Shkodrës dhe në qarkun e Beratit, duke shënuar vlera mbi 40 gradë Celsius për ditën e sotme. Pjesa e dytë e ditës dhe në vijim do të paraqitet në ndikimin e kthjellimeve dhe vranësirave të shpeshta në të gjithë territorin e vendit, ku më të fokusuara vranësira do të jenë në zonat e thella malore, e megjithatë nuk priten rreshje. Temperaturat e ajrit do të mbeten të larta, duke u lëhatur në vlera ditore nga 16 gradë Celsius, temperatura më ulet deri në 40 gradë Celsius maksimumi në rang vendi. Ndërkohë era do të fryjë mesatare duke arritur mbi 50 km në orë nga drejtimi veri perëndimor. Përpasoj në brigjetetare do të krijohet një dallgëzim prej 3 ballësh. Ndërkohë shohim në Kosovë, Prishtina nga 18 deri në 32 gradë Celsius për sot, nga 25 deri në 37 në Podgoricë, 26 deri në 32 temperaturat në Athinë dhe nga 18 deri në 34 gradë Celsius temperaturat në Shkup në Maqedoninë e Veriut. Është 7:25 minuta në këtë moment dhe ju jeni me Wake Up.
4: Sa bukur e the.
5: Pyetja e pamundur.
4: Ti tirim.

0: pak.
1: Ok, e lëm me kaq. Ndërkohë më lejo të të shoj për një minutë gjysmë në frontin e inteligjencës artificiale.
0: Ok.
1: Sepse ka ca zhvillime të tjera dhe ca shqetësime që ngrihen her pas here kur këta testojnë modelet e ndryshme. Një model i fundit i OpenAI u vu që të luante sha vetëm pak ditë më parë kundra njërit prej motorëve të shahut më të fuqishëm në botë, IBM Deep Blue. Quhet ai që në kohën në 90-ën mundi Kasparovin, mjeshtrin e madh etj. Dhe çfarë ndodh është që Deep Blue është prodhuar, është ndërtuar për të luajtur shah. Është
0: edhe ai është një model funksioni i tij,
1: po. I vetëm, po, model kompjuterik ekziston prej kohësh, një formë AI është edhe ajo në një ashtu.
0: Pa.
1: Por tani kemi OpenAI, pra ChatGPT, një model i ChatGPT përballë Deep Blue.
0: Dhe kush e fitoi betejën?
1: Dhe ChatGPT nuk e mund dot Deep Blue. Por çfarë bën është që e hakeron, e ka bërë disa herë gjatë testimit, futet në sistem edhe bën që Deep Blue të dorëzohet. Thjesht lë lojën, thotë ta kam dhënë, fitove ti.
0: Është shumë bullizues kë.
1: Është bullizues.
0: Nuk është mirë kjo qasje.
1: Dhe shqetësues sepse askush nuk i dha leje apo instruksione OpenAI ose ChatGPT.
0: Di se është puna blindi.
1: Nuk pranon të humbas.
0: I kemi të gjitha sinjalet. I kemi të gjitha dhe ne mediat po e flasim këtë gjë. Domethënë nuk është se nuk po e flet njëri edhe e dim, edhe pse po vazhdojmë ta
1: ja. Domethënë bën me hile.
0: Ta lëm këtë gjë.
1: Bën me hile. Sepse misioni ishte fito. Dhe ai fiton me çdo kusht. E shikon që Deep Blue është më i zgjuar, një shau më mirë dhe pastaj futet në mashtrim. Futet në sistem, hakeron sistemin, gjen atë failin e Deep Blue se cila e kontrollon lojën edhe thotë u dorëzohen.
0: Praktikisht ai zbaton urdhrat me çdo kusht.
1: Me çdo kusht. Por shikoj edhe një rast tjetër. Këtë kam edhe me video. Në një rast tjetër u testua një model AI, cili ju tha që duhet të fitosh sa më shumë, të grumbullosh sa më shumë pik në një lojë ku misioni është që ti ke një varg, është një video game tipik dhe duhet që të bësh ca raunde pa prekur vijat e verdha. Pra ka një, si thua, një hard ku duhet të shkoj. Po, dhe këta kishin bërë një trik, sepse nëse godiste vargat e tjera, fitonte pik. Por misioni nuk ishte që të godiste vargat e tjera. Kur ai pa AI, kur AI mësoj që nëse godiste varkat e tjera, do të fiton të pik, filloj pasaj të godiste çdo vark të mundshme, e ktheu lojën në thjesht grumbullim pikësh duke shkaktuar aksidente, si thua në lojë, që si ishte misioni? Misioni ishte që të bënte atë kursin, të ndiqte kursin.
0: Pra nuk si ka mundësi të ketë atë vetdijen?
1: Sepse pa që fiton të pikë, tha, okej, okay, një mënyrë me letës me shkaktu shërë këtu, me shkaktu dëme, dhe unë fitoj pikë gjithësësi, që rëndë si kanë që
0: mua regull. Më kanë dhënë një urdër tjetër
1: pa,
0: në të moment.
1: Po. Kështu që është shumë i dhënë mbas fitores me çdo kusht. Kjo ngre pikëtyrje.
0: Shumë mirë. Super gjë.
1: Del nga kontrolli, pra kjo është ajo që është pjesa shqetësuese.
0: Është dhe me është egocentrik.
1: Egocentrik, do patjetër
0: fitoj. Nuk pyet njëri.
1: Mund të jetë njëri, kam përshtypjen. Mund të jetë dikush. Se ke njerëz që janë kështu, duan të fitojnë me çdo kusht.
0: Ka shumë pa diskutim.
1: Se kush do të bazoj që nuk e shpall veten mbret? A ku diun se çfarë? Mbasi të ashtu.
0: Marrin kontrollin. Heqin prizën.
1: Gjithmonë mbra, ajo punë e prizës është.
0: Do heqin prizën, kaq kjo është maksimumi.
1: Shpresoj, po na la. Po s'na doj gjë kështu me lavit.
0: po na la. Ka goxha filma faktikisht që nuk është aq e thjeshtë siç tham un, po.
1: Odyssey 2000 është ai filmi Stanley Kubrick që nuk bindet, del nga kontrolli AI. Paralajmërim nga kinemaja që dikur. 7:30 minuta, një ndërprerje shumë e shkurtër publicitare këtu, kthehemi pas pak për të folur më shumë. Mirëmëngjes të gjithëve nga Top Albania Radio.

çdo çast i studentit në auditor, do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: banë banë.
1: Bono, kruasani më i ri me 6 shije bombastike.
2: Çdo hap që hedh të afron me të ardhmen, me të ardhmen tënde, në një bot që të përket, një bot që e zgjedh ti. Dhe kjo ardhme është high-tech, zgjidhe me zgjuarësi. Ne kemi mbi 10 vite eksperiencë dhe sot nisim një udhtim të ri. Projekti ynë të ndërtojmë të ardhmen me teknologji. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
3: I saw these on the car last night. Three scratches just like that.
4: You didn't stop, did you? It's something unholy.
5: Something's following us.
6: Saint Christopher, protect me today. Oh, my child. Give us your warning,
7: sir. If danger is near. No one outruns a passenger.

Nga qytetet antike te kalat mesjetare, nga monumentet te muzet, nga artizanati te folklori, ju ftojmë në udhëtimin ton drejt rrënjëve në Trojet ku lindi dhe u zhvillua populli shqiptar. Fakte, të dhëna historike dhe rrëfime ku e shkuara takohet me të ardhmen për të treguar se identiteti shqiptar është një vlerë gjallë që vazhdon të frymëzojë edhe sot në epokën digjitale. Identitet në epokën digjitale, të shtunën, ora 10 në Top Channel.

0: Mirë më njës, ua, qëfar rikëthimi në wake up.
1: Mirë, mirë.
0: Me Eugen Bushpepa.
1: Po, Eugen Bushpepa, mirë më njësi që të gjithë dhe
0: 7.38,
1: koha, tani, koha.
0: Por, ka ardhur momenti për lojën e re. Atëherë, ju e dini që është një numër aty për tu zbuluar, okay? Dhe sot, po e them me një herë Blendi, është nga 30 tek 40, nga 30 tek 40. Ja ku vinë mesazhet në 069 442 8873. Dërgoni numrin që mendoni se është i sakti.
1: Okay, dërgoni.
0: Dhe pasaj ne do t'ju marrim në telefon ju, do t'ju lastojmë ne, do t'ju bëjmë një pyetje shumë të lehtë
1: dhe... Ne, gjithmonë ne. Edhe ju.
0: Edhe do iki, do vazhdoj dita mbarë edhe pushimet do i filloni më mirë.
1: Po.
0: Dhe tani erdhi momenti.
1: Erdhi momenti.
0: Për të bërë atë leximin.
1: Atëherë. Le të presim për tingujt e Maestro Wizit që na fut në gjendje siç.
0: Oh, sa bukur.
1: Siç quhet. Kjo është gjendja. Majtas kemi gjendjen majtas, djathas kemi gjendjen djathas, drejt ka thellësi gjendje. Mund të esni vetëm tani
0: në no.
1: Korridor.
0: Kemi shumë gjendje gjithandej.
1: Gjendje. Ekziston një teori që quhet takimi i fundit. Thotë se kur ti dhe dikush që e ke dashur thellësisht e keni përmbushur udhtimin tuaj së bashku, kur se cili ka mësuar atë që duhet mësonte nga tjetri, jeta kujdeset që rrugët tuaja të mos kryqëzohen më kur. Nuk ka rëndësi nëse jetoni vetëm 10 minuta larg njëri tjetrit, nuk ka rëndësi nëse keni miq të përbashkët, frekuentoni të njëjtat vende apo vazhdoni të ndiqni njëri tjetrin në rrjetet sociale. Ju nuk do të takoheni më, së paku jo në ndonjë mënyrë domethënëse. Sepse shpirtrat tuaj tashmë e kanë kryer atë mision për të cilin u takuan. Kjo therr në zemër. Sepse një pjesë e jotja vazhdon të besoj se një ditë do të takosh rastësisht. Se do të shkëmbeni sërish shikime, më në fund gjithçka do të marrë kuptim. Por lamtumira ka ndodhur tashmë dhe ti as nuk e dije atë kohë se kjo ishte hera e fundit që do të flisnit. Pa një finale. Pa perde që ullet, vetëm një zbehje e heshtur. Disa njerëz janë kapituj, disa janë pasqyra. Disa vinë për të shkundur nga gjumi dhe largohen sa po je gati të vazhdosh rrugën. Ndoshta nuk do të gjesh më kur prej tyre, por atë që të kanë dhënë, do të ambash gjithmonë me vete. Lanzir nga gjendja maestro.
0: Lanzir se ua sa e bukur Blendi. Është shumë e vërtet.
1: Edhe ndodh ndonjëherë që
0: edhe ndodh edhe
1: stakon me një njeri dhe thua wow.
0: Si ka mundësi edhe wow. Jenë në të njëjtin qytet.
1: As nuk po e shmanga, as nuk po
0: gjë, ikën. Gjë thjesht është si një njeri i zhdukur dhe nuk ekziston më në realitet.
1: Edhe nëse ka një sy të tretë për shembull, nëse ta shikonim si në një film, kalon ti blen edhe një ujë, a ku diun se çfarë.
0: Po, pastaj gjizon dhe ikën, po.
1: Edhe pap del ai apo ajo, kushdo qoftë që vjen blen dhe ai një ujë apo ajo një ujë,
0: thjesht
1: ti ke kthyer shpinën se pe fare që ishte aty. Gjithsesi, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjesi.
1: Kush është? Kush është?
2: Un jam Vladimiri nëpërmjet.
1: Mirë se erdhe Vladimir. A është vap nëpërmjet këto ditë?
2: Shumë vap.
1: Shumë vap.
2: Jam dhe shumë vap.
1: Si
2: po arriti unë zeve në ata.
1: E pra,
2: ja hidhemi në vjos.
1: Hidheni në vjos.
2: Po po, vjosa është ari kulluar si kristalesh. Ka i thonë turkeze, ngjyra turkeze.
1: Sa e duan sa vjosën për... Kushe do më fort vjosën, Përmeti apo Tepelina?
2: A, valaj. Ne kemi pak më afër, ata e ka qik malore për të ngjitur.
1: Plus e keni edhe më të freskët juve. Do arrijet nga po. Ju pa të vej atje. Po, kështu që...
0: po mirë, që na të regon për jetën të?
1: Ti që në Përmet, Heidi?
0: Jo, nuk kam.
1: Ti duhet të shkosh në Përmet.
2: Gjina, urgjensisht, bëhet festivali Nona në data 7-8
1: po,
2: në Përmet.
1: Po, e di qa qyteti bukur është?
2: Gatime.
1: I vogël fare ashtu, por njerëzit në Përmet janë fantastik.
0: Janë shumë të mirë.
1: Gatime shumë të mirë.
0: Të më kanë thënë që përmetarët janë shumë të mirë.
1: Janë shumë të mirë, po.
0: Po.
1: Ja, di qo Vladimir.
0: Ja, Vladimir.
1: Ja.
2: Atere,
1: Vladimir, cilin numër dërgove?
2: Atere, dërgova 33.
3: 33, ja, ja keni thënë 33 ishte numri i Vladimirit, kështu që jemi në rregull. Kishe një pyetje tjetër për me?
0: Jo, kështu të dinim pak më shumë. Ja, asa e bukur doli tani një mbulim, një video, një video këtu.
3: Është ai çeshi aty në dërmajt, e shikon edhe.
0: Është shumë i rregullt, shumë i pasur, kështu shumë i bukur për të parë.
3: Shumë i pasur, shumë i mirë, shumë njerëzit janë florin, kështu që përmeti. Vetëm ajo rruga të zgjerojnë çika ajo rruga nga Teperina përmeto Vladimir, se ka mbetur ajo që ka qenë po.
2: Ashtu e vërtet. Thonë që do të shmangin Dragosin fare, do të dalin diku në fund të Tepelenës këtej na krau tjetër, po nuk e di.
3: Do me thënë qërë, qënë në Memalia, i të niset qënë në Memalia, i thua, po?
2: Po, diku aty në Memalia, dhe dalin Dragosin, jo të
3: qëtë
2: si në Gjirokës.
3: Që të marrë dhe damë si rrugë, se ngordën dhe ata që ashtu.
2: Po, balaj.
3: Okay.
2: Një rrugë e të punë.
3: Atëhere, një pyetje për ty dhe shkojmë tutje. Cili është Vladimir, ylli i vetëm i sistemit ton diellor?
2: Dielli.
3: Dielli, e saktë.
0: Super.
3: Atëherë, ti fiton 100 euro nga Max Optica, është optika e syzeve të diellit dhe jo vetëm edhe syzeve optike e gjithçka tjetër. 100 euro bën të tua, zoti Vladimir, ti gëzosh.
2: Faleminderit shumë, jeni yje që të dy.
3: Faleminderit.
0: Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Të urojmë një weekend të mbar, pushime të mbara.
3: Miropafshim, miropafshim. Ja iku te kjo punë.
0: E kryem edhe këtë punë.
3: Je gati ti?
0: Po, do rekrutojmë.
3: Po, ke një punë të vogël tani, ke një rekrutim për të bërë.
0: Do rekrutojmë, shtrak strukun, shumë e rëndësishme kjo pjesë, shumë.
3: Ti mbledhësh kadetët për
0: direkt
4: shtrak struk. Në wake up.
3: Piriririm,
0: piririm.
3: Filja.
0: Filja. Ka tendencën ta bëj qimen shtrak shtruk.
3: A mi ma.
0: E.
3: Filja.
0: Filja ka tendencën ta bëj qimen shtrak shtruk. Që egzagjerojnë, dhe me thënë ka shumë njerëz. Ka, njohë shumë njerëz kështu.
3: Mërdete ka?
0: Po.
3: O, në sonë vend kohë. Dijë, am lendin, dijë.
0: O, dhe e di që farë ndodhin.
3: Tre kam fjetë mëmë, tre.
0: Kjo më dogji.
3: Vdish
0: jam lind.
3: Po vdes. Po vdes e kokra e mollë, shkë të ishkë lëshi fëtyra.
0: Po vdes.
3: Mirë. Atëre, filja ka tendencën ta bëj
0: shtrak shtruk.
3: Dërgoni mesazhet tuaja tani 069442873. Dy prej jush do të luajnë me ne në orën 8:30 kur të bëhemi gati këtu. Siç po thoshim pak më herët, le ta bëjmë këtë bisedën se më duket se kemi 1 minutë kohë.
0: E kemi interesante atë të shitjes
3: së kupës së botës.
0: Të kupës së botës edhe e kontrollova, e pash dhe është e vërtet. Infantino po e vjen në nuk është as më në fazë ideje.
3: Janë duke folur të gjitha mediat botërore, kam hapur këtu për shembull faqen e BBC-s,
0: po do privatizohet praktikisht gjithë eventi
3: pra,
0: i kupës botërore.
3: Ideja është që Infantino ka propozuar dhe u ka dërguar të gjithë klubeve, që do të thotë skuadrave kombëtare, të cilat janë pjesë e federatës botërore të futbollit FIFA-s, që të firmosin bashkë me një premtime, ka ëmbëlsuar pak dërgesën e kësaj letre sepse thotë, nëse firmosni brenda një date caktuar në muajin shtator, atëherë do të merrni nga 40 milion secili nga klubet.
0: Pra ka një shpërblen edhe
3: po
0: klubet.
3: Blen, po, patjetër.
0: Blen edhe klubet.
3: Dhe thotë që propozimi dhe ideja është që organizimi i Kupës Botës të shitet me aksione, të futen investitor të ndryshëm, të blejnë aksionet e tyre dhe të bëjnë pjesë, të bëjnë pronar të Kupës së Botës. Jo thjesht objektit që ngrejnë lojtarët atje, por organizimit të madh të Kupës Botës. Dhe pashë reagimet kanë qenë nga UEFA, kanë qenë
0: shumë
3: negative, nga shumë kritik dashamirës të futbollit, mediat sportive, pash president, kryeministrin e Britanisë së Madhe, Andy Burnham, që i kishte bërë dhe një video, kishte postuar në Instagram, ku akuzonte se kjo është shitje e diçkaje që deri tani i ka për
1: i ka përkitur popullit. Futbolli i përket njerëzve, atyre që e dashurojnë, atyre që stërviten, atyre që bëjnë tifo.
0: Edhe siç po thoje ti, shtrydhja që mund të ndodhi për çdo ekip nëse është e privatizuar, mund ta bëjnë ato një herë në dy vite për të marrë sa më shumë para.
1: Eksakt.
0: Do jetë vetëm paraja akoma më shumë se çërse. Edhe tani ndihet gjurma e fitimit.
1: Ah, sidomos herën e fundit që
0: herën e fundit u ndjen.
1: Shiti dhe barin.
0: Faktikisht është më besueshme që do ndodh kjo gjëja.
1: Patjetër, sepse nëse un bëhem investitor, hedh parat edhe e blej kupën e botës.
0: Unë e tha
1: zotin Infantino dhe i them, shiko, e bëjmë, pse njërën 4 vjetë, e bëjmë njërën 2 vjetë, e bëjmë vit për vit, vit për vit më plak, që kjeti të shirë?
0: Do i humbi bi vlera komplet.
1: Po, sepse e kjo është keqe edhe për lojtarët që duhet luajnë vazhdimisht e vazhdimisht trapacohen, do me thënë, në ato fushat, mund të ketë konflikte orare, shpastaj dhe kalendaresh me klubet.
0: Do të mungoj edhe transparenca. Edhe transparenca do mungoj më shumë,
1: Infantino,
0: sepse nëse është e privatizuar, ne dihet si funksionojnë.
1: Që ka tullas shumë i keq ky.
0: Shumë tullas i keq.
1: Me sa duket.
0: Me vërtetë.
1: Ka tullas të mirë, por ky hyn të këqij. Ka tullas të këqij, më thën vërtetën. Atëherë, shkojmë tek me shumë respekt për tullas dhe mirë, ju puthim tullën. Florida ka këngën e dekadës. Jo, sa ti puthim tullas. Puth tullën e një tullaci. Është si tradit, kështu, të ecën mbar.
0: Ju pusim të vullën.
1: Low. Kjo është këngë e vitit 2008.
0: Vazhdo.
1: Përmbajsh ti tani, apo? Tani e... Më shkonë në banjo? Atëherë, Florida, kënga e është dekada e viteve 2000. 2008 është viti i publikimit të kësaj kënge.
0: Low.
1: Apple bottom jeans, boots with the fur, and the whole club is looking at her. She hit the floor.
0: Super e bukur, ju përshëndesim me këtë
1: pair. 7:50,
0: wake up.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
2: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: from Iran Erzene.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Hola.
6: Popo, hola. Mamma mia, che favola. Favola, hola.
5: Hola, la.
6: Oui, hola.
7: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
9: Sa mirë bëm që erdhëm.
10: Kampingu në malë duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
9: Po kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
11: Tomi, po kjo ari ju.
12: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
13: Bila, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kanik gëngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejtë çdo showroom-i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
14: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
15: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
16: Pranoni pagesa me kartë?
17: Po si.
18: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas publikimit të monitorimit të autoritetit të mediave audiovizive për muajin qershor, sipas të cilit opozita ka pasur më shumë hapësirë mediatike se Partia Socialiste në edicionet kryesore informative. Sipas të dhënave të AMAS, Partia Socialiste zuri 36.5% të hapësirës mediatike, ndërsa opozita në tërësi 63.95%. Duke ju referuar këtyre shifrave, Rama tha se ato janë fakte kokforta të bazuara në matje dhe jo në perceptime, të cilat sipas tij tregojnë se Shqipëria nuk ka asnjë lidhje me autokracitë apo me kinse regjimet.
0: Top Albania Radio.
1: Siguria e qytetarëve, mbarvajtja e sezonit turistik dhe përballimi i zjarreve ishin në qendër të takimit që ministri i punave të brendshme Besfort Lamallari zhvilloi me 12 prefektët e qarqeve. Një vëmendje e veçantë u kushtua funksionimit të këshillave vendore të sigurisë publike, për të cilët ministri kërkoi angazhim më të madh nga të gjitha institucionet përgjegjëse. Parlamenti Evropian miratoi një ligj që mund t'ju lejojë mira të burgosurve të varur nga droga ose alkooli të vuajnë dënimin në shtëpi ndërsa ndjekin programe rehabilitimi, masa synon të lehtësojë mbi popullimin në burgjet e vendit. Sipas të dhënave të organizatës për të drejtat e të burgosurve Antigon, burgjet italiane funksionojnë me rreth 140% të kapacitetit të tyre. Një shumicë dërmuese amerikanëve besojnë se presidenti Donald Trump nuk merret me problemet më të rëndësishme të vendit, sipas një sondazhi të ri të CNN. 73% e të rriturve në SBA thonë se Trump nuk u ka kushtuar vëmendjen e duhur sfidave kryesore, ndërsa vetëm 27% mendojnë se ai ka pasur prioritetet e duhura. Sondazhi vjen në një kohë kur pakënaqësia për ekonominë mbetet e lartë dhe perceptimi për mënyrën se si administrata ka menaxhuar luftën në Iran është bërë edhe më negativ.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digital është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digital me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Me llogarinë Raiffeisen Youth bëj gjithçka më thjesht. Paguaj shpejt, bli online dhe offline, kudo dhe kurdo, me komisione zero, cashback, benefite, bonuse, në kohë reale. Hap llogarinë Raiffeisen Youth tani, tërësisht online, krejtësisht falas. Raiffeisen Bank, make it happen.
2: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
3: I dashur unë, jetoj në një vend që nuk ekzistonte kur ti lexove këtë letër. Quhet By Long Hill. Çdo mëngjes zgjohem me ajër të pastër dhe cicerima, jo me burin e trafikut. Kam një apartament të ndriçuar, me energji që nuk kushton asgjë. Fëmijët luajnë në parqe që mezi imagjinoja dikur. Komshinët janë njerëz të qetë, të zgjedhur e jo të rastishëm. E di që s'ke para asgjë nga kjo ende, por do ta ndjesh kur të vish. Unë të pres nga e ardhmja, ti.

0: të gjitha në fi bandë.
1: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e ne jasë, operacioni syve. Po pushinës.
0: Po shushet qo, ne mund të regjim kur të duam pa humbur interesat.
2: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
4: Kam nevoj të verë për pushime on top, që të zhytem në verë.
5: I don't know.

0: 8 minuta dhe ne ju themi mbro natyrën sa je në kohë. Se kjo është fushata mjedisore e mbështetur nga Bashkimi Evropian përmes programit EU for Green Gen, e cila vjen si një nisëm reflektimi për të gjithë ne se si duhet sillemi në fakt me natyrën, biodiversitetin, zonat e mbrojtura dhe specjet e rrezikuara. Do të flasim rreth hapave të vegjël që mund të bëjmë të gjithë së bashku për një të ardhmen më të mirë edhe shumë më të sigurt, dhe për këtë arsye kemi sot në studio Flonja Vasia Gjollma, drejtuese kreative me Kane Tirana. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në Wake Up.
1: Mirëmëngjes dhe mirë se u gjeta dhe shumë faleminderit
2: për shkencën. Është kënaqësi që të kemi Flonja, mirë se ke ardhur. Unë i kam parë rrëqembujt e flamingot e
0: gjitha
2: arin dhe gjithçka tjetër që kanë qenë pjesë e kësaj fushate të mrekullueshme. Ndërkohë që shikojmë këto pamje, unë nuk e di se si ja keni bërë, domethënë, por që i shikojmë këto kafsh, të cilat janë të rrezikuara dhe pjesë e bukurisë që është natyra shqiptare, e veçanta e Shqipërisë. Na trego pak për shpirtin e këtij projekti tuaj, pra për të mbrojtur natyrën dhe biodiversitetin e Shqipërisë.
1: Është interesante sepse marketingu është një fushë pak e vështirë e lidhur me etikën e komunikimit. Dhe ka një është, ne na preferojmë që të themi është e vërteta e sëmbukur. Normalisht kur janë fushata që lidhen me kauzat, ne i kemi shumë për zemër, sepse ka një të vërtetë aty dhe shumë e rëndësishme për ta nxjerrë në panë të njëjtën kohë. Fet projekti synon në komunikimin dhe ndërgjegjësimin mbi mbrojtjen e biodiversitetit, ekonominë qarkulluese, menaxhimin e mbetjeve, mbajtjen e ambientit të pastër, pra është e gjitha e dedikuar rreth natyrës. Dhe ajo që na ngacmoi më tepër për fushatën dhe për mesazhin gjithashtu, është fakti që natyra punon në qetësi.
2: Okay.
1: Dhe ne shumë shpesh e konsiderojmë si një
2: shumicën e kohës.
1: Dhe ne shumë shpesh e konsiderojmë si një peisazh të bukur. Sikur nuk jemi ne pjesë e saj, por është ajo pjesë e jona, që është një formë pak e gabuar për ta konceptuar në këtë mënyrë. Dhe i gjithë qëllimi i mesazhit dhe i fushatës ishte për ta sjellë natyrën afër, shumë afër, po tmerrsisht afër njerëzve. Që të ndërgjegjësohen për këtë pasuri që kemi. Shqipëria është një nga pasurit dhe perlat, mund të them, në aspektin e biodiversitetit të natyrës në Europë. Është një thesar shumë i çmuar. Dhe qëllimi ishte që ne të ndërgjegjësohemi për këtë pasuri që kemi dhe të bëjmë çështë e mundur për ta mbrojtur atë. Ndaj dhe mesazhi vendos pak më mbrosa je në kohë. Luan pak me konceptin e kohës, sepse nuk është se edhe kemi dhe nuk kemi kohë në të njëjtën.
0: Po, në fakt po, sepse edhe ky slogani vjen pak i fortë, no? Një paralajmërim shumë i fortë që kujdes, sepse po mbaron koha. A jemi realisht në kohë për ta bërë këtë, për ta shpëtuar natyrën, apo jemi në limite, apo e kemi kaluar pak ndoshta atë cakun?
1: Unë në përgjithësi mund të them shumë hapur, nuk jam njëri shumë optimist ka natyra, por në këtë rast mund të them që kohë ka gjithmonë. Kohë ka gjithmonë për të kthyer, kohë ka gjithmonë për të bërë atë që është e dura dhe për të bërë më të mirë.
0: Sa të dhënë janë të rinjtë në zënësit drejt këtyre nismave?
1: Është interesante sepse ti kur komunikon vëre që të rinjtë janë shumë më të prirur se sa brezat tanë, duken sikur janë indiferent, por faktikisht nuk janë. Edhe e shoh që është edhe një formë investimi nga ana jonë për të komunikuar me ta, dhe jam e sigurt që në një moment apo një tjetër përgjigjen aty ku ti nuk e pret.
2: Kur nisi fushata?
1: Fushata ka nisur në fundin e prillit, por momenti kulmor ka qenë në ditën ndërkombëtare të biodiversitetit, me 22 maj. Ne donim që ta sillnim natyrën në vëmendjen e njerëzve në një mënyrë pak më imponuese.
2: Okay.
1: Dhe specie të realizuara në formë tridimensionale pak realistike u shfaqen në disa nga edicionet prime time kryesore të disa televizioneve në Shqipëri, si të ftuarit special për atë ditë për të krijuar një ndërgjegjësim dhe për ta bërë lajm, sepse ashtu duhet të jetë, ç'është e vërteta. Duhet të marrin rëndësinë e saj.
2: Ajo që po thoshit për kohën, po mendoja ndërkohë që ju të dyja shkëmbenit atje, që mund tjetë se ka kohë për të vepruar, por nuk ka kohë për të humbur.
1: Po, kjo është
2: lidhur me natyrën shqiptare. Kohë për të humbur nuk kemi, por kohë për të vepruar kemi akoma. Dhe doja në këtë moment të jepja mundësinë na tregoje se cilat janë disa prej, se nuk bëhet fjalë vetëm për shpend dhe kafsh, po edhe për bim. Cilat janë disa prej, ti e përmendesh që është një pasuri. Dhe fatkeqësisht në konceptin e cunguar të njerëzve që i shohin gjërat ngushtë, pasuri do të thotë vetëm shuma monetare apo pronat paluajtshme. Këto janë pasuri dhe gjithçka tjetër që nuk është para ose ndërtesë nuk është pasuri. Po çfarë është pasuri në atë kuptim që ti e thua?
1: Në këtë kuptim pasuri janë ekosistemet që kemi dhe ekosistemet janë jetike për ekzistencën tonë. Dhe kjo është diçka që nuk duhet harruar në asnjë moment. Çfarë lloj ndërhyrje në një ekosistem mund të sjellë pasoja që janë të pakthyeshme. Ky është dhe elementi i kohës, prandaj edhe e përmendim, sepse vërtet që kemi kohë për të vepruar, por ajo që dëmtohet është shumë e vështirë që të rekuperohet, të paktën për ne. Natyra ka mënyrat e veta për të shëruar, por duhet edhe ta lejmë që të shërohet. Kjo është e rëndësishme. Ne normalisht kemi një rrjetë shumë të madhë zonash të mbrojtura. Fushata është fokusuar në specit që janë në rrezik, në rrezik shtukeje, dhe është fokusuar në 25 zonat e mbrojtura që janë pjesë e rrjetit emerald, përfshin parqe kombëtare, peizazhet e mbrojtura, nisin që nga Alpet e Shqipërisë, parqet kombëtare Mali i Dajtit, Prespa, Karan, Sazan Karaburun,
2: Karavastaja,
1: Vjosnart, Butrinti, janë dhe shumë të tjera. Shebeniku gjithashtu, Tomori, janë të gjitha zona që janë parqe kombëtare dhe peizazhet e mbrojtura. Dhe janë të tilla sepse në to gjithashtu ekziston një florë dhe faun të imase e pasur në të njëjtën kohë. Dhe mbrojtja e tyre automatikisht mbron edhe të gjitha specjet që janë në rrezik. Këto zona janë pjesë e rrjetit emerald që quhen si shumë të veçanta dhe janë kandidate në proces për të bërë pjesë e rrjetit të Europës Natura 2000, që është një rrjet i zonave të mbrojtura në Bashkimin Evropian. Dhe në procesin e integrimit dhe këto janë kandidate dhe është duke u punuar që të jenë pjesë e tyre
2: dhe të futen dhe ato
1: për të mbrojtur
2: edhe më tepër
1: për të patur një nivel më të lartë mbrojtje.
0: Siç po thonim të rinjt, kanë këtë magjinë që janë shumë të ndërgjegjësuar në fakt. Ndoshta në këtë shoqëri nuk u jepet rasti, por kur u jepet rasti dhe flasin e shohim që kanë e kanë shumë të qartë kuadrin. Për sa i përket brezave më përpara, është e vërtetë ajo që ju thoni që nuk e konsiderojnë natyrën si pjesë e tyre, tjenë edhe ata të integruar në natyrën, se ç'është e vërteta. Njeriu ndoshta nuk i mbien ato natyrës, por natyra na mbjeton ne.
1: Kjo është sigurt.
0: Kjo është një koncept bazë
1: që
0: si doja bëj kjo nisma për ta futur këtë mesazh në mendjen e të gjithëve që ta kuptojnë deri në fund këtë.
1: Ky ka qenë edhe qëllimi faktikisht dhe fushata ka është komunikuar në të njëjtën kohë në shumë kanale. Duke nisur nga edicionet e lajmeve, më pas me spotet televizive, pastaj në ekranet LED në qytetet e ndryshme të Shqipërisë, janë shfaqur specjet në rrezik dhe zonat e mbrojtura, por ky ishte vetëm ky ishte qëllimi, që ato të shfaqeshin, është dhënë informacion mbi to, sepse gjëja e parë që ti duhet të bësh përpara se të ndërmarrësh çfarë lloj veprime, duhet të jesh i informuar. Dhe sigurisht që pastaj është krijuar dhe një platform, një website ku mund të informohen dhe më në detaje mbronatyrën.al, që mund të informohen edhe më tej mbi zonat e mbrojtura dhe mbi veprimet që mund të bëjnë për të ruajtur natyrën. Për të rinjt ne bëm një aktivizim special faktikisht të veçantë.
0: Po.
1: Një aplikacion me realitet të shtuar, augmented reality.
0: Okej.
1: Okay. Ishin disa postera të shpërndarë në qytet me specjet që janë më në rrezik dhe në momentin që ato i skanonin këto specie mund të shfaqeshin
0: Kudo. Wow.
1: Dhe u bë një konkurs për të nxitur ata që t'i ndanin me njëri tjetrin, të ndërvepronin me to. Dhe ndërkohë që specjet shfaqeshin, kishte edhe një mesazh zanor që shpjegonte mbi rëndësinë e tyre, si ti mbrosh vendet ku ndodheshin.
0: Shumë interesante kjo shpërndarje pra me fuqinë e rrjeteve sociale. Po si kanë qenë reagimet e para të qytetarëve?
1: Reagimet faktikisht kanë qenë pak jashtë pritshmërive tona. Dhe këtu vëmre që kur janë kauza që në përkasin të gjithëve, edhe përfshirja e qytetarëve është shumë e madhe. Dhe reagimet kanë qenë shumë pozitive. Edhe nga të rinjt ka patur shumë pjesëmarrje, ndarje, gjithashtu informacionet për çdo zonë në detaje, madje arrinin deri në teknike deri diku, por që ishte gjë e mirë, u shpërndan në rrjetet sociale mbi specet e zonat e mbrojtura.
2: Është diçka që sepse ti e the, ishte te pritshmërive tona. Dhe ka patur një ndoshta me të drejtë deri diku, edhe pse e gabuar, perceptim se shqiptari e urren natyrën, pavarësisht se mburret me plazhet, zakonisht këto komentet e Facebookut, e kujtohen plazhet si tona, si kas Greqia, si kas asnjë në botë, as. Por nga ana tjetër pastaj shikon shishet e lëna mbas një pikniku, plerat e hedhura andej këtej, domethënë komuna që i derdhin në lum që ti marr lumi, mbetjet, domethënë duhet të hynim pak në atë që është detyra jonë, edhe se çfarë mund të bëjmë. Sigurisht fillimisht e institucioneve, të cilat paguhen me taksat për ti menaxhuar siç duhet këto mbetje, siç ligji e kërkon, po edhe qytetarët kanë një përgjegjësi. Pra, qoftë edhe në lagje, në një qytet urban si Tirana, qoftë edhe në një fshat, qoftë edhe kudo tjetër që ti shkon dhe viziton natyrën, nuk mundesh që të sillesh aq keq, siç jemi sjell në raste të caktuara. Kemi prerë, fjala vjen ishin ato të famshme liçenet e Lurës që u shkretuan, ishte mbietesë për ata që jetonin atje sepse s'kishin asnjë mënyrë tjetër për të dhe pren pyllin. Tani po ripërtërihet, po kërkon kohën e vet, nga ngadal. Kemi bërë dëme. Po vazhdojmë bëjmë gabime ama.
1: Është vërtet, faktikisht ndër gjatë kohës si punonim edhe me fushatën, edhe unë vetë informohesha, të them të drejtën. Dhe ndër dëmtuesit kryesor jemi ne. Ndërhyrjet, djegjet gjithashtu janë, djegjet e kullotave, djegjet e pyjeve janë katastrofale për florën dhe faunën e atyre zonave.
2: Se të nuk digjen vetëm temën aty digjen fluturat, insektet, lepujt,
0: dhe bizim gjiri tërë, është aty që merë fund, po.
1: Dhe normalisht, faktikisht Shqipëria duke shenë një vend tranzicionisht të shumëta, mendoj që qytetarëve të Shqipërisë i është larguar pak, për arsye të këtyre tranzicioneve, i është larguar pak koncepti të përbashkëtës, koncepti i publikes, apo i diçka që na përket të gjithëve dhe jemi të detyruar të kujdesemi për të, sepse është e jona. Por ky është një koncept që ndryshon, po ndryshon dhe mund të ndryshojë edhe më shumë. Të gjithë ne duhet të ndihemi përgjegjës për natyrën, sepse jemi pjesë e saj dhe jemi varemi prej saj. Duhet i japim mbrapsht. Absolutisht tani që është dhe sezoni turistik, madje është një temë shumë e rëndësishme të hapen dhe çështja e mbetjeve, sepse kjo është në dorën tonë, jemi të kujdesshëm. Institucionet kanë atë tjetër, kanë në dorë që të praktikojnë dhe ligjvendjen për masa kundrejt edhe njerëzve dhe bizneseve që mund të jenë të pakujdesshëm në këtë aspekt. Mua më kujtohet fëmijë, ka qenë filmi i historisë të vërtet të alpinistit Heinrich Harr, me filmi 7 vite në Tibet. Ma ti ka qenë një film që ka dalë në 97-ën.
2: Pa tjetër se Brad Pitt luante në të, kështu që
1: luante të rolin kryesor. Dhe aty tregon marrëdhënien që ai kishte me Dalai Lama në 14, që në atë kohë ishte ende një adoleshent. Dhe ka një skenë në film që mua më ka mbetur në mendje që atëherë. Heinrich po ndërtonte një kinema të vogël me kërkesën e Dalai Lamës, dhe punëtorët ndërpresin ndërtimin sepse panë që në tokë kishte krimba. Dhe Heinrich me psikologjinë e tij perëndimore filloi të qeshte, dhe thonë, ne nuk mund të ndalojmë punimet për krimba, sepse toka është mbushur me krimba. Dhe ai shpjegoi që në filozofinë budiste asnjë qenie e gjallë nuk mund të vritet. Dhe i thashë ti do ta gjesh një zgjidhje gjithsesi. Kështu që ata gjetën një zgjidhje që një pjesë e punëtorëve largonin Krimba dhe i transferonin diku tjetër dhe pjesa e tjetër vazhdonte ndërtimin.
2: Me punimet.
1: Është një botë pak ideale, por nuk është e pamundur.
2: Patjetër.
0: Praktikisht do ishte gjëja më e mirë edhe ta ishte një ekstrem deri në atë pjesë, sepse njeriu gjithmonë duhet të jetë ekstrem, por gjithmonë nga ana e gabuar. Kupton?
2: Jo, shikoj.
0: Do ishte më mirë të shpëtonin Krimbat, sesa kjo që po ndodh, e kupton?
2: Mendoj që gjithashtu mendoj që ndryshe nga parashikonin koka më të vjetra, të rinj shqiptar, Gen Z e dashuron natyrën. Dhe është e gatshme, sepse ka një ndryshim breza që ne ndoshta nuk e kuptojmë, ne nuk e dimë se nga vjen, nuk mund ta analizojmë plotësisht deri në fund, por fakti që ke sot dita 61-të e një proteste e cila nis mbi kauza mjedisore, është e habitshme. Kur njerëzit thonë pasaj që ja, shqiptarët janë ngritur në mbrojtjet natyrës, edhe për 100 arsye të tjera. Mbasaj, por që ishte e pamendueshme, 2 muaj më parë që thoshte do ngrihen shqiptarët për të mbrojtur natyrën. Po më mirë mund të bëhet dhe unë mendoj edhe në çështje të drejtimit të punëve, qoftë kjo në nivele bashkiake apo qendrore. Fjala vjen Floja, nuk e di se si e mendon ti këtë gjë, por riciklimi për shembull, që ti shkon në Itali edhe merr një Airbnb apo kudo qoftë nëpër Evropë, edhe ai pronari i asaj Airbnb-s të ka lënë brenda në shtëpi ka disa kosha, koshin e mbeturinave organike, koshin e plastikës, koshin e letrës, edhe të rekomandon atje pasaj që ti si qytetar evropian aq kosa do të rish në atë shtëpi të bësh të njëjtën ndarje siç e bëjnë ata në Zvicër apo në Itali. Dhe unë mendoj për shumë, për gjithë shishet plastike 0.5-she të ujit që ne i marim tani në versë mos konsumohet pa fund. Se sa do t'i kushton

0: vetëm si plera, më kemi fjalën plera, kur ajo në fakt mund të jetë një mjet fitimi, edhe ta edhe është domethënë para në fund fare, edhe ruan natyrën, edhe bën ndonjë lek më tepër, dhe askush nuk i ndan. Në asnjë kafene në mira kafene apo restorante, kjo nuk mendoj që kërkon shkencë apo një stërmundim
1: për të
0: bërë, dhe s'bëhet, edhe të vjen keq për këtë.
1: Unë shpesh sipas mendimin tim ndonjëherë konsideroj pak si të hishurit dorë në këtë aspekt. Do pak vullnet të fort nga ana e individit që të marrë përsipër të bëjë veprimin e dur. Prandaj edhe duhet të shkojë gjithmonë paralel me institucionet. Normalisht institucionet duhet të krijojnë infrastrukturën e dur.
0: Eksakt, se ti mund t'i ndash në shpinë tënde, por në momentin që ato
1: unë ndaj,
0: i bashkojnë ata, prapë.
1: I ndaj për ato që do t'i gjej te koshi i plerave për t'ia lehtësuar pak jetën, por nuk kam ku t'i çoj tjetër. Kështu që ajo mbetet në ndërgjegjen e çdo individi. Janë fare pak 2-3 qytete në jug që kanë nisur disa nisma të tilla, të paktën për mbledhjen e plastikës apo të kompost për të krijuar kompostin organik, të
0: plerat organike
1: që mund përdoret në bujqësi. Shpesh kjo ndodh në fermerët në mënyrë pak më të veçuar. Ka projekte që kanë nisur të mbështesin këto nisma. Por normalisht institucionet kanë detyrën kryesore në këtë mes. Ndërgjegjësimi është diçka që sigurisht duhet bërë gjatë gjithë kohës. Janë bërë shumë fushata të dedikuara për këtë çështje. Njerëzit mendoj edhe të rinjt mendoj që e kanë një nivel ndërgjegjësimi të tillë që nëse do të implementojë një infrastrukturë, mendoj që do ishin të gatshëm për ta bërë.
0: Absolutisht dakord me
1: këtë. Për ta bërë ndarjen dhe për të qenë edhe më të kujdesshëm.
0: Mendoj që shqiptarët do të refuzonin timidanin nëse mundësia krijohet.
1: Madje njerëzit e kanë për detyrë që t'i kërkojnë institucioneve që të marrin masa, sepse jemi të gjithë pjesë e një shoqërie. Dhe kemi të gjithë disa të drejta që duhet të gëzojmë.
0: Për gëzime juve, për një fushatë shumë të suksesshme, unë e kam parë që në prill, e kam bërë në re, qoftë në City Light, qoftë online, në rrjetet sociale, qoftë në shfaqje televizive që fushata ka patur, EU for Green Gen dhe mbron natyrën
2: sa jenë në kohë. Po, edhe faktikisht një pyetje e fundit për gjithë ata që po na ndjekin edhe po na dëgjojnë, si mundet një qytetar që tani sapo na patu bëhet pjesë aktive e kësaj fushate?
1: Së pari mund t'informohen tek faqja dhe aty kanë mundësi që të shohin çfarë fati kemi dhe çfarë pasuri e gëzojmë, të dinë ta duan dhe ta mbrojnë duke qenë të kujdesshëm, duke mos hedhur mbetje, duke mos i shkulur lulet, sidomos ato që janë në specie të rralla. Dhe duke qenë të kujdesshëm kundrejt çdo gjallëse.
2: Faleminderit shumë.
0: Flonja Vasia Gjoma, drejtuese kreative e Meken Tirana, sot me ne për të folur për këtë fushatë mrekullueshme. Ne kthehemi shumë shpejt në Wake Up, ora është 8:29 minuta.
3: Wake Up në Top Albania Radio, the Top Channel.
4: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqimi shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishinë, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Vila 26.

0: Абракадабра! Дождук Боржет, Менелевизия! Обо-бо, Чабара!
1: Омирче нук ишь дука! Орештова!
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Jo, grua, jo, plaka duhen gri.
5: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duhen besh.
4: Atere, ti besh, u them, parketi.
5: I hapur.
4: Po mirë, tu shika thro.
5: Jo, oval.
4: I rubin e visi.
5: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjitha ke një pëtëm.
4: Okej, okay, si dhe qire.
5: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
6: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
7: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Kanigë ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia skapse tjetër shtrenjt.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
11: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
12: Me kartë, ju lutem?
13: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
14: Por ai tha,
13: jo,
14: s'kemi po.
13: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
14: Edhe baristi
13: bënte sikur po kërkonte postin.
14: Prit, një rast tjetër.
13: Për një buqet me lule.
14: A keni post?
13: Jo, s'kam.
14: Edhe këtu po e njëjta gjë.
13: A keni post?
14: Jo,
13: s'kam.
14: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
12: Po ju?
13: A jo, nuk kemi post.
15: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
13: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
10: Vera nuk

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në Pashkë këlqimin brenda jush.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
2: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
3: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
4: Wake up. Mëngjesi fillon kështu.

0: dhe 9 minuta në këtë momente dhe do të luajmë shtrak shtruk.
1: Okej.
2: Okay. Tani loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk.
3: Shtrak shtruk. Në Wake Up.
0: Tiriririm, do të luajmë sot me Armelën dhe Elisabetën nga Tirana, të dyja tironëse. Mirë mëngjes, goca.
4: Mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
0: Po njohim një herë Armelën.
1: Po, okay.
0: Armela, ç'na tregon për veten? Si je?
4: Mirë, faleminderit. Jam Armela, jam shtëpiake, kam një fëmijë të vogël. Luaj gjithmonë me juve, edhe sot po luaja.
0: Shumë mirë.
4: Luaj përputhjen e pamundur.
0: Po jemi argëtuesa ne. E kupton, kemi dhe dhurata të bukura, kështu që shumë mirë bën. Na vjen mirë që ja kalon mirë.
1: Shumë mirë. Armela shtëpiake, pra me fëmijën e vogël atje.
0: Edhe njohim dhe Elisabetën.
1: Elisabeta.
5: Po, përshëndetje. Unë jam Elisabeta, punoj si edukator në qendër private, kam një vajzë 15 vjeçare. Jam shumë e gëzuar që po flasë me ju sot.
1: A, na vjen mirë, Elisabeta.
0: Na vjen shumë mirë, sa energji e bukur.
1: Po, qertet vazhdojnë, apo jo? Qertet nuk ndërpriten, apo ndërpriten në verë?
5: Po, janë të organizuara me leje, kështu që nuk është ndërpriten gjatë verës.
1: E kuptoj, kështu që ka gjithmonë, po ju i menin lejt me radhë edukatorët.
5: Po, me radhë.
1: Shkëlqyshëm, okej, okay, kështu që Elisabeta ka duar plot se
0: unë them të fillojmë lojën.
1: Se ka shumë fëmijë, por jemi gati. Atëherë luajm.
0: Eraldi u mrekullua nga shtrak shtruk i një shtëpie romake. Armela.
6: Nga bukuria?
1: Nga bukuria. Eraldi u mrekullua nga bukuria e një shtëpie romake.
0: Mund të jetë, pa diskutim janë të mrekullueshme, janë shumë të bukura, por jo, nuk është saktë. Eraldi u mrekullua nga shtrak shtruk i një shtëpie romake. Elisabeth, tati, ke ndonjë ide?
5: Eraldi u mrekullua nga ndërtimi i një shtëpie romake ose nga stili i një shtëpie romake.
1: Nga stili apo ndërtimi, kdo?
5: Stili.
1: Nga stili.
0: Nga stili i një shtëpie romake. Kishte një stil të veçantë natyrisht, flasim për kohë të lashta para 2000 vjetësh. Shumë të bukura, por jo e sakt.
1: Së stili
0: i bukur, por jo i sakt.
1: Atë kujdes, po të vini re, Armela, kur ti the bukuria, sepse është në gjinin maskullore. Pra i një shtëpie, jo e një shtëpie, do të ishte bukuria e një shtëpie romake.
0: Po, dhe, nuk e tham.
1: Jemi në gjinin maskullore, kjo është një ndihmë e vogël që po ju jap. Tani do të numërojmë se sa shkronja ka fjala që ne po kërkojmë.
0: Fjala që kërkojmë është e përbërë nga 7 shkronja. Okej, 7 shkronja. Eraldi u mrekullua nga shtrak shtruk i një shtëpie romake. Armela.
6: Nga tempulli një shtëpie romake?
1: Po, ndoshta kanë qenë zengjin ata fisnik,
0: fikse 7.
1: Por tempulli jo. Athenes.
0: Nga Çeral Panteon.
1: Vinin atje, kishin një po. Shikom. Edhe për ata që na shkruajnë në 069-442-873 që të marrin pjesë në loj, kjo është relativisht e lehtë në kuptimin që kjo gjë që po kërkojmë ishte tipike e shtëpive romake. Apo jo?
0: Absolutisht, po, ishte tipike.
1: Sa mos edhe shtëpive
5: nga tempulli.
0: Jo, nga tempulli e tha
1: Armela.
0: Armela dhe jo, nuk është e saktë, por atëherë është tipike e shtëpisë, është e vërtetë. Edhe ai tipiciteti që të gjithë njohim.
1: Po.
0: Të gjithë e kemi parë atë. Shtresa e lartë pra i sinjorit atërshëm e kishin të.
1: Po patjetër, është ato
0: të zbukuruar, po e them, edhe kaq.
1: Ka të bëjë me bukurinë.
0: Patjetër që ka bëjë me bukurinë.
1: Okej, okej.
0: Çdo gjë rreth asaj.
5: Mozaiku do
0: të. Eraldi u mrekullua nga shtrak shtruki një shtëpie romake. Kush e ka thënë mozaiku?
5: Unë, Elisabeta.
0: Nga mozaiku i një shtëpie romake, 7 shkronja e sakt.
1: Nga mozaiku i një shtëpie romake.
0: Bravo, Elisabeta. Ti, Armela, kishe ndo një ide ndërkohë? Apo?
6: Ato po mendoja, po, me të foli vajta të para.
0: Është tipike romane.
1: Ka mozaik, si kjo që shohim këtu me skenat e gjahut, apo me kafshët e me gjërat e tjera.
0: Të ishin kafshët, blendi, që u mernin, sidomos në periudhën e Trajanos, për lojrat në atë kohë. Në fakt,
1: i sillin në Kolose.
0: Ose i mbanin edhe për të zbukuruar ato oborret e rrethuara. Plus i vrisnin shumë, fatkesisht ishte kjo mentaliteti i vrasjeve të kafshve që u merrnin, bënë në gjithë atë rrugë dhe vdisnin shkretat edhe gjatë rrugëtimit në det. Pastaj për t'i vrarë në mënyrë masive në Rom, sepse ishte shenjë sipas tyre civilizimi në atë kohë. Pra ne po marrim ne hapësirë në njerëzit për të jetuar më mirë.
1: Kuptoj, shironin hapësirë, hapin vend.
0: Ka qenë shenjë civilizimi, po.
1: Po sklevrit pse i vrisnin këta gladiatorët e këta?
0: Jo, nuk i vrisnin atë.
1: Nuk i vrisnin, vrisnin njëri tjetrin.
0: Ato ishin po.
1: Si do thjesht ulshonin tigrin aty.
0: Po.
1: Se unë kam parë një historinë, kam parë Russell Crowe në A4.
0: Kemi rë.
1: Gosa, shumë faleminderit.
0: Faleminderit shumë.
1: Gjithë të mirat dhe pushime të mbarë.
0: Ju përqafojmë, pushime të mbarë.
1: Atëherë Ermela është fituesja sot, mfalni, Elisabeta. Elisabeta është fituesja e 3 muajve të abonimit në aplikacionin Digital për mëngjesin e sotëm, sepse sezoni sportiv veror fenomenal në Digital vjen me garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon Athletic, Tour de France e shumë të tjera të gjitha dhuratë në paketën premium ekskluzivisht në Digital. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10 lek të reja dhe shikoni gjithçka sepse Digital për gjithmonë.
0: Pjesë e familjes.
1: Okej. Okay.
0: Tani kemi një quiz muzikor, me siguri le ta dëgjojmë. Fal, ti e kuptove, se po më the e kuptove ka diçka.
1: Jo,
0: unë
1: po kruaja fytin, fal, se ishte unë që kroa fytin.
0: Okej. Okay.
1: Ja, edhe njëherë.
0: Edhe një herë.
1: 0-6-9-4-4-2
0: vërtet?
1: Po, shumë e njërë. Se e ka mytë
0: 0-6-9-4-4-2-8-8-7-3
1: e kete repo më thonë nga akademia
0: të, po,
1: nga që dje u ankove se ishin,
0: do shte një normale
1: e dojë të 15 vjetët fund.
0: Dërgoni titullin e kësaj këngë shumë të re edhe këngëtar.
1: Atëhere kemi dhe një anagram, do abim shumë shpejt dhe pasaj shkojmë.
0: Okej, okay. Anagrama. Vëtet sa thëmë këtë.
7: Anagrama.
1: Ke kalu në njëherë nga Rani Tamsi?
0: Po.
1: Po.
0: A ne nga Jugu është një.
1: është një, po, aty ka më shumë se një në fakt. Rani Tamsi.
0: Tani unë duhet të kuptoj logjikën tënde, pse kjo fjalë të kujton ty një ur ose një rrug?
1: Jo, s'ka lidhje fare. Thjesht kështu për se jo kur formohet fjala,
0: po.
1: Un i qëndroj kësaj më shumë se sa asaj që po kërkojmë.
0: Okej, okay, që ti krijosh një sens edhe kësaj. Ja kam marrë.
1: Nuk e di pse më duken kështu gjithmonë si emra barnash. Rani Tams. A keni një Rani Tams? Kur të dhëm koka apo kur të
0: Rani Tamsi, RANITAMSI.
1: Po, shkon te farmacisti edhe i thua një Rani Tams, duket. Rani Tamsi.
0: 200 ml. Po, gjithsesi, 0-6-9-4-4-2-8-7-3 ju a rikujtoj për të fituar dhuratat të tjera.
1: I kam 400 se për mund pish gjysmën. Rani Tamsit. Atëherë dërgoj mesazhet tuaja 0-6-9-4-4-2-8-7-3 për të zgjidhur anagramën për sot. Ne do të themi shumë shpejt me të tjera. Ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.

0: Radio Hits.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
3: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
4: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
3: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
4: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
3: Si numri 87 në radhë.
4: Kam një trajtim.
3: Sa seanca?
4: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
3: Po sikur të lidhem emocionalisht?
4: Me bankën po, me sportelin jo.
5: JetBank. Për te të zakonshmes.
6: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetej skandinave.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe radhë makinash nga kombinati deri në Astip.
8: Red Bull të bën me krahë.
9: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: E doktor Vera, prapo detektiv.
1: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan. Me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë. Edhe a kulore, edhe çokoladë.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al. Që prej 1787 Uthu dhe balsamike italianve Ponti. Ne punoj me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience. Mbi 230 vjet pasion për cilësim. Duke ofruar më të mirën. Lindur nga 7 varietetet e përzgjedhura rushi. Numër 1 në Itali.
3: Me kartë, ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
4: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Maxer Vision.
7: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
11: Është më shumë se e premte, është më mirë se e zezë.

0: Ζητώ 39 κορί, τέρινε του κούστ. Νεπτούν. Γετό με μυρ, τσταντιτ.
1: Një valere uljes verore po vjen në Fashion Company. Marka tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare Tag, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Marka tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek. Deri në 10 vite. Pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otpbank.al. Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Këshilli i Evropës kërkon që reforma territoriale në Shqipëri të mos bëhet me nxitim dhe të shoqërohet me konsultime reale me qytetarët dhe pushtetin vendor. Në një draft raport theksohet se ndryshimet duhet të bazohen në analizën e reformës së vitit 2015, ndërsa kërkohet edhe rishikimi i rolit të qarqeve dhe forcimi i bashkive. Lidhja Demokratike e Kosovës mban sot kuvendin e jashtëzakonshëm ku 355 delegatë do të votojnë për besimin ndaj kryetarit Lumir Abdiçiku, nëse ai konfirmohet në krye të LDK-s. Pritet të rifillojnë negociatat për formimin e institucioneve të reja të Kosovës. Procesi i votimit sipas partisë do të zhvillohet në përputhje me statutin dhe parimet demokratike. Tre zjarfikës kanë humbur jetën gjatë përballjes me zjarret masive në Greqi, ndërsa vala e të nxehtit vijon të përfshijë Europën jugore. Zjarret të mëdha janë aktive në Kret, Peloponez dhe ishujt të tjerë grek, ndërsa situata e rënduar raportohet edhe në Turqi, Spanjë dhe Francë. Sipas autoriteteve, temperaturat e larta dhe erat e forta po favorizojnë përhapjen e flakëve, duke detyruar evakuime dhe masa të shtuara sigurie. Të paktën 7 persona, mes tyre 2 fëmijë, kanë humbur jetën në një sulm masiv rus me raketa ndaj disa qyteteve të Ukrainës. Sulmet ndodhën një ditë pas takimit të presidentit Volodymyr Zelensky me presidentin amerikan Donald Trump në Washington, ku Zelensky kërkoi sisteme shtesë të mbrojtjes ajrore për Ukrainën.
4: Parashikimi i motit.
5: Sot vendyn do të ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta. Moti parashikohet kryesisht i kthjellët me vrensëre të pakta kalimtare në zonat malore të jugut. Era do të fryn nga veriu me shpejtësi deri në 10 metra në sekond në Bregdet dhe Lukina.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Bëhuni gati për një sezon veror fenomenal. Kupa e botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e voleybolit, eventi i basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në Digital.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana.

0: Toscana. Everything, everywhere.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: gati të udhtosh pa lëvizur nga ekrani. Le të përjetojmë Shqipërinë së bashku.
1: Mirë se vini në Shqipëri me Doris Sallaku. Të shtunën, ora 16:45 në Top Channel.

0: Mirë mëgjes, mirë se vini në program. Është 9-8 minuta në këto momente dhe ne do të takojmë në studion ton Dr. Gisert Marqeshin. Ai është njërë ndër akademikët e pedagogët e Universitetit Nottinghamit në Britaninë e Madhe, një ndër universitetet e shquara të këtij vendi, dhe dua të them që është vetëm 28 vjeç, ka filluar që t'jap mësim si profesor në moshën 24 vjeçare. Kam këtu edhe temën e tij të doktoraturës.
1: Teza ajo ku është?
0: Doktoratura e tij, e cila ka të bëjë me, është një rrëfim kritik thot i ligjit ndërkombëtar dhe misioneve paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara, dhe pastaj mund të shikosh se është i bërë i tërë, po më thosh te Giserti para pak që është veçanërisht krenar, se kështë bërë para, është bërë pa chat GPT. Pa chat GPT e ka shkruajtur vetë atë. Por duam të flasim pak, edhe ju e dini, në këtë program ne vazhdimisht kemi hedhur dritë mbi histori suksesit shqiptarve anë mban globit, ku ata ushtrojnë aktivitetin e tyre, por realisht, Gisert, mirë se ka ardhëm studio, apo
1: mirë se erdhe, vërtet.
0: Doktor Gisert.
2: Gis, të vërtet.
0: Okej, okay, si duash ti.
1: E të rasim gis.
0: Por fakti që ti je një pedagog që nga mosha 24 vjeçare në universitetin ku ti ke qenë edhe student vet, po në të njëjtin universitet,
2: po.
0: Që do të thotë se ata kanë pikasur talentin tënd, siç ti je spikata atje, dhe kanë dashur të të mbajnë. Dikush mund ta përfitojë, se kam qenë ato rrethot akademik vet, një nga profesorët, siç më thoshin mua dikur, ti mund të qëndrosh, ti mund të zhvillosh akademin, ti mund të bësh asistenti im etj etj etj. Kështu që na treko pak për historinë e familjes tuaj, vajtjen në Britaninë e Madhe, dhe ti ke dhe një vëlla pak më të vogël i cili lindi atje,
2: po
0: ti ishe shumë i vogël kur nga Shqipëria u transferuat në Britaninë. Na trego pak për këtë histori.
2: Po, të thëmë, jam shumë e njës, faleminderit për ftesën, gëzon që të takoj të dyve. Po, kemi shku në Angli ku isha shumë i vogël, dhe më thëmë, një vjeç, dy vjeç, kemi
0: okay, rritë në Angli. Foshnje.
2: Po, dhe më thëmë, jam rritur atje, vllai siç e përmendë, është lindur atje dhe vazhdova me studimeve atje. E origjinën siç e shpjegova e kemi nga Burreli.
0: Okej. Okay. Burrelsa, po. Po.
2: Dhe kshu janë gjërat, okej. Okay, mësosh, si jam i
0: gaj. Më lejo të të pyes, për shumë, që punë bënte babaj, mamaja, në ato fillimet?
2: Në Angli?
0: Po.
2: Punët normale, dhe më thonë. Mami puno këshu në hotel dhe babi këshu në dyqan. Punët normale.
0: Punët të thjesht, dhe po themi. Po, sepse,
1: kjo është pjesa pra më frymëzuese. Sepse unë të e prisja, pra një historie që e cila fillon me sakrifica. Një spostim, imigrim, punë të thjeshta për të sakrifica për fëmijët, dhe pastaj një person i cili rritet, mëson shumë fort dhe pasioni realizon shumë ëndra, dhe unë të përgëzoj për këtë, sepse nuk është kollaj dhe unë e di.
0: A primit e tu duhet jenë shumë krenar.
1: Duhet jenë shumë krenar
0: për të mund ta përfituroj. Po.
1: Pra, ti si është veten tani? E krahason me veten kur isha më i vogël dhe ke arritur atje? Kjo besoj është thelbi i asaj që donte të nxirrte blendi.
2: Po, me të thënë të drejtën, edhe gjatë studimeve, besoj është, nuk është gjë, është gjë personale, po besoj se është edhe gjë universale për shqiptarët që janë rritur në vende tjetër. Gjithmonë mentalitetin e ke për prindërve, o du t'i baj krenar prindërve, ku marova doktoraturën, ku kalova provimin oral. Gjora parë që dësha të shkusha në grup chat që ja kalova që tjetë lumë tërprinderve gjithmonë.
0: U tërgojë mesaj, bre.
2: Po, direkt, okay. Direkt. Kuse për vetë është këshu në gjanë të dytë. Në një anë të një monë, fakt, se ku je student, për shemu, kisha shumë motivim, me të thonë troqë, kisha shumë motivim të i bësha prindrit kërnar, të bëja gjithë ka për ata. Po, ka një i vej edhe shumë presion vetës. Në fillim, prapë, me ndosë është ishte gjatë super personale, po tani kam edhe studente shqiptarë.
0: Ashtu?
2: Edhe e afroj ma shumë nga që janë shqiptarë dhe kam mësuar që është gjatë universale. Sikur qifën s'pashqyrë, nitin gjatë, thujnë data. Pse e këtu, pse do të studiosh në Nottingham, pse do të bësh avokat, pse studio juridikën. Të gjithë një gjatë më tërgojnë, prindirve. pri prindërve, gjithmonë, kështu është. Kështu që një gjatë që është, që mendova, për shumë kohë që është personale, është universale.
0: Është shumë e çuditshme. Jo e çuditshme, por e bukur duhet them. Sepse këta student të tut, ti vetë si histori thua që motivimi im ishte prindrit. Doja t'i bëja prindrit krenar. Pra vlerësimin për sakrificat, vështirësitë që ata kanë kaluar për të dhënë ty ato mundësi që t'u dhanë apo që ti dhanë ata. Dhe nga ana tjetër, nëse i pyet prindrit se pse e marrin këto rrugë, e pse e fusin veten në këto peripeci, pa sigurisht edhe pse pa mundësitë e këtij vendi këtu për të arritur, ton për fëmijët. Domethënë është një cikël
1: që është një cikël i bukur.
0: Prindrit tonë e bëjmë për fëmijët, fëmijët tonë e bëjmë për prindrit, po. E rëndësishme është që kokat dalin mbi ujë, edhe ne në Shqipëri koka u themi dhe atyre që janë akademikë, atyre që janë dietar, atyre që mendojnë, atyre që bëhen doktor shkencash siç ti e etj.
1: Por siç të pyeta edhe shpar, ti fillon jep mësim që në moshën 24 vjeçare është.
2: Po.
1: Një moshë shumë e re, vogël, njerëzit akoma nuk kanë mbaruar universitetin për vete, ku janë, ta kalojnë atë me zor, me minimumin.
0: E di që e kemë mua, di.
1: Me minimumin, ja, ja. Po me dhe me veten, pa diskutim. Pra, si adolesisht e i momenti kur ta propozuan, qëfar më banë mënd nga ky moment? Cilat ishin dhe vështirësit e para?
2: Si u propozua, ishte thjesht biset me... Si, nuk e di si më përkthej, veshgusim i doktoraturës, okay, profesor.
0: Okej, udhëheqësi, po, ai që tu dojë, po. Profesori.
1: Rektorin, do, rektore.
2: Po, më pyeti kështu kështu, kemi shans tek universiteti, nëse don të japësh leksione të mësosh klasat vogla, po se leksionet sala të mëdha mund të jenë 300 deri në 500 vet. Dhe në fillim, siç të thash, ishte absurde. Kom thon në fillim.
0: Se deri ditë ti ulesh atje.
2: Po, para një viti.
0: Po,
2: një vit parë unë shatje. Po ishte shansë, nuk mund të shajo, dhe më thanë. Dhe e pranova. Si që shpjegova më parë, katë mirët sepse je afërsisht një mosh me studente, sidomos studentit rritë në vitet parë që imagino, në një salë me 300 vetë, ku i bë pytje studentve, nuk kanë qef mu përgjigjë.
0: Mm-hmm.
2: Janë qytetëri, po studion një gjatë rej, ka shumë presion. Por, është kështë tip ambient ma relax, ku mësusi është afërsis me moshi që janë studentet. Kështë që një anë është gjë pozitive. Nga një tjetër ka dhe limite, sepse jam 28 vjetë që tani, kam 4 vitë që jam mësim të universiteti, nuk jam të njëjtin akademik që isha para 4 vitë, jam zhvilluar shumë. Kështu që e pranoj dhe vetë që ka eksperienca të boj, ka autoriteti që të boj, nuk është njësoj që tjetë profesor Nigel White të dha një leksion, si të jam dhe unë, okej, okay, gjërat janë ndryshe, po...
0: Po kur të bëhesh ti në moshën në Nigel White, do të shohim se thinja do të vinë.
1: Do kesh atë autoritetin.
0: Është, shikoj. Dhe gjitha kjo ndodh në një kontekst, dua të të ngacmoj pak për këtë, të pyes pak për këtë. Të qenit shqiptar, qartazi nuk të ka penguar që ti të avancosh në fushën akademike dhe të marrësh detyrën e një pedagogu në universitet prestigjios siç është Universiteti i Nottinghamit. Megjithatë, në Angli ju me siguri keni dëgjuar që edhe në mediat britanike, tabloidet, sidomos, ka një dëshirë, kështu, është sport popullor atje për të damkosur shqiptarët. Për ti etiketuar, për ti futur të gjithë në janë criminal gangs, e ku dimon se çfarë njëra nga tjetra. Si e shikon ti këtë? Si ndihesh ti si një djalë shqiptar kur i dëgjon ato stereotipizime?
2: Po, i dëgjoj, kanë ndryshuar shumë gjërat edhe në Britani.
0: Vjen mirë.
2: Gjërat media kanë filluar gjatë vitet e fundit. Kur rritë unë nuk njefte njerëzit Shqipërinë. Me të thënë qartë, ku i shpegosa njësit që jam shqiptar, nuk e disin se ku vajte Shqipëria. Du t'i ndash këta dy gjonët për mendimin tim. Në media, okej, okay, nuk kemi raporti më të mirë. Ndërsa nën tjetër, në universitet, studentët shqiptar janë shkëlqyshëm. Ata që kam pasun, i kanë qanë shkëlqyshëm. kam edhe kolegë të universitetit që janë ka gjithë bota, jo veç Europë, o nga gjithë, edhe në çdo vend folin vetëm mirë për studentët shqiptarë. Kështu që mendimin tim do të ndan këtë dy gjane. Ja është retorika e medias që ka motivet vete, media gjithmonë.
0: Se shet kjo frika nga tjetri, po.
2: Po nuk besoj se kjo mentalitet është në çdo pjesë.
0: Jo, natyrisht jo. Ata që janë gazetarë serioze dhe që bëjnë media serioze thellojnë pak më shumë edhe shikojnë.
2: Për mendimin tim nëpërmjet akademisë për shemb ose edhe vendit profesionist, jo veç akademisë.
0: Jo, po, patjetër, po.
2: Duke se shqiptarët kanë reputacion mirë. Si student për shemb janë shkëlqyeshëm, nuk po e them se jam shqiptar.
0: Jo,
1: në fakt është e ditur kush e dihet nëpër universitete. Unë e mbaj mend edhe ca shqiptar që ishin realisht shumë mirë edhe flisnin gjithë shumë mirë në atë botë, në atë ambient. Janë ato ambientet blendi që themi ne që nuk fliten shumë nëpër media. Bën zhurmë zhurma, nuk bën zhurmë. Nuk bën zhurmë pjesa e mirë, gjërat e bukura. Po unë tani doja të hyja pak më thellë në formimin tënd, sepse doktoratura jote që është vënë edhe aty bukur nga Blendi, trajton misionet paqëruajtëse të OKB-s përmes perspektivave socialiste, marksiste dhe kritike. Pse zgjodhe këtë temë?
2: E zgjodha këtë temë sepse nëse do kalosh doktoraturën në çdo vend, po edhe në Angli, do të jetë kontribut originale. Kështu që mas bisedë
0: diçka të re, pra, diçka që s'ekziston më parë.
2: Po, dhe mas bisedë, shumë bisedë me profesor Nigel White, që kisha kështu takime çdo muaj, kisha një ide për forcat paqëruese, dhe mendimi ishte si mund të hyjë në këtë debat me një kontribut originale. Edhe doli, më pëlqej shumë teoria politike, filozofia, e kam shumë që lexoj shumë. Dhe doli këtë temë, është një temë që nuk kanë shkruar shumë të tjerë për këtë temë, kështu që mund të jetë kontribut origjinale, po edhe të jetë një ngadegë që mund të ofrojë shumë mundësi si akademik që nuk kanë ofruar të tjerë.
0: Dhe është një çështje e kohës tonë, sepse është edhe diçka e debatueshme, ne po flisim pak më herët, tim përmendë me fillimin e konfliktit në Ukrainë, agresionin rus pra mbi Ukrainën, pikpyetjet ngrihen apo mënyra se si zoti Trump, duke qenë njëri ndër udhëheqësit më të fuqishëm në botë i Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk ka një konsiderant shumë pozitive për Kombet e Bashkuara, dhe Kombet e Bashkuara natyrisht i kanë shërbyer, po ta marrësh në jetën e vet, në historinë e vet globit, nuk kanë shpangur dot të gjitha luftrat, por jam i sigurt disa që nuk ndodhen, mund të kishin ndodhur. Në ndërkohë, si shikon ti këtë, kur shkojnë trupa paqëruajtëse, mund të ketë ti je proponent, je pro idesë që trupat paqëruajtëse duhet të kenë më shumë agjenci, më shumë fuqi?
2: Kjo ishte një nga paradokses të tezës, se fillova si kritik, me thënë drejt, për forcat paqëruajtëse. Okej, fillu me debatin në Ukrainë, tani është edhe në Izrael dhe Palestinë, po ka pas edhe në Jugosllavia, po forcat paqëruese që
0: luftrat e 90-s, po
2: nuk ndalon dot çfarë ndodhi
0: pas masakrës në Srebrenicën,
2: po dhe edhe në Kosovë ka pas 20 vjet që janë forca paqëruese. Kështu që fillova temën në mënyrë kritike. Bazë të juridikës në ndërkombëtar nuk po funksionon. Është e qartë. Mas 3-4 vite sa lexosha më shumë, fitoi prap Trumpi, filloi të tërhek Trumpi nga OKB-ja, gjëra po ndryshojnë, ndryshova mend disi nga fundi. Okej, forcat paqëruese nuk janë perfekt, kanë limitet, po në mendimin tim është më mirë të jetë një vend global ku OKB-ja ka pushtet më shumë se një vend ku ka për shembull Amerika dhe Trump pushtet e power. Ndoshta
0: duket një kokë më qetë OKB-ja apo jo?
2: Yes. Po nuk e fillova doktoraturën kështu, e fillova në super kritik, duke se
1: ku e ke analizuar
2: këtë. Po, ndoshta edhe ku je më i ri, je
0: Po.
2: Ma kështu
0: ke. Është bukur kjo. Pra që ti vetë ndryshon gjatë punimit, pra, edhe ndryshon mendimin në varësi edhe të ngjarjeve që ndodhin në këto 4 vjet ndërkohë. Pra nga një kritik i forcave paqëruese për impotencën e tyre, po themi, armë që përdoren vetëm për vetëmbrojtje dhe jo për të sulmuar etj. Dhe pastaj ti shikon ndërsa ngjarjet ndodhin rrotull që do të ishin të nevojshme, të ishin më të fuqishme.
2: Po, dhe kjo më duk si gjë e mirë, ti jesh kështu, të reflektosh, të ndryshosh mendjen ku ndryshojnë gjërat, por ku pata provimin oral me mbrojt temën. Për këtë gjë më shkatrum.
0: Pse? Çfarë ndodhi?
2: Pse ndryshove menjen?
0: Ah, vërtet.
2: Aje kshu, të ndryshosh menjen prap, kshu që
0: ndoshta ndryshoj
1: nuk u pëlqen dualizmi, po ndoshta nuk po pëlqen fare, po.
0: Është vetia e njeriu që mendon që të ndryshoj mendje, vetëm budallai nuk ndryshon mendim kur thon këta nga ne.
2: Po, në anë tjetër duhet të kesh edhe gjërat që ti jesh konfident, të mos ndryshosh menjen, të kesh opinionin tët dhe jo të ndryshoj shumë.
0: Mm-hmm.
2: I shof nga të dy anët. Bile ku jap mësim për shemë tani, tentoj sa ma shumë që mos t'jap opinionin tim, ku jap mësim për studentve.
0: Sa
2: ma shumë kultivojnë opinionet e vetë, të bëjmë debat në klasë, dhe ka pas sa ta çes që kum provokoshin studion, po ti çam mendo, ti më thash s'ka rëndësi ç'a mendoj unë, ka rëndësi ç'a mendon ti. Dhe kët besoj se edhe ku bata kisha provimin oral, kjo ishte debati. Fillim fillove kështu, mbrapa ndryshove menjen, pse ndryshove menjen, a ndryshosh prap, si do vazhdosh si akademik, si do kontribosh nëse po ndryshoh gjithmonë.
1: Kështu që ke interes të hysh në politikë në të ardhmen? Se prandaj aty ndoshta duhet një ndarje, duan të kenë ndoshta një vizion të qartë kundrejt teje.
2: Ku e bërë këtë pyetjen, po shoh babin tim, Gjaku.
0: I ngrihet.
2: Okay. Gjaku. Jo, politikën e kam shumë interes, më thon. Po është e vështirë të futesh. Dhe për momentin pëlqej më shumë të ri disa vit në botën akademik dhe ndoshta të ardhmen mund të kontriboj.
0: Po pse jo? Ti je më shumë te konservatorët apo tek laboristët?
2: Kontributin e kam perspektive socialist.
0: Okej, okay, kështu që laborist. Po tashi Rishi Sunak ishte një kryeminist i Britanisë së Madhe, po themi me

0: A mendon se Shqipëria po boshatiset në fakt nga mendjet më të ndritura, duke ikur larg?
1: Më pëlqen shumë kjo pyetje. Para ca muajsh po shikosha një intervistë, një nga herojt e mia intelektual, Yanis Varoufakis, ish ministri
2: i ekonomisë e financave të Greqisë, po.
1: Dhe po thute se në gjithë Ballkanin, jo vetëm Shqipëri, shoh edhe Greqi, Romani, shtetat Jugosllavia më parë, që po bëmi shkretë të tjerë. Tha Yanis Varoufakis, të rit po ikin dhe vinë vetëm ata që kanë qef të bëjnë pushime këtu në Shqipëri, po në gjithë Ballkanin. Besoj se po, se të rrit që kanë shans po ikin. Edhe ata që janë në shtetat tjerë, nuk e di a kanë impuls më ardhë mrapë në Shqipëri. Po të thamë, dishirë, besoj se kanë. Sepse fol edhe nga ana personale, edhe unë dëshirë.
0: Ke dëshirë?
1: Po, absolutisht.
2: Po pse jo?
1: Të jetosh gjithë jetën në Angli, ku më pyesin anglisht çfarë nga i ke origjinën, unë thom shqiptar, nuk thom anglez asnjëherë. Kështu që dëshirë besoj se kanë, edhe ata që ikin, edhe ata që studiojnë apo kanë iniciative, fondacione, por shanse, çfarë shanse kanë?
2: Është kjo është
0: shumë e vështirë.
2: Dhe mendoj që po, kontribut nga djem apo akademik si ti dhe shumë të tjerë edhe mendje intelektuale, të cilat janë eksporti më i shtrenjtë që vendi ynë ka, dhe ti marrësh, ti rrisësh këto mendje, dhe pastaj ti dërgosh nëpër botë, mjekët shkojnë në Gjermani, të tjerët atje, të tjerët atje, duket shumë e padrejtë për një vend vogël. Se ardhmja e Shqipërisë nuk mund tjetë që të kthehet në një kënd lojrash për multimiliarderët, edhe ne të tjerët pasaj thjesht shërbejmë si kamarier këtu, kur kur mund të është vërtet kështu, fatkeqësisht, edhe jo vetëm Shqipëria, por gjithë kjo.
0: Po gjithsesi ka shpresë, ka shpresë, rregullohen gjërat.
2: Ashtu sa ka djem si doktor Gisert Marqeshi, pedagog në Universitetin e Nottinghamit në Britaninë e Madhe atje, dhe shumë urime për ty. Na bëj qefi shumë që të dëgjojmë këtë histori suksesi.
0: Shumë suksese, shumë suksese të mëtejshme.
2: Kthehemi shumë shpejt, 9:29 minuta në këto momente. Ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
3: Wake Up në Top Albania Radio, The Top Channel.
4: Speech for Tveli.
5: Ew, it's Barbie Sleekle.
4: Wow, diarrhea.
5: Mosu shi.

0: e de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tën dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
3: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
4: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
3: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
4: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
3: Po robotika?
4: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
3: Dhe kjo ndodh këtu?
4: Në American British STEM Academy.
3: Dhe çfarë fiton fëmia?
4: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
3: Po regjistrimet
4: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller. Nga

0: teja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Vera nuk

0: Tony, fajshën tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton. E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
4: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
5: Po pres klienten e radhës.
4: Klienten?
5: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
6: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
7: Shija e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hagson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hagson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hagson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare. Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albani Radio.
1: Okej, okay, kthehemi edhe një herë tjetër në studio. Është 9:37 minuta në këtë moment. Djem dhe vajza dhe Ronaldo Sharka kanë pritur këtu për të na prezantuar pak se çfarë ka sot në live from Tirana si tematik. Mirëmëngjes, mirë se erdhe.
2: Mirëmëngjesi dhe ditë sa më të mbarë, sa më të bukur. Jashtë shumë vap. Se ju
1: i ardhërët,
2: po është të merë. Gjithë se të flasim për të bukurën, sot të jemi me Elideta nga Shizën Top, ka qënë dhe finaliste, për vajzat e bukurën që shpesh stigmatizohen, për shkuar pak për te, për modelingun, e si në fakt nuk besoj që ka një treg modelingun Shqipëri, për gjithë se si, për këto të flasim sot, për vajzat e bukurën, për modelingun, dhe vajzat e bukurën për te të bukurës.
1: Okay. Okay. Për te i bukuris, pra. Për te i bukuris me Ronaldon. Umberto Eco ka një libër, Historia e bukuris, kështu që
3: Po
1: ka treg modelingu në Shqipëri, bëhet modelinga
2: këtu. Treg e kështu.
1: Tani ja fusin dhe me ajore, se i krijojnë uaveshin kështu.
2: Shumë.
1: Keni vënë juve
2: reklamat.
1: Reklamat që bëhen me AI, po kështu që e i heq fare njerëzit nga ekuacioni edhe i bën më kollajsh, nuk paguan asgjë.
3: Një botë edhe ajo që ka perënduar.
1: Po shikoj për shembull që
3: një gjë që
1: vura re, ka cakon në fakt, nuk është kriteri, është që kur ti shikon për një apartament me qira, edhe natyrisht të apartament ka edhe fotografi në ato faqet ku kërkon për të parë se cili do jetë vendi ku do banosh etj. Fotot janë rendera. Nuk janë reale.
3: Edhe realet janë shumë të sistemuara të bëra në një
1: sekond, dikush i ka kaluar një dorë. Fluturat janë marr patjetër. Por gjene mirë, po ti ishte ashtu që të paktën e kanë sistemuar,
3: kanë bërë
1: duket bukur bukur. Po ti e shikon atë thonë, "Ah, çarveni, ja këtu e shikoj veten, do ulem këtu, do
3: ngrim
1: atje, do hate kjo kuzhina kështu dhe është gjitha fake, domethënë kështu. Shkon atje ti gërdall."
3: Ka humbur, pra është e njëjta logjikë edhe me modelingun. Modelingu botror ka përënduar kur erdhen influencerat, shesin më shumë, kompanit preferojnë të paguajnë influencerin e radhës që është viral se sa të kryoj një
1: Claudia Schiffer apo një Naomi Campbell divat.
3: Madje ka shitur akoma më shumë duke qenë inkluziv me influencer, se ti merr 3-4 lloje të ndryshme.
1: Qësi paguan me çanta edhe nuk zira.
3: Jo, shikoj se botërisht në këto marka.
2: Në bot paguan.
3: Nuk janë kontrata.
2: Këtu më paguan për një çantë.
1: Ke një dokumentar në Netflix, më beso, me lavatrice. Me lavatrice.
3: Por shumë.
2: Lavatrice janë
3: ndryshuar, kanë ndryshuar.
2: Kur paguan për një krem.
3: Ka.
2: Dhe bukra është pasaj që dalin dhe thonë që unë kam pagesën shumë të lartë për një postim.
1: Po, dy kremra.
3: Shiko, në fakt në Shqipëria shumë e mirë. Ka pagesa shumë të mirë.
2: O, Heidi.
1: Për ty po.
2: Po kush më gjej biznes në Tiranë që të jep 5000 euro për një reklam?
3: Ka
2: për reklam Instagrami, 0, të sfidoj. Më gjej një
3: person që është gjëra live tani, dhe unë nuk kam qejf të kështu po.
2: Jo, magjia është mëse, nuk ka
1: zotri ka, si s'ka.
3: Si s'paska.
1: Çike jashtë tregu ti.
3: Çike shumë jashtë tregu.
2: Po unë s'jam jashtë tregu, unë i njoh, punoj, unë njoh biznesmenët.
3: Nuk e di, unë me Blendin kuptohemi.
1: Unë poshtë 5000 nuk ka, jo.
2: Nuk ka shërni të pasur.
1: Atëherë, jo ka, realisht ka.
3: Ka,
2: nuk ka.
1: Më beso ka.
3: Tani
1: ose më mirë ti thënë që nuk ka.
3: Ka.
1: Atëherë, sa mund të jeni atëherë si pazari?
3: Sa si e ke imazhin Ronaldo?
2: Unë do them për influencerat.
1: Po për influencerat,
2: për 2-3 ikona televizive që shitje në një reklame kanë shumë të rrallë.
1: Faleminderit që na quani ikona televizive
3: tani. Ronaldo,
2: nuk e kisha për ju. Po flisa për 2-3 figura të tjera.
3: Bëjmë shaka, se edhim
2: se influencer në Shqipëri që merr 3-4-5000 euro nuk ka.
1: Unë kam parë edhe influencera që kërkojnë 24000 euro për një postim. Nuk marrin shumë punë sepse po ka që kërkojnë 24000 euro. Të beton. Për një postim. Edhe ti thua, "Wow, por kështu që pesja duket kështu si
3: do t'japin fituar, po jo, nuk ka faktikisht, këtë ka drejtë se nuk
2: te influencerat.
1: Nuk ka.
2: Gjithë moderatorët e rëndësishëm dëgjoj unë që janë të rrallë janë këna, po
3: influencer. Më pak se 1% përdoret nga njerëzit. Kjo ishte pyetja e pamundur sot. e zbulon Sabina me numrin që mbaron me 195, bravo të qof, sepse ka thënë që është sasia e ujit, sepse vetëm 3% të ujit botror, pra duhet të ishim detin oqeanin, është ai uji i ëmbël që mund të pihet. Por 2% i kësajt është i ngecur, aty i bllokuar në për akullnajat, kështu që nuk e përdorim, pra mbetet vetëm edhe më pak se sa 1% ajo
1: Sabina,
3: që njerëzit përdorin. Bravo Sabina.
1: 100 euro nga Enzo Atini për Sabina, ndërkohë 100 euro nga Max Optica shkojnë për numrin që mbaron me 576, është Manastir, ishte përgjigja e sakt. Manastir është Alba që ka fituar. Dhe në fund, kuici muzikor është më lini ta gjej këtu, 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane për kuicin muzikor. I shkojnë Toni që ka numrin që mbaron me 524. Toni ka thënë whatever it takes.
3: Whatever it takes.
1: Nga Imagine Dragons.
3: Fantastic.
1: Bye bye për sot, takojemi nesër. Yeah.

0: dinliyor Ayran Erzeni.
1: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vit e këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vitet!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtojë më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal. Jetojnë më mirë së bashku.
5: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
6: Po pres klienten e radhës.
5: Klienten?
6: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
7: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
13: Nëse jeti pradjoje,

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Rovena Zoto është dyrtarisht kandidatja e dytë për postin e prokurorit të përgjithshëm. Prokuroria e Tiranës ka dorëzuar kërkesën në KLP për të marrë pjesë në gard pas kandidimit të prokurorit të SPAK-ut Adnan Xholi. Zoto, me mbi 15 vite karrierë në prokurori, ka hetuar çështje të krimit financiar, pastrimit të parave dhe hetimeve pasurore. Ministria e Shëndetësisë ka nisur një hetim administrativ për rastin e pacientit 52 vjeçar nga Durrësi me inicialet AA. Po verifikojnë procedurat e ndjekura nga strukturat shëndetësore dhe sociale. Pacienti ndodhet në reanimacionin e Spitalit Rajonal të Durrësit dhe sipas mjekëve gjendja e tij është e qëndrueshme. Ministria thotë se do të zbardhen të gjitha rrethanat e rastit. Të paktën 5 persona kanë humbur jetën në Brazil sipas erave të fuqishme që prekën disa zona të vendit. Erat rritën shpejtësi deri në 124 km në orë, duke shkaktuar dëme të shumta materiale. Pamje paniku u regjistruan edhe në plazhe, ku pushuesit përballeshin me vështirësi për të qëndruar në këmb. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se do të zhgënjehej nëse Kina do të furnizonte Iranin me pajisje ushtarake për mbrojtjen ajrore. Sipas Reuters, Teherani pritet të marrë deri në 400 lëshues raketash kineze në një marrëveshje me vlerë rreth 60 deri në 70 milion dollar. Kina i ka mohuar këto raportime duke i cilësuar të pabazuara.
2: Parashikimi i motit.
3: Sot vendi do të ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta. Moti parashikohet kryesisht i kthjellët me vrencëra të pakta kalimtare në zonat malore të jugut. Era do të fryn nga veriu me shpejtësi deri në 10 metra në sekond në Bregdet dhe Lugina.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Wow, po kjo është pitë qëfar të veri.
5: Eww, qëfar pisliku.
4: Wow, Diary Kitchen.
5: Mosu shi.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Vila 26.
3: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.

0: from Iran Erzeni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
5: Natyra është origjina e gjithçkaje, frutat e saj. Pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Udhulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin, në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
6: Me kartë, ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
8: Por a i tha?
7: Jo, s'kemi post.
8: Taksisti i lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte si ku po kërkon të postin.
7: Prit, një rast tjetër.
8: Për një buqet me lule.
7: A keni post?
8: Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e një taj gjithë.
8: A keni post?
7: Jo, s'kam.
8: Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
9: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
7: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
10: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
11: Disc of the day. Disc of the day. Martin Garrix, U2. Fireflies. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Disc of the day.
1: Live from Tirana
0: në Top Albania Radio.
2: Ju uroj mirë se ardhen dhe për sot në program dhe mirë se ju kemi gjetur në makina tuaja, në bizneset tuaja, në shtëpi tuaja, apo ku do në botë në përmjet platformës digital, bio vetëm në valet e Top Radio. Unë jam Ronaldo Sharka dhe do t'jem shëqërui si juaj dherë në 12 në mesdit për gati 120 minuta, pra në transmitim të drejt për drejt për gjëra plot interesante dhe për sot në program. Me gjëra të bukura në pjesën parë, pa ashtu dhe me një tëftuar shumë interesante në pjesën e dy të programit, për kaq mund t'ju them për momentin. Është e enjtë, data shënon 30 korrik 2026, një ditë përpara se të jetë dita e fundit e muajit të 7 bie, pa muajit të 7 vitit, e për t'ja lënë radhën gushtit pastaj. Ora eksakte është 10:12 minuta, edhe sot me temperatura të larta, kështu që bëni mirë të hidratoni, të pini ujë dhe të dëgjoni po ashtu muzikën e mirë sot në program që sot përzihet nga Danko DJ. Shampol është e para që vjen për kënaqësinë tuaj dhe Zimi, dy këngëtar shumë interesant, të publikuar pak ditë më parë, pak javë më parë. Unë ju ftoj të gjithë ta shijoni, ta ngrini zërin e radios dhe të jepni vetes për të pasur një ditë fantastike.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
1: Gjysha, gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Vera nuk

0: Toni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
3: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Dea. Detektiver, Prapovi detektiv.
1: Абракадабра! Дождь дуг боржет мені львізє! Обо-бо, чабара! Помірші нук і ждука! Орештова!
2: Мос кërко згідhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
3: Kredo.pikal.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Live from Tirana,

Po muzika shqip nuk mungon në Top Radio dhe unë e di që ju e doni fort muzikën shqip dhe e përqafoni dhe është momenti për të shkuar tek një e tillë. Menjëherë pas kësaj sigle do të shkojmë tek kënga Inati nga Kida. Top list.

0: situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
1: Red Bull të bën me krahë.
2: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, piastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
3: Është më shumë se e premte, është më mirë se e zezë.

0: Fito 31 korrik deri në 2 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik Klarë, Fudini, kick your hunger.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stin.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
8: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
9: Po pres klienten e radhës.
8: Klienten?
9: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
10: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.

0: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
1: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
0: Po për të ngrënë?
1: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
0: Ah, sa mirë.
1: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: From Tirana.
6: Shaka

0: Come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Kam diçka shumë të rëndësishme për t'ju thënë në lidhje me sezonin veror fenomenal sportiv në digital, duke përfshirë garat e Formula 1, MotoGP, Atletik, Tour de France e shumë të tjera, të gjitha dhuratë në paketën premium. Vizitoni digital.al, abonuani tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka mbi të gjitha. Unë e them shpesh në program dhe nuk lodhem, shkarkoni super aplikacionin digital, sepse është më mirë gati-gati se Netflix, pasi aty mund të gjeni filmin tuaj të preferuar në video on demand, mund të shihni kur të doni, mund të ndaloni, për ju që nuk dini anglisht si në Netflix, e keni edhe të gjitha të titruar. Shkoj në muzikë të mirë, e 38 është ora eksakte në këtë momente, jepi Danko DJ.

Diegin, edicioni veror si eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 30

0: Baza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Dhe vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Ruaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
3: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute. 50 modele laminati AC4 dhe AC5 duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh WC Sospeso duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kanigë ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapse tjetër trend.

Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: dëgjoni më shumë këngë nga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Kemi bërritur pothuajse në fund të pjesë parë të programit, vetëm pas pak çastësh do të vi fleshi informativ i orës 11:00 me Armelda Metasanin, më një herë pas kolegës do të jemi në studio me një të ftuar shumë për shumë interesante.
2: Live from Tirana.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Kanigë ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt.
5: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
6: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Death, një udhtim.
8: Remember, a wife?
7: Një hero.
8: A son.
7: Një vizion nga Christopher Nolan.
8: Home. I could take this from you.
9: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
10: That world is gone.
11: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
12: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
13: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
14: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 11. Avokati Erjon Veliaet, Florentin Dreca, i ka kërkuar gjykatës së lartë shqyrtim me përparësi të masës së sigurimit ndaj kryebashkiakut të Tiranës. Ai argumenton se pas vendimit të gjykatës kushtetuese nuk ka më arsye për vimin e masës së arrestit dhe kërkon lirimin e Veliaet për të ushtruar detyrën. Gjykata e lartë ka caktuar datën 15 shtator për shqyrtimin e masës së sigurisë ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj. Çështja do të shqyrtohet në dhëm këshillimit në orën 9:30. Sipas raportimeve, seanca lidhet me detyrat e lëna nga gjykata kushtetuese. Shkodra përcjell sot për në banesën e fundit nënën dhe dy fëmijët e saj që humbën jetën tragjikisht në zjarrin e një banese në domen të Postribës. Blona Çelaj, 24 vjeçe, dhe dy fëmijët e saj të mitur, Amari dhe Anuari, do të varrosen orën 15 në varrezat e domnit. Ngjarja e rënd ka trunditur opinionin publik. Kryeministri i Polonisë Donald Tusk e ka cilësuar si një rastësi të pazakontë incidentin me një objekt të paidentifikuar në territorin polak, i ndodhur disa orë pas takimit me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky. Tusk tha se në takim u diskutua edhe për bashkëpunim në mbrojtje, ndërsa incidenti ndodhi gjatë një sulmi të gjerë rus ndaj Ukrainës.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vend ynë do të ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta. Moti parashikohet kryesisht i kthjellët me vrensëra të pakta kalimtare në zonat malore të jugut. Era do të fryn nga veriu me shpeci deri në 10 metra në sekond në Bregdet dhe Lukina.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë veri? Ew, çfarë bisliku? Wow, diarë kishë.
3: Mos u

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojë gjene asë vola ime nuk bënda gjatë.

0: Lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post.
2: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
1: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
6: A njini veti të ujit Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlera tepër të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uji, origjina jonë.

0: right now.
1: Juri përshëndes nga pjesa e dytë e programit 1:18 është ora eksakte në këtë moment, ndërsa ju që na ndiqni vetëm nëpërmjet radios aktualisht duhet ta çoni dhe te kanali numër 10 në digital, edhe nëse e keni në celular, aq më mirë sepse kam në studio një vajzë shumë të bukur ku nuk duhet vetëm ta dëgjoni, por edhe ta shikoni dhe do mundohemi sot të shkojmë përtej të bukurës. Eli Deda nga She's on Top, modeli, mirë se vjen në program.
2: Mirësirgjeta.
1: Kënaqësi që të kam në studio.
2: Mirësirgjeta. Do faleminderit shumë për ftesën dhe për komplimentin. Dua t'ju përgëzoj për energjinë e pastër që realisht përcjellni.
1: Faleminderit shumë. Ndoshta një ndër të rralla të ftuara që më drejtohet me ju, edhe kjo tregon që je një vajzë e re, po e pjekur, jo si shumica e Gen Z-s, kështu që kam një lloj respekti për njerëzit që përdorin numrin shumës dhe jo njëjës, por gjithsesi mund të më drejtohesh me ti, nuk kam asnjë lloj problemi. Si je?
2: Mirë, faleminderit.
1: Si ka shkuar gjithë kjo periudhë?
2: Shumë mirë, po merrem aktualisht me disa projekte të reja që më kanë ardhur dhe
1: atëherë ti marrim pak gjërat me radhë. Ti quhesh Eli, Eli pa. Deda, je
2: quhem Eli Dona Deda,
1: Eli por Dona, në, pa Eli.
2: Po në modelin kam zgjedhur që të gjithë
1: më mirë, më mirë shkurt. Je 19 vjeçe, që unë u habita, që je kaq, dhe kjo është kompliment, pra tregon një lloj pjekurie dhe për një periudhë 2-3 mujore ishe pjesë e programit të modelingut në Top Channel, pjesës së diellës She's on Top. Shkove deri në finale, por nuk e rëmbeve çmimin e parë. Pse dhe si ndihesh?
2: Ndihem shumë mirë, me thënë drejtën, pak e zhgënjur, sepse realisht doja shumë që ta fitoja, isha të paktën në top 5-shën, pse jo, duke qenë se jam votuar masivisht nga një numër i madh njerëzish, dhe kam punuar goxha shumë dhe u habita, me thënë drejtën, por gjithsesi mora atë që doja, best appearance, dhe jam e mbaj me plot krenari si çmim, dhe për gjitha vajzat mendoj që kemi marrë atë që ka, kemi dashur, por fitore normalisht do e doja, pse jo.
1: Të shoh pak të mërzitur.
2: Po, normalisht është një edicion që nuk të vjen dy herë në jetë, të vjen një herë në jetë dhe e doja, thjesht e doja.
1: E kuptoj. Ke qartë?
2: Jo, është make-up, është look win
1: sot. Jo, jo sot, këtë ditë po them.
2: Jo, mërzitur po, patjetër, por që nuk jam, nuk e kam kaluar të mërziturin deri të qartë.
1: Është e egër bota e modelingut?
2: Do thoja pak po.
1: Ku qëndron egërësia? Ku konsiston?
2: Tek fakti që kërkon shumë gjëra ekstra, më shumë se ç'duhet. Të kërkojnë më shumë gjëra se ç'ti mund të bësh, domethënë.
1: Të tipit?
2: Të tipit, të veshjet. Ndoshta një fjalë më shumë, një fjalë më pak, e pranon se pranon diçka e tillë.
1: Që shkon edhe deri në ngacmim apo thua?
2: Në një fazë.
1: E kuptoj, e kuptoj, por ti je vajzë fort,
2: besoj. Po patjetër, patjetër.
1: Ditë vendosësh kofe, besoj.
2: Po, kam ato parimet dhe limitet e mia që nuk doj cënoja pa. Nuk do të cënoja.
1: E kuptoj, nuk do bëje kompromise, është tërësisht e kuptueshme që mund të kesh edhe emocione. Ndërkohë ti studion një në shkollë të lartë për?
2: Po. Studioj për drejtësi.
1: Studion për drejtësi. Të ka pëlqyer drejtësia apo ishte një zgjedhje strategjike?
2: Po, është më ka pëlqyer që e vogël, por kam patur edhe një histori, një ngjarje që më ka bërë ta shty veten dhe ta zgjedh pikërisht të deg, që ishte 21 janarit.
1: Pse?
2: Një ndër to, katër dëshmorë të komit është vërtet dhe gjagja im, Hekuran Deda.
1: Gjagja jot.
2: Po, gjagja im. Dhe për këtë është një arsye më shumë që e ndjek si deg. Dhe po synoj gjëra shumë të mëdhaja, prandaj në botën e modelingut kam vendosur që qëndroj pak më serioze dhe më konstante me atë që dua të tregoj, duke qenë se e dua si gjë, por pa cënuar dhe gjën tjetër që mund të jem në një pozicion ndoshta edhe më shumë serioz në të ardhmen.
1: Atëherë, gjaja juaj, i ndjer tashmë prej shumë vitesh, ka qenë një nga protestuesit e 21 janarit, atëherë kur kërkoi ndryshimi i situatës aktuale politike asë kohë. Dhe një nga katër të vrarët është gjaja juaj. Sa vjeç ka qenë asë kohë? 38 vjeç, pa. La Paz, fëmijë, ëh?
2: Po, dy vajza.
1: Dy vajza, si janë ato sot? Si ka shkuar jeta atyre?
2: Janë dy vajzat mrekullueshme, se cila ka studimet e veta, njëra me marketing, po ashtu dhe tjetra me IT, janë të fejuara, po merren me punë, këto janë shumë, janë se cila në atë rrugën e tyre që kanë zgjedhur.
1: Si e kujtoni, Gjajan?
2: E kujtoj me shumë mall, me thënë drejtën, dhe doja të cekja pak dhe këtë pjesën, ka qenë një ndër protestuesit, Gjajan nuk ka qenë një ndër protestuesit, por ka qenë atë ditë kam patur unë ditëlindjen.
1: Vërtet.
2: Se po, atë ditë kam patur unë, kam qenë vetëm 4 vjeç atëherë, dhe si çdo Gjajan, po babalar, kështu, dhe më thaj që mundohen të bëjnë një dhurat për mbesën e tyre, dhe gjaja im ka qënë duke marrë një dhurat
1: jo.
2: Për mua në Tiran dhe rrugës aty ndodhet
1: jo.
2: Me këtë kaos, ta thuash, dhe ndodhja jo që ndodhi. Dhe për këtë është një arsye më shumë.
1: Më preket, beton, më preket, dhe më thonë ka qënë në rastësor të rësisht,
2: po shkonte
1: për të marrë një dhurat për
2: gjë që nuk është përmendur dhe nuk. Po e përmendun sot për herë të parë këtu tek ti. Këtë detaj, domethënë.
1: E kuptoj, më le pa fjalë dhe e dija sot në program që do intervistoja një vajzë jo vetëm të bukur, nuk e di, intuita më thoshte, edhe më vjen mirë që ke këto parime, sigurisht më vjen keq për çfarë ke kaluar ju dhe të afërmit tuaj, por kjo është jeta. Kjo është jeta dhe ndonjëherë e bukura që ndron tek fakti se si mund ta marrim të dhimbjen, ta kthejmë në forcë edhe në mision. Do doje ta kishe një ditë si prokurore, gjyqtare, a nuk e di, nëse
2: po.
1: Arrin sukses të madh një ditë në drejtësi, në dorë çështjen e 21 janarit?
2: Mendoj që çështja e 21 janarit ka kaluar si gjë.
1: Jo, nuk e dëgjoj.
2: Jo,
1: drejtësia ka
2: kaluar
1: hapur
2: me këto stade që është par nga shumë njerëz dhe gjyqtar, por do rishikoj edhe vet.
1: Drejtësia si ka treguar që dhe pas shumë vitesh mund të rikthehet dhe mund të vendosë drejtësia.
2: Po, dua të them këtu që edhe mbasi është par dhe ripar, do shikoj edhe vet në të ardhmen.
1: Do doja ta kishte në dorë të vendosë drejtësinë sipas asaj që ti e she.
2: Sepse synoj shumë si gjë prokurorin, gjyqtaren, e synoj këtë gjë shumë tek vetja dhe pse jo.
1: Do ishte e ashpër, do ishte e drejtë, do ishte si gjyqtar, por
2: Bota, jeta më ka treguar që të sillem me ashpër. Me njerëzit, kështu që e ashpër do sillem.
1: E ashpër, autoritare. Po. Këdo arrestojnë që sot ishte sot prokurore?
2: Nuk do doja ta përmendja emrin, por do arrestojnë një, me thënë drejtën.
1: Është person publik?
2: Po.
1: Politikan?
2: Po.
1: Në majorancë apo opozit?
2: Nuk dua të jap fare koment për këtë, por që do arrestoja.
1: Do doja të arrestoja.
2: Nëse doje një përgjigje, po ta jap
1: që
2: po do arrestoja dhe kaq. Sepse edhe te politika kam thënë pjesën e falënderimit tek kur më dha çmimin në Shizon Top, thash tre synimet e mia që ishte modelingu, moderimi dhe politika. Në modelim më kanë shtyr shumë mamin, ndërsa në politikë më shtyn shumë babi, dhe të dyja po dua t'i balancoj të dyja dhe ti gradualisht i qoj lart me veten time.
1: Si i feston ti ditëlindjet?
2: Duhet të thënë se janë një ditë që nuk festojmë bashk, po kemi atë
1: homazhet e
2: 21 janarit, nuk e festoj ashtu siç unë dua ta festoj, por Thjesht, nuk është të bëjnë ndonjë gjë ekstra.
1: Një gjë simbolike.
2: Ja.
1: Një gjë simbolike. E kuptoj. Mirë, do më japësh pak kohë të shkoj në reklama, edhe do rikthehemi shumë shpejt në

0: Plaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, ponda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët!
4: Si, nona, që ka bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: Live from Tirana.

0: Edi Dona Deda, zonja dhe zëtërin, shkurt Eli, vazhdon të jetë me ne në studio, modele, studion për drejtësi, është 19 vjeqe, edhe ishte në finale në programit modelingut në Top Channel, në She's on Top, një vajë, se përmundojmë i ta njohem duke thyrë këto stigmat që ne, po besoj është fenomen global që kanë kryesisht për vajzat që janë të bukura. Çfarë bën tjetër në jetë, unë çfarë ke qef, çfarë, si është bota jote?
1: Punoj, merrem me
0: model,
1: po, merr modeling, punoj si menaxher në një kompani.
0: Edhe menaxher.
1: Po, është pak e çuditshme, por është shumë e vërtet, dhe në kohën e lirë mundohem që të lexoj, të shikoj ndonjë program që realisht ja vlen për të parë. Dhe po.
0: Çfarë lexon?
1: Lexoj librat më shumë të drejtësisë.
0: Të drejtësisë.
1: Po. Më tërheqin më shumë, janë më bëjnë më shumë për veten.
0: Është drejt kjo botë, pse e mendon ti?
1: Mendoj në shumë raste është e pa drejtë, me thënë drejtën, me thënë drejtë, e pa drejtë, me thënë drejtë.
0: Pse mendon që është e pa drejtë?
1: Njerëzit sot janë të mirë me ty dhe mbas janë ndryshe, domethënë janë të pakuptueshëm.
0: Të mirë sipas rrethanave dhe ndryshojnë sipas rrethanave.
1: Po.
0: Ndryshojnë shpejt. Ti je e re relativisht, por kjo nuk thotë që nuk mund të ndodhë. Ti je dashuruar?
1: Jo. Nuk është se nuk kam patur raste, kam patur madje nga këngëtar, futbollist, njerëz shumë të njohur dhe jo vetëm, por nuk është ai synimi im. Synimi im është karriera dhe prioriteti im janë studimet e mia.
0: Përveç drejtësisë, ty të pëlqen media, të pëlqen televizioni?
1: Po, patjetër.
0: Çfarë konkretisht?
1: Më pëlqen shumë moderimi, pëlqen shumë politika, bota e politikës, po, patjetër.
0: Dhe doja dhe mundu të ishte në studion Top Story të flisi
1: po,
0: për aktualitetin.
1: Normal, po, do më pëlqente. Këto gjë, do më thënë, i synojnë, pëlqenjë.
0: Mirë, se që ke plot surprizë sot, ti flet dhe unë vetëm hap sytë dhe dëgjoj një vajzë kaq e re, kaq e bukur, që nuk thot dua të jem në një emision showbizi, po do të jetë Top Story. Pra, ku flitet për aktualitetin, ku flitet për politikën. Nice, pëlqen. Pëlqen që ka goca të reja, kështu siç je. Më thënë është
1: gjë. Faleminderit, ju falësoj shumë.
0: Është gjë e bukur. Big Brother ne ke menduar ndonjëherë si eksperiencë televizive?
1: Big Brotherin e kam menduar, me thënë të drejtën. Më kanë pa futur në She's on Top, po ma bënin si pyetje, shiko këtu, shiko mund t'jesh atje, këtë janë dej. Por që duke qenë se unë e dëgjoj edhe pak babin,
0: babi
1: nuk e ka shumë dëshirë këtë pjesën e Big Brotherit, kështu që
0: po,
1: nuk i diet.
0: Po mund t'jesh goca revolucionare aty, po, që po ndryshimin.
1: Nuk i diet në një të ardhme, nuk i diet.
0: Do të pëlqente.
1: Bas.
0: Se mund t'ja mbushim mendjen babit nëse vlen për Big Brother.
1: Por jo, duke qenë se synimet e mia janë aty tek seriozitet e gjërat, Big Brother i kërkon show. Dhe unë nuk dua të lloj show.
0: Sa natyrë është babi jot?
1: Babai im është një natyrë shumë e qeshur, shumë solar, por është pak strikt.
0: Është pak strikt, që thotë nëse ti futesh

0: shohen, por edhe nuk e pyesin fare. Po mamin si e ke marrëdhënien?
1: Mamin e kam si shoqe. Mm-hmm. Mami gjithashtu më mbështet në çdo hap që unë marr. Qoftë edhe për një veshje, një fustan, një vëth, mami është gjithmonë gati aty për mua. Edhe mamin e kam shumë mbështetse. Madje mami është një fan se zjarr sa herë që unë ndal në televizion. Ty madje të sheh jashtëzakonisht shumë në të gjitha siç po bëjmë tani.
0: Të ndjej pa. Për shëndetje si kemi mami?
1: Lumturia.
0: Zonja lumturie, përshëndesin fort edhe lumturi paqe të gjithë jetën. Ti ke vlla, motër?
1: Shumë faleminderit, si... po kam dy motra më të mëdha dhe një vlla më të madh. Unë jam e vogla.
0: Ti je e vogla.
1: Po.
0: Je e vogla, pra po. Je përkëdhelur apo?
1: Po, jam. Jam
0: nuk përkëdhelur. Nuk abuzuar.
1: Nuk mund të po patjetër.
0: Po, s'besoj se ke abuzuar. Po, prandaj po thes, nuk e abuzuar me jo, me përkëdheljen. Bukur, interesante shumë. Me që të pëlqen politika, çfarë mendon për aktualitetin politik në Shqipëri?
1: Mendoj që është nuk është aty ku duhet.
0: Mm-hmm.
1: Ka nevojë për shumë punë, por që mirë. Nuk është se kam një koment të them. Shiko.
0: Do doje të një post politik në të ardhmen?
1: Po.
0: Çfarë pozicioni?
1: Si ministre.
0: E? Cilit?
1: Si ministre drejtësisë.
0: A e drejtësisë?
1: Po.
0: Okay, pra të mos dilje nga ajo që ti ke ambicia.
1: Nuk dua të devijoj në shumë gjëra, kem fokusin vetëm tek drejtësia.
0: Një ministre e drejtësisë si Eli, besoj.
1: Faleminderit. Manifest.
0: Të paktën do ishte bukur. Pastaj për punën nuk e di se njerëzit ndryshojnë në pushtet, thuhet, nuk e di, nuk e kam provuar ndonjëherë. Të doja të provoja. Edhe për të parë veten deri ku mund të shkoj. Por gjithsesi. Okej, okay, pak marketing dhe një herë tjetër, përshëndesim pak miqtë tan, partnerët tan, besnikët tan, edhe vim shpejt në program. Live from Tirana.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
3: Është më shumë se e premte, është më mirë se e zezë.

0: 8, 31 korrik deri në 2 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kamig ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, s'ka pse tjetër shtrenjtë.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: bëj tag në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
0: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
0: I gjen të gjitha në një vend zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria by Tag. Shop along the coast.
1: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.

0: Juri, përshëndes live nga Live from Tirana, drejt përse drejt nga zemra Tiranës. Unë jam Ronaldo Sharka dhe Eli Dona Deda, ndryshe Eli, më tha që ka përgatitur një prozë, një poezi, një shkrim në lidhje me programin She's on Top, por për para se qëkojmë atje, Danko do në ndimoj për të në futur pak në atmosferë me ndonjë nga këto baza e të themë në kurnisim që ka Danko aty për të bërë, se kemi një bazë në sfond që dëgjuesit dhe dëgjojmë për të bërë më poetike. Mund të nisësh.
1: Në rregull, faleminderit. She's on top. Nuk ishte thjesht një garë, ishte një rrugtim që më mësoj të mos dorzohem. Çdo sken, çdo drit e çdo sfid la një kujtim që do ta mbaj më gjatë. Hyra me ëndër në zemër, dola me shumë besim tek vetja, jo sepse gjithçka ishte e lehtë, por sepse çdo vështirësi më bëri më të fortë. Mësova se bukuria nuk matet vetëm atë që është syri, por edhe me karakterin, durimin dhe forcën për t'u ngritur sërish. Faleminderit çdo njeriu që besoi tek unë, atyre që më duart rokitën dhe atyre që më sfiduan, sepse secili prej tyre u bë pjesë e këtij kapitulli. She's on top. Nuk ishte fundi një ëndre, por fillimi i shumë ëndrave të tjera. Dhe sa herë ta kujtoj këtë rrugtim, do ta bëj me krenari, mirënjohje dhe me shumë buzëqeshje. Sepse disa përvoja nuk fitohen me një kuror, fitohen duke zbuluar versionin më të mirë të vetes time.
0: Ah, sa e bukur kjo pjesë.
1: Kisha pak emocione, por ishte një poezi që kisha krijuar vetë unë që në momentin që mora ftesën për të ardhur tek ti, Ronaldo.
0: Ti shkruan?
1: Shkruaj, po. Kam një agent në sirtarin tim që shkruaj gjërat e mia personale, shkruaj edhe gjëra që më duken interesante, ndërtoj janë dhe poezitë.
0: Do të botosh një libër në të ardhmen, ke qef?
1: Po, do të pëlqente që ta botoja një libër në të ardhmen time.
0: Në lidhje me?
1: Në lidhje me
0: vetë Elen. Për veten tënde.
1: Po, për vetë Elen. Që do të përcjellte për shumë njerëz, shumë gjëra.
0: Je boll spirituale?
1: Po. Më pëlqen shumë kjo.
0: Spiritualizmi.
1: Mm-hmm.
0: Beson në Zot?
1: Po, shumë.
0: Mm-hmm. E ke ndjerë prezencën e Zotit në 19 vite jetë? Në kur ka qenë një moment që thua po, është qenë ka e vërtetë, Zoti ekziston?
1: Po, ka qenë një moment shumë dritërues dhe thoja, kur kam pasur një të afërmin tim shumë sëmurë, dhe në një moment mora librin e shenjtë të Kuranit dhe thoja vetëm të vi në jetë, asgjë nuk dua, sepse ishte në koma në ato momente dhe thjesht mbas një orësh, dy orësh, kur e pashu për mend, kishte ato dhe thash po, ka Zot që më dëgjon.
0: Reagoj pas dy orësh, pasi lexove.
1: Po normal me ato mjekime të mjekut, por që dua të them që
0: pa,
1: për
0: mbas lutjes. Ti ke lexuar Kur'anin?
1: Po, e kam lexuar.
0: Në shqip, besoj.
1: Në shqip, po. Është pak e pabesueshme, por e kam lexuar të gjithë Kur'anin.
0: Si të ka bërë të ndihesh ai libër i shenjtë?
1: Shumë të pastër brenda vetes, sikur kisha një diçka që më mblidhte sapo lexova Kur'anin, sikur u pastrova nga brenda, nga brendësia e shpirtit.
0: Çfarë të mësoj? Do të çfarë ishte një gjë aty që të ngri fort në mendje nga citimet e atij libri?
1: Që gjën e mirë mos t'ia përmend tjetrit. Nëse bëj diçka të mirë, mos t'ia përmend, sepse do të kthehet. Vetëm gjërat të mira të bësh, e mira do të kthehet.
0: Është interesante shumë. Pa. Edhe unë besoj të kjo. Të tjerë quajnë karma, por feja ka folur në të njëjtat linja që kur është krijuar. Ke diçka tjetër që të ka ngelur me rak nga She's on Top? Si kishe marrëdhënie aty me jurin, me të ftuarit, me moderatoren?
1: Me të gjithë jurin kam patur marrëdhënie shumë të mira, shumë bashkëpunues të tre prej antarëve të jurisë. Më shumë kisha afërmitet me Nikon, ishte shumë i dashur me ne gocat. U dukej sikur kishte vite që e njihnim. She's on Top me vajzat kam kaluar shumë mirë, me gjithë cilën nga vajzat. Një eksperiencë e bukur dhe paharrueshme. Për këtë punë do doja të falenderoj gjithë stafin dhe produksionin e She's on Top-it për këtë spektakël të jashtëzakonshëm.
0: Qartë. Eli, unë të falenderoj shumë që ishe në program.
1: Shumë faleminderit.
0: Edhe të uroj shumë suksese.
1: Shumë
0: uroj të na kryzon sërish rrugët dhe uroj të mbetë shu e thjesht e mirë si që
1: e. Amin.
0: Se ka njerëz që nisin shu, po kontaminojnë rrugës.
1: Jo, nuk jam ndër ato.
0: Uroj. Uroj ti jesh e tillë. Gjithsesi, sidoqoftë, je vajzë shumë e bukur edhe komplimente.
1: Shumë faleminderit, vlerësoj shumë.
0: Të uroj një të enjtë të mbarë në vazhdim edhe verë të paqet po ashtu. Ne kemi rritur në fund, jo, s'kemi rritur në fund, se kemi një gjë apo kemi edhe një gjë të fundit për të bërë në program. Momentalisht do të shkojmë në pak hapësirë muzikore, Dashni 2. Versioni 2 këngës Dashni nga Mike dhe një nga zërat më fantastik të muzikës shqiptare. Unë personalisht e krahasoj pak me Elsa Lilën, njëkohësisht ajo provoi vëllain e madh VIP 5, e kanë fjalën për Lore. Shijojeni për gjithë ju që e doni dashurinë.

Mike dhe Lore na solën këtë ritme fantastike të muzikës shqiptare dedikuar dashurisë, siç janë 80% e këngëve në mbar botën, se ajo ja ha shpirtin njerëzit, e ha të qallë, e bluan, po ndonjëherë edhe e lumturon, e bën të ndihet mirë. Dhe ndoshta te kjo duhet të synojmë, duhet të rendim te kjo që na bën të ndihemi mirë, se ajo tjetra mbase nuk është dashuri. Gjithsesi, duke falendëruar të gjithë për vëmendjen tuaj, ne kemi rritur në fund të programit për ditën e sotme. Unë ju lëm në programacionin e Top Radio dhe muzikën e mirë gjithashtu. Ritakimi jonë i radhës do të jetë nesër. Deri atëherë, uroj të kaloni bukur, shijojeni jetën, dashurojeni jetën, edhe kaq. Ridëgjohemi nesër.

0: Ndërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emre, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Ja pse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilët eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.

që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12

0: Plaza Electronics. Μήκο UI Ιτσιτοτήτα. Κορίκου βιέν με deal. Δε με ούλια. Max Optica. Σιλ Summer Sale. Më të nxeh të vitit. Ούλια deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Bila, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Kanik ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Death. Një udhtim.
4: Remember. A wife.
3: Një hero.
4: A son.
3: Një vizion nga Christopher Nolan.
4: Home. I could take this road.
5: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
6: That world is gone.
7: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
8: Spot.

0: fa quel primo caffè.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Gjykata e lartë rishurton me 15 shtator masën e sigurisë për Erjon Veliajin pas rikthimit nga gjykata kushtetuese. Avokati i Veliajit prej dy ditësh po punojnë për ankimimin në Strasburg, do të kthehemi në shtator. Arresti i papranueshëm të lirohet më një herë. Partia Demokratike çon në kushtetuese marrëveshjen me SBA, Nufi e papranueshme çështjet e sigurisë kombëtare, nuk duhet të ken kah politik. Katër oficerë të shtabit do të shkojnë në Gaza. Ministri Nufi miratua më shpërblimin për zjarr fiksit. Kemë menaxhuar dëshuar 27 vatra zjarri. Jo më me koncension. Nga vjeshta shërbimet e check-up dhe dializës do të ofrohen nga shteti. Sala ngrihet Instituti Kombëtar i Tumoreve. Tragjedia në Shkodër humbën jetën nga zjarri që përfshiu banesën. Jepet sot lamtumira e fundit për nënën dhe dy fëmijët e mitur. Vot besim për Abdi Xhikun. LDK mblet sot kuvendin e jashtëzakonshëm. 355 delegatët vendosin për fatin e tij politik. Fluks në Morin, Kosova zbarkon në bregdetin shqiptar, rreth 60.000 persona kalojnë kufirin në 24 orë. Zjarret përfshin Evropën jugore, 3 zjarfikës humbën jetën në Greqi, Spanja, Franca dhe Turqia përballen me temperatura ekstreme. Lufta UEFA, FIFA Europiane zgjedhin kandidatin, propozojnë presidentin e klubit kampion kundër Infantinos në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Sot vendi do të ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta, moti parashikohet kryesisht i kthjellët me vranësira të pakta. Do që të shkurë zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Erisil Dadoko.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Ua, wow, po kjo është spi që farë të veri.
5: Iu, që farë pisliku.
4: Ua, wow, qaj e rikishë.
5: Mosu shi.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektoloidze nasvola imenuk bendogja. A, moj euromegat shmë bëre.
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
6: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim. Siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: TV Top Radio.

0: shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
2: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
1: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
2: Shkencë, teknologji, inxhineri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
1: Po robotika?
2: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvilloj mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
1: Dhe kjo ndodh këtu?
2: Në American British STEM Academy.
1: Dhe çfarë fiton fëmia?
2: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
1: Por regjistrimet
2: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
3: Me kartë, ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
6: Sekreti i pesto tigullio është jia e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shijet e reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme kaqo e pepe apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
7: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Martin Garrix, U2, Fireflies.
5: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: What's next?
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht, sasi të fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapse tjetë shtrenjt.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Me kart, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha, jo, s'kemi post.
6: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Albanian. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Death. Një udhtim.
3: Remember. A wife.
2: Një hero.
3: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home. I could take the throne.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
6: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qdo.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Policia e Tiranës ka arrestuar në flagrancë një 32 vjeçare e cila punonte si edukatore në një kopsh privat. Sipas njoftimit të policisë shtetëse, me inicialet BH dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj një të miturit 2 vjeçar në ambientet e kopshtit ku ajo ushtronte detyrën. Materialet procedurale për rastin janë referuar organeve kompetente për veprime të mëtejshme hetimore. Kreu i SPAK-ut Klodian Brau zhvilloi takimin e parë me gazetarët ku bëri një bilanc të punës së SPAK nga 1 janari deri më 15 korrik 2026. Në vetëm 7 muaj SPAK ka hetuar 16 zyrtar dhe ish-zyrtar dhe ka vënë në sekuestro 440 milion euro pasuri. Gjatë kësaj periudhe janë vënë nën hetim 5 kryetar ose ish-kryetar bashkie, 3 drejtues institucionesh në hetim, 3 gjyqtar ose ish-gjyqtar, 2 ministra dhe ish-ministra dhe 1 deputet. Ministri i Jashtëm i Serbisë, Marko Gjurić, njoftoi se Serbia dhe Shqipëria kanë arritur një marrëveshje në Parim për hapjen e zyrave konsulore në Shkodër dhe në Bujanoc. Duke folur për Radio Beograd, Gjurić shprehu kënaqësi për bisedimet e fundit me ministrin e ri të jashtëm të Shqipërisë, Ferit Hoxha. Në Poloni kanë ngritur alarmin se një raketë mundshme ruse ka dhunuar hapësirën ajrore dhe ka rënë në territorin polak. Ka qenë kryeministri Donald Tusk, i cili ka thirrur një mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurisë, duke konfirmuar se bëhet fjalë për një raketë të dërguar nga Moska. Ai e cilësoi incidentin serioz, por konfirmoi se nuk ka pasur viktima dhe as dëme materiale.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi do të ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta. Moti parashikohet kryesisht i kthjellët me vranësira të pakta kalimtare në zonat malore të jugut. Era do të fryjë nga veriu me shpejtësi deri në 10 metra në sekond në Bregdet dhe Lugina.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Iu, çfarë bisliku.
2: Wow, sa e rikishe.
3: Mos u shqetësoj.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene, as mola ime nuk bënda gjatë.

0: Ayran Erzeni.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copëz e saj mbar të histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Sekreti i pesto tigullio është shija e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shije të reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme kaqo e pepe apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: A i njini betit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat te për të ullta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është njëndër ujrat më të lehtë në botë. Uj, origina jonë.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qafsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
2: Shkarko Spi taksi Albania.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
3: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lar dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent. Besoni tek profesionistët.
7: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
9: In this club, I got everything I need. All I ever wanted, right now.

0: Plaza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
0: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 14. Kreu i SPAK Lodian Brau po zhvillon takimin e parë me gazetarët ku po bën një bilanc të punës së SPAK nga 1 janari deri më 15 korrik 2026. Brau deklaroi se hetimi për ish zëvendës kryeministren Balluku është çështja me prioritetin më të lartë për momentin, ku theksoi se 9 agjent të BKH-s janë angazhuar në terren për këtë çështje. Brau bëri të ditur se SPAK ka hetuar 16 zyrtar dhe ka sekuestruar 440 milion euro pasuri. Rovena Zoto dhe Ylli Pjetër Nika janë dy emrat e rinj që futen në garën për postin e prokurorit të përgjithshëm. Zoto, prokurore pranë prokurorisë së Tiranës, dhe Pjetër Nikaj, prokurore pedagog në shkollën e magjistraturës, kanë depozituar kandidaturat pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Ata i bashkohen garës ku më herët ishte regjistruar edhe Adnan Xholi. Afati për dorëzimin e kandidaturave përfundon me një gusht, ndërsa kreu i ri i prokurorisë së përgjithshme do të zgjidhet nga kuvendi për një mandat 7 vjeçar. Shqipëria do të nisë angazhimin në misionin ndërkombëtar në Gaza me 4 oficer shtabi. Vendimi u bë i ditur nga ministri i mbrojtjes Ermal Nufi. Ndërkohë, qeveria ka miratuar edhe shpërblime për efektivet e forcave të armatosura dhe zjarfiksit e angazhuar në luftën kundër zjarreve. Sipas ministrit, janë shuar mbi 27 vatra masive zjarri në vend. Ndërkaq në Greqi rreth 8000 persona janë evakuar gjatë natës për shkak të zjarreve në ishullin e Kretës. Në operacionet e shuarjes janë angazhuar rreth 190 zjarfikës, ndërsa ndërhyrja nga ajri është e pamundur për shkak të erave të fuqishme. Një zjarfikës është plagosur gjatë operacionit, ndërsa tre të tjerë raportohet se kanë humbur jetën.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Qëfar të veli?
3: Eww, qëfar pislikull?
2: Wow, dajë rikishe!
3: Mos u

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hej, që kemi? Qëfar po bën këto ko?
3: Po pres klienten e radhës.
2: Klienten?
3: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
4: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Martin Garrix, U2, Fireflies.
2: Disc of the Day on Top Albania Radio.

0: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi?
2: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarto spi taksi Albania.
4: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Top Albania Radio TV.

0: vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek udhëtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe! Si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, përnda jote, është kash perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bërë.

0: që hun moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
0: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super ju.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknikë lart automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB ju bën gati për tregun global të punës.
1: Kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye.
4: Pa istu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
5: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
1: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Sia e ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
5: Disc of the day. Disc of the day. Martin Garrix, U2. Fireflies. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Disc of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Është zbuluar propozimi i Partisë Socialiste për reformën territoriale. Sipas propozimit, numri i bashkive ka shkuar nga 61 në 46. Bashkitë që ikin janë Fusharzi, Klos, Rogozhin, Dimal, Poliçan, Patos, Divjak, Selenic, Maliq, Këlcyr, Memalia, Ilibohov, Cërik, Belsh e Prenjas. Ajo që bie në sy është bashkimi i Prenjasit me Librazhdin, pavarësisht protestave të bëra ditët e fundit kundër këtij vendimi. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se Këshilli Kombëtar i Territorit ka miratuar lejen e parë në kuadër të paketës së maleve. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë bëri të ditur se përfituesi i parë është familja Hasani nga Thethi, e cila synon të investojë kursimet e saj në vendlindje duke ringritur pronën e trashëguar dhe zhvilluar aktivitet në fushën e agroturizmit dhe bujqësisë. Lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha u ndal sërish te protestat që zhvillohen në Tiranë në një konferencë me gazetarët. Kreu demokrat i bëri thirrje të gjithë mbështetësve demokrat që të vazhdojnë të jenë pjesë e tubimeve, pavarësisht thirrjeve Ramamburg-Berishamburg. Kryeministri polak Donald Tusk ka deklaruar se objekti që ra në një fushë në lindje të Polonisë në orët e para të sejmës, me shumë gjasa ishte një raketë ruse. Objekti pa identifikuar shkaktoi një krater rreth 10 metra të gjerë pranë fshatit Tarnava, rreth 100 kilometra larg kufirit me Ukrainën, gjatë një sulmi masiv rus ndaj qytetit ukrainas të Lvivit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Hola, la! Biznesi nuk është vetëm në zyrë. A i të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, u dhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Uber Kids.
2: Ju falenderoj që jeni me ne.

0: përshëndetje dhe mirë se vini në një këngë për ty. Ju përshëndesim kudo që ju po na dëgjoni sot në këtë ditë ente. Është e ente dhe jemi më pranë fundjavës, kështu që jemi gati për të ndezur bateritë sepse fundjava na do më energjikë. Edhe kur nuk jemi, duhet të jemi.
1: Edhe shumë e mëçuditshme se si në mënyrë shumë spontane ne fillon edhe na shtohet ajo energjia nga entja, pastaj fillon kap kulminacionin të premtën, të shtunën, të dini sigurt.
0: Pa le duam të di relax. Pa, e di relax ajo relaksuese. Se ajo pa zhurmë, ajo ku je hangover, ndoshta për gjithë ata se cilët e kanë tepruar me të shtunën. Gjithsesi na duhet edhe disa ditë të shkojmë deri aty, po le të shijojmë këtë të enjte dhe kemi shumë punë për të bërë sot ne, se dëgjuesit do janë rehat fare, e vetmja punë që ata duhet bëjnë është të na sjellin këngë, edhe këngë shumë të bukura se sot jemi gjithë
1: pozitivitet.
0: Po, po pozitivitet për shefin toni sot.
1: Dhe mezi po presim faqe të reflektoni pikërisht emocionet tuaja nëpërmjet muzikës, dhe do të keni kohë deri në orën 18, kështu që nxitoni, nxitoni, nxitoni dhe filloni të na kontaktoni, se ne vetëm pas pak domethënë do shpjegojmë se çfarë do të bëjmë në lidhje me kuicin, lajmet që kemi një rutinë gjatë si çdo ditë.
0: Mirë, unë them të anisim e njëherë me të parën, pa humbur kohë, është Cypress Hill, që e nisë dhe e qelë programin me DJ XXL në krye që ka misionën e ti për të mirëpritur të gjitha preferencat tuaj.

0: kuptuar që do të ishte më bukura për të çelur këtë emision sot, duke na futur në vazhdon e preferencave muzikore që sot besoj se do të jenë shumë ta si çdo ditë, mm-hmm. që do ta bashkohen, e ndërsa ju nuk e di për çfarë i bëni listat. Shpresoj të gjen lista kështu pozitive.
1: Po si do që të jetë, edhe ato lista negative në fund sikur të përballin pak a shumë atë realitetin që ti jeton,
0: edhe bësh
1: më këmbë në tokë. Po tani duhet një moment.
0: Lista se sa ke harxuar gjatë gjithë muajit. Nuk dua ta shoh. Ma hiqni.
1: Po, një ndër to, por që prap se prap ja një mësim do e nxjerrësh, duhet kursesh.
0: Po, po. Ose lista e gjërave që duhet të blesh.
1: Ajo është më e bukur pastaj. Sidomos ne do të dyja me hënën në dash edhe nëse ky është muhabet tjetër tani. Kështu që ju lutem të dashurmish, mund ta bashkojmë ditën e sotme duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873.
0: Janë këto formatonat komunikimit, është ura lidhse se si ju mund të lidheni me ne në emision sot, por mbi gjitha edhe për të luajtur kemi një pyetje që e kemi që nga dita e djeshme, sepse nuk padëm një fitues, por shpresojmë dhe kryzojmë gishtat që sot do të kemi një fitues, sepse pyetja është relativisht e thjesht për të gjitha ta të cilët janë njohur me kulturën spanjolle edhe me ushqimin dhe veçanërisht me ushqimin tradicionale spanjolle. Ne shkojmë pikërisht në këtë vend për të kuptuar se cili është ushqimi më i njohur dhe më i provuar nga turistët në Spanjë.
1: Kështu që nxitoni, na telefononi ose thjesht na dërgoni një përgjigje në sakt nëpërmjet një mesazhi me audio në WhatsApp, dhe kështu ju mund fitoni një kupon nga Enzo Atini. Okej, tani do të shkojmë tek një super bashkëpunim, është më i fundit me sakt, midis Erej Strefi dhe Ledri Vula, që mban titullin Veç ti, një këngë të cilën ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në websajtin topawards.topvizchannel.tv. Është preferenca muzikore e parë për ditën e sotme që i dërgon Mireles. Falënderit shumë, dashur.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model, tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Billa sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati AC4 dhe AC5 duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh WC SOS Peso duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapse tjetë e shtrenjt.
7: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, Ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shishme. Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: fit.
1: All Saints në shëshëron të të njësi preferenca muzikore një tjetër dë gjuës e je dhe ajo shpikurit Flora që e ka përzjedur këtë këngë. Falënderit shumë e dashur për këtë ritme kaq nostalgjike dhe kaq të bukur, nuk e di që shumë vajzërore. Dhe kur vjen puna tek nuk e di ai lezeti i vajzave, sikur her pas herë na kujtojnë këto ikonat për shembull të dënishme mediatike, të showbizit dhe një ndër to është gjithashtu edhe Georgina Rodriguez.
0: Është edhe Georgina Rodriguez edhe prej disa ditësh rrjetet sociale janë mbushur me pretendime se Cristiano Ronaldo dhe Georgina do të kurorëzonin dashurinë këtë fundjavë. Megjithatë, raportimet të fundit hedhin poshtë këto spekulime.
1: Sipas një reviste të njohur, çifti nuk ka plan që të organizojë një ceremoni martese gjatë kësaj fundjave, pavarësisht zhurmës së madhe që është krijuar në internet.
0: Tash themet nisën pasi një televizion portugez publikoi atë që u pretendua se ishte një ftesë dasme dhe sipas dokumentit Ronaldo dhe Georgina do të martoheshin në 1 gusht në një rezidencë historike në Sintra të Portugalisë.
1: Dhe raportime shkojnë edhe më tej duke pretenduar se të ftuarit ishin udhëzuar të vishëshin me të zeza, një detaj që nxiti edhe më shumë diskutime në rrjet.
0: Megjithatë, burime pranë çiftit të cituar kanë sqaruar se ceremonia do të zhvillohet këtë fundjavë, gjithashtu prona ku pretendoi se do të mbajë dasma vazhdon të jetë e hapur për vizitorët, çka përforcon dyshimet se nuk është rezervuar për një event privat. Mirë, nuk ka dasmë. Për gjithë fansat e Cristianos dhe Georginës duket se nuk ju plësua jo dëshirë, por unë mendoj që një dasmë do të vi.
1: Po, në fakt, sepse janë cituar në disa lajme që mund të organizohet një dasmë brënda këti viti ose maksimumi deri verë në vitet ardhë. Shumë kështu që me zi po presim në fakt që të shikojmë Georginën sinuse. Edhe pse ajo ka cituar më përpara që do një dasmë paksa më private dhe larkë syrit të medjave.
0: Dhe por ashtu do të jetë, kam përshtypjen, do të jetë si një dasmë private dhe ne do të jemi të fundit që do
1: të marrim vesh.
0: Ne do ta marrim vesh kur të doja të paret. Do të presim edhe sigurisht jemi këtu për të konfirmuar nëse do të ketë, por këto ishin ato spekulimet e rrjeteve që duket sikur hedhin atë bombën me sahat edhe bëjnë që të gëlojë gjithë portalet edhe rrjeti, sepse do të ishte një ndër dasmat më të komentuar edhe më madhështore padyshim, sepse martohet Cristiano Ronaldo.
1: Po, për më tepër sikur këtë vit ka qenë ai viti i dasmave, për shembull kishim Taylor Swift dhe Travis Kelce, gjithashtu Zendaya, Tom Holland, nuk e di, shumë çifte kanë kurorëzuar dashurinë e tyre këtë vit edhe është më bukur akoma.
0: Mirë, shkojmë tani tek Pitbull dhe Jason Derulo. Privacy është kënga që na shoqëron e sugjeruar nga Clyde kësaj here.

0: Mira ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt, te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Vera nuk kalohet pa diamante. Ndaj argjendarimi Luna mendon për të gjithë me super ofertat e këtyre ditëve të nxehta. 20 deri në 30% ulje te koleksioni

0: vete.
1: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
0: Po veshët, ka shtë të bukur dhe të vegjër?
1: E, mimi ka qare dhe veshët.
0: Si, nona, që ka bostë të për ju.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O, vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital,
3: cilësi në katër stin.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
2: Një këngë për ty.

0: Rina që vjen në bashkëpunimin e tyre më të fundit muzikor, një bashkëpunim jo i pritshëm, duhet themi, erdhi kështu si surprizë, por duket se Ylli dhe Rina tani gëzojnë dhe kanë një shoqëri shumë të mirë së bashku, edhe duket edhe pasurohet nga postimet që ata sjellin në TikTok. Edhe gjithashtu kanë bërë edhe një video në një parkim ku Rina këndonte këngën më të fundit bashku me Yllin dhe ka qenë pa muzikë, ka qenë a capella komplet, por zëri i saj shumë i bukur.
1: Bam. I të dyve në fakt
0: shumë i bukur. Mirë për Yllin. Ç'të themi më për atë djalë.
1: Okej, okay, tani falenderojmë shumë dëgjuesit tanë.

0: Na jam bashkuar listës tonë muzikore dhe tani do të flasim pak për një grup fenomenal në fakt që ka bërë një lloj transformimi për sa i përket muzikës koreane, K-pop, dhe është pikërisht BTS, që ka njoftuar se nuk do të paraqes muzikën e tyre për shqyrtimin në çmime zyrtare të Grammy 2027, duke dërguar një mesazh të fortë vetëm pak javë pasi Akademia e Regjistrimeve prezantoi një kategori të re të dedikuar për muzikën pop aziatike.
1: Të shtatë antarët e grupit RM, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook dhe Jin publikuan të njëjtën deklaratë në rrjetet sociale ku shpjeguan arsyen e vendimit të tyre.
0: Shpresojmë që muzika jonë të dëgjohet dhe të vlerësohet për atë që është në vend që të ndahet sipas rajonit ose gjuhës. Falenderojmë Armin dhe të gjithë ata që kanë qenë gjithmonë pranë nesh, thuhet në deklaratën e përbashkët.
1: Vendimi vjen pasi Akademia e Regjistrimeve prezantoi 5 kategori të reja për edicionin e ardhshëm të Grammy-t, mes tyre edhe performanca më mirë pop aziatik, ku përfshin artist K-pop, J-pop, C-pop dhe zhanereve të tjerë të ngjashëm.
0: Dhe krijimi i kësaj kategorie ka nxitur debat mes fansave dhe pjesës së industrisë muzikore. Disa e kanë përshëndetur si një hap drejt për shafimet më të madh të artistëve aziatik, ndërsa të tjerë kanë kritikuar duke argumentuar se krijon një ndarje të panevojshme sipas rajonit dhe gjuhës, në vend që artistët të konkurrojnë në kategoritë kryesore. Në fakt është e pritshme sepse që në fillimet e tyre, që në hapat e parë të karrierës për sa i përket grupit BTS, ata janë shprehur që ne mund të këndojmë në një gjuhë tjetër për gjuhë e dashurisë dhe ajo çfarë është vërtet një mesazh mund të shfaqet në çfarëdo lloj gjuhë, sepse është diçka që ndihet, shkon për te muzikës. Kështu që është e pritshme kjo lloj deklarate.
1: Është e pritshme, por është një mundësi, pse jo, edhe që të ketë ndoshta një vend të veçantë pikërisht edhe për muzikën K-pop, por pavarësisht suksesit të jashtëzakonshëm global, duke se BTS-at për shembull ende nuk kanë fituar një çmim Grammy, janë nominuar 5 herë, përfshirë edhe 3 nominime për kategorinë Best Pop Duo, një nominim për albumin e vitit, gjithashtu edhe për kontributin albumin e Music of Spheres të Coldplay dhe një tjetër për Best Music Video me këngën Yet to Come, kështu që ende nuk e kanë marrë një Grammy, gjithsesi ne urojmë dhe e ndjellim për ta, sepse kanë qenë shumë të pëlqyer edhe shumë të kërkuar.
0: Shumë glamuroz janë në fakt për sa i përket performancave të tyre dhe mënyrën se si qasen kundrejt publikut. Ta kisha marr pak malli, të them të drejtën, të dëgjoni pikërisht ta dia. Ndërkohë tani në ritme muzikore glamuroze do të shkojmë sërish, do të vi tani një kërkesë që i takon Ivanës, të cilën e falenderojmë dhe ne
1: rikthehemi
0: sërish.

0: Plaza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqimi shishëm që mbetet në mendje, freski në pishim, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
8: Është më shumë se e premte, është më mirë se e zezë.

0: ζητώ. 39 κορί, there in the gust. Neptune. Γετό με μυρ, studied.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi?
5: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.
8: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
9: Një këngë për song for you.
10: Top.
9: Një këngë për ty.
10: Top Albania Radio.
9: Një këngë për ty.

0: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thon: "Mamma mia, che favola!" Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati AC4 dhe AC5 duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh WC Sospeso duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapse tjetë shtrenjt.
4: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të lëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
5: Për një pension më të qetë, depozita Vero. 4.2% interes? Po! Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga Abi Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
6: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
7: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Kreu i SPAK, Klodian Brau, zhvilloi takimin e parë me gazetarët ku bëri një bilanc të punës nga 1 janari deri më 15 korrik 2026. Brau deklaroi se hetimi për ish zëvendës kryeministre Belinda Balluku është çështja me prioritetin më të lartë, ku theksoi se 9 agjentë të BKH-s janë angazhuar në terren për këtë çështje. Brau bërë të ditur gjithashtu se SPAK ka hetuar 16 zyrtarë ish zyrtar dhe ka sekuestruar rreth 440 milion euro pasuri. Kreu i SPAK deklaroi se autoritetet shqiptare kishin lokalizuar për javësh biznesmenin Ermal Beqiraj, të arrestuar në Francë në kuadër të dosjes Akshi. Brau tha se hetimet janë zhvilluar në bashkëpunim me autoritetet franceze dhe njoftoi se SPAK do të kërkojë sekuestrimin e avionëve dhe pasurive të tjera të Beqirajt. Ndërkohë kanë nisur procedurat për ekstradimin e tij drejt Shqipërisë. Rovena Zoto dhe Ylli Pjetër Nika janë dy emrat e rinj që futen në garën për postin e prokurorit të përgjithshëm. Zoto, prokurore pranë prokurorisë së Tiranës, dhe Pjetër Nikaj, prokurore pedagog në shkollën e magjistraturës, kanë depozituar kandidaturat pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Ata i bashkohen garës ku më herët ishte regjistruar edhe Adnan Xholi. Afati për dorëzimin e kandidaturave përfundon më 1 gusht, ndërsa kreu i ri i prokurorisë së përgjithshme do të zgjidhet nga kuvendi për një mandat 7 vjeçar. Gjykata e lartë ka caktuar datën 15 shtator, ora 9:30 për rishqyrtimin e masës së sigurisë ndaj Erjon Veliajt, pas vendimit të gjykatës kushtetuese që i riktheu çështjen për shqyrtim. Trupi i gjykues do të përbëhet nga Sander Simoni, relator dhe antarët Valbon Çakrezi dhe Genti Shala. Kushtetuesja kërkoi që të argumentohet nëse arresti me burg është masa e vetme e përshtatshme. Velia i ndodhet në paraburgim prej shkurtit 2025 dhe akuzohet nga SPAK për korrupsion e pastrim parash, akuza që ai i mohon.
1: Top Albania Radio.
2: Këshilli i Evropës kërkon që reforma territoriale në Shqipëri të mos bëhet me nxitim dhe të shoqërohet me konsultime reale me qytetarët dhe pushtetin vendor në një draft raport. Theksohet se ndryshimet duhet bazohen në analizën e reformës së vitit 2015, ndërsa kërkohet edhe rishikimi i rolit të qarqeve dhe forcimi i bashkive. Shqipëria do të nisë angazhimin në misionin ndërkombëtar në Gaza me 4 oficer shtabi. Vendimi u bë i ditur nga ministri i mbrojtjes Ermal Nufi, i cili tha se pas mbërritjes së tyre do të vlerësohet niveli i mëtejshëm i përfshirjes së vendit në këtë operacion. Ndërkohë qeveria ka miratuar edhe shpërblimet për efektivet e forcave të armatosura dhe zjarfikësit e angazhuar në luftën kundër zjarreve. Sipas ministrit, janë shuar mbi 27 vatra masive zjarri në vend. Shqipëria do të ketë për herë të parë një institut të tumoreve pas vendimit të miratuar nga qeveria. Ministri e Shëndetësisë Evis Sala tha se struktura do të bazohet në modele europiane dhe do të përfshi trajtimin klinik, edukimin e specialistëve dhe kërkimin shkencor. Instituti do të koordinojë edhe shërbimet e kimioterapisë në vend.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Një 65 vjeçar ka humbur jetën aksidentalisht mëngjesin e sotëm në Porto Palermo të Himarës gjatë peshkimit me dinamit. Sipas policisë, lënda plasëse i ka shpërthyer në dorë duke i shkaktuar plagë të rënda. Pavarësisht transportimit me urgjencë në qendrën shëndetësore të Himarës, ai nuk ka mundur të mbijetojë. Grupi hetimor vion punën për zbardhjen e ngjarjes. Një 32 vjeçare edukatore në një kopsht privat në Tiranë është arrestuar pasi dyshohet se ka ushtruar dhunda i një fëmije 2 vjeçar. Policia bëri të ditur se materialet janë referuar prokurorisë për hetime të mëtejshme. Hetuesit po punojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Lidhja Demokratike e Kosovës mban sot kuvendin e jashtëzakonshëm ku 355 delegat do të votojnë për besimin ndaj kryetarit Lumir Abdixhiku. Nëse ai konfirmohet në krye të LDK-s, pritet të rifillojë negociatat për formimin e institucioneve të reja të Kosovës. Procesi i votimit do të zhvillohet në përputhje me statutin dhe parimet demokratike. Ministri i jashtëm serb Marko Gjurić njoftoi se Serbia dhe Shqipëria kanë arritur një marrëveshje në Parim për hapjen e zyrave konsulore në Shkodër dhe Bujanovac. Duke folur për Radio Beograd, Gjurić shprehu kënaqësinë për bisedimet e fundit me ministrin e ri të jashtëm të Shqipërisë Ferit Hoxha. Në Greqi rreth 8000 persona janë evakuar gjatë natës për shkak të zjarreve në ishullin e Kretës. Në operacionet e shuarjes janë angazhuar rreth 190 zjarfikës, ndërsa ndërhyrja nga ajri është e pamundur për shkak të erërave të fuqishme. Një zjarfikës është plagosur gjatë operacionit, ndërsa 3 të tjerë raportohet se kanë humbur jetën.
1: Lajme nga bota.
2: Të paktën 7 persona, mes tyre 2 fëmijë, kanë humbur jetën në një sulm masiv rus me raketa ndaj disa qyteteve të Ukrainës. Sulmet ndodhen një ditë pas takimit të presidentit Zelenski me presidentin amerikan Trump në Washington, ku Zelenski kërkoi sisteme shtesë të mbrojtjes ajrore për Ukrainën. Kryeministri polak Donald Tusk e ka cilësuar si një rastësi të pazakontë incidentin me një objekt të paidentifikuar në territorin polak i ndodhur disa orë pas takimit me presidentin Ukrainës Zelenski. Tusk tha se në takim u diskutua edhe për bashkëpunimin në mbrojtje, ndërsa incidenti ndodhi gjatë një sulmi të gjerë rus ndaj Ukrainës. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se do të zhgënjehej nëse Kina do të furnizonte Iranin me pajisje ushtarake për mbrojtjen ajrore. Sipas Reuters, Teherani pritet të marrë deri në 400 lëshues raketash kineze në një marrëveshje me vlerë rreth 60 deri në 70 milion dollar. Kina i ka mohuar raportimet duke i cilësuar të pabaza.
1: Parashikimi i motit.
2: Në vijim vendi do të ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta. Moti parashikohet i kthjellët me vranësira të pakta kalimtare në zonat malore të jugut. Era fryn nga veriu me shpejtësi deri në 10 metër për sekond në bregdet e Lugina. Ndoqet një përmbledhje kryesore të lajmeve të ditës. Unë jam Edi Hallaçi.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Tridhjet vjet prima shija që s'ka kohë.
3: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ua, çfarë bisliku.
3: Ua, çfarë e keqe.
4: Mos u shqetëso.

0: de tulântime.
1: Nektë loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Andrea. A detektiver, prapo detektiv.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri. Kushdo copë të saj, mbar të histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon, ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrolon gjithçka, por me Mini Casco kontrolon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 30 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
7: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
8: Burriton, sa i ke bon yakisoba noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujë të ngrohtë, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shijshme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Sa i ke bon, shumë të shijshme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga sa i ke bon yakisoba noodles.
9: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
10: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Aman, të bëndoj shumë bashkëpunimi më të fundit me this Mike the Bard dhe një këngë të cilën ju mund të votoni si të preferuar në tuaj në listën e Top Awards. Në kohë jemi rikthyer sërish për këtë pjesë të dytë të emisionit të preferencave tuaja muzikore. Dhe më konkretisht na rikthen përzija muzikore që i takon Adrianit. Falënderit shumë e dashur.
1: Faleminderit shumë Adrian, ndërsa ne do të rikthehemi sigurisht në këtë pjesë të dytë për të bërë një falënderim për sponsorin tonë të përgjithshëm Vodafone.
0: Pas çdo kampioni qëndron përkushtimin për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit shumë Vodafone, ndërsa ne do të rikujtojmë edhe një herë pyetjen tonë të quizit për të luajtur së bashku edhe për të na telefonuar në këtë pjesë të dytë kur është në 16:15 minuta. Uta, e ndërsa ne shkojmë në Spanjë, aty ku ka shumë ushqime të mira, por do të veçonim një ndër to që është më provuar nga turistët dhe më më tani quajtur më i njohuri në këtë vend. Na telefononi për të dhënë përgjigjen fituese dhe një kupon nga Enzo Attini do të shkojë për fituesin.
0: Dhe më konkretisht mund ta bëni këtë duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, që ashtu mund të mirëpresen dhe mesazhet zanore, theksu që mesazhet duhet patjetër zanore, në WhatsApp tek numri 069 24 28 873. Okej, do shkojmë në ritme muzikore tani sërish. Është Ricky Martin me Nobody Wants to Be Lonely, një kërkesë që i takon Gabrielit. Faleminderit shumë dashur për këtë ritme muzikore, sepse jam vërtet fantastike.
1: Askush nuk do të jetë vetëm, edhe me Top Albani Radion askush nuk është vetëm, kështu që ne shkojmë në çdo cep ku dëgjohet radio.

0: Natyrë më të fundit, Jay-Z dhe Blue Ivy Carter, të cilën erdhi e sugjeruar Ksara dhe nga Teuta. Fenjërë që më dashë për këto ritme muzikore nuk e di, na japën shumë baqë, sidomos kur dëgjojmë këta dy zëra, kaq fantastik. Dhe tani do të flasim pak për eklipset, sepse që nga në fakt sezoni eklipseve që nis pikërisht disa ditë më përpara ka nisur.
1: Eklipset mund të jenë pozitive, por mund të jenë edhe problematike. Sezoni i dytë i eklipseve për vitin 2026 ka nisur dhe sipas astrologëve sjellin ndryshime të rëndësishme. Kthesa të papritura, fillime të reja për shumë njerëz. Këto ngjarje qiellore lidhen shpesh me mbylljen e një kapitulli dhe hapjen e një tjetri, ndaj konsiderohen si periudha transformimi. Duket se ai qielli aty lart është gjithmonë i trazuar dhe gjithmonë në sjell lajme, një herë mërkur, një herë eklips, një herë në plot, çfarë po ndodh?
0: Po shiko, ne sigurisht jemi mësuar tani, sidomos me këtë mërkurën retrograd, i cili ndodh 4 herë në vit. Hey, jemi mësuar. Tani nuk na duhet më gjë, mirë, por nga pikpamja astronomike, një eklips ndodh kur dielli, hëna dhe toka rishtohen në të njëjtën vit. Sipas NASA-s, dielli është rreth 400 herë më i madh se hëna, por edhe afërsisht 400 herë më larg se toka. Nga toka, pikërisht për këtë arsye, nga këmbëvështrimi ynë, ato duken pothuaj se në të njëjtën madhësinë në qiell.
1: Megjithatë, një eklips nuk ndodh në çdo hënë të re apo të plot, ajo krijohet vetëm kur hëna ndodhet pranë nyjeve hënore dhe quhen ndryshe nyjet e fatit. Tani do të flasim se kur zhvillohet sezoni i eklipseve. Sezoni i dytë i eklipseve zgjat nga 27 koriku deri në 31 gusht. Pra, këto ditë.
0: Dhe ngjarja e parë është eklipsi plot diellor me datën 12 gusht në shenjën e Luanit dhe rreth 2 javë më vonë me datën 28 gusht në ndodh eklipsi i pjesëshëm hënor në shenjën e Peshqve.
1: Tani do të ndalemi tek shenjat që ndikojnë më shumë nga eklipsi diellor. Kemi Demin, duket se themelet tuaja po ndryshojnë dhe zgjedhjet e rëndësishme që keni përpara kanë të ngjarë të përfshin shtëpinë, familjen, rregullimet e jetesës dhe ndjenjën tuaj të qëndrueshmërisë.
0: Luani po evoluon në një individ krejtëri. Ky eklips do të ndez rreth 20 gradë të shenjës tuaj, duke bërë këtë gjë gjithçka nga identiteti tek qëllimet tuaja personale, gjithashtu do të jenë edhe temat qendrore për ju.
1: Akrepi, ambicjet tuaja kanë pasoja dhe zhvillime në karrierën tuaj, mund t'ju vendosin në një pozicion më të dukshëm ose më me ndikim.
0: Ujori, marrëdhënia dhe ndjenja juaj ju përket në botë dhe janë në plan të parë. Një partner mund të bëhet më serioz ose të hedhë dritë mbi atë që ju ka munguar saktësisht.
1: Ndërsa i pjesëshmi prek edhe binjakët, virgjëreshën, shigjetarin dhe peshit. Kështu që këto janë shenja që do ndikojnë më së shumti nga eklipset që do të ndodhin në këtë periudhë që ne sapo i përmendëm dhe bëni kujdes.
0: Okay, Charlie XCX do të vijë tani me hitin e saj më të fundit që mban titullin Camera. Një kërkesë muzikore që i takon Ana Marias, të cilën e falenderojmë shumë sepse ajo në fakt na ka kontaktuar dhe na ka treguar që është rrugës për të shkuar për në Durrës, kështu që i urojmë një rrugë sa më të mbarë.

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, bil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, ata e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli Smart me Supermart.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
5: Red Bull të bën me krahë.
0: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Kanik ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Credo.pikal.
10: Një valere ulesh verore po vjen në Fashion Company. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion & Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare Tag, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%.
11: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më

Vitën e Treg është një oazë e qoririt cilësor dhe diamanteve më të veçanta. Vizitoni fashion tonë në Instagram ose dyqanin tonë në Durrës, pasi çdo guri i çmuar nxjerr në pash këlqimin brenda jush. A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Përshëndesim Julianin me përzjedhjen e tij muzikore sa bëndojshëm Mika me Relax, Take It Easy, një hit ikonik në fakt dhe një rikujtes që her pas here ka një zgjidhje më të thjeshtë dhe gjithmonë duhet që të relaksohemi dhe t'i marrim gjërat pak sa më me qetësi, sepse mund të na vinë një argument ose ndonjë zgjidhje pak kështu si në mënyrë më të çuditshme, kështu si në mënyrë më befasuese.
1: Mirë, ne eci me studimet e tjera, kemi ende për të folur dhe kësaj herë për një temë shumë të veçantë, sepse një studim i fundit ka ngritur pyetje mbi mënyrën se si përdoren aplikacionet e njohjeve, duke zbuluar se 65% e përdoruesve të tyre janë të martuar ose ndodhen në një marrëdhënie, pra funksionon kanë me sa duket.
0: Por sipas psikologëve, kjo ndodh kryesisht për këto tre arsye. Kërkimi vlerësimet personale, për shembull disa njerëz i përdorin aplikacionet për të marrë vëmendje dhe për të rritur vetbesimin, jo domosdoshmërisht për të gjetur një partner. Kurioziteti dhe mërzia, për shembull tundimi për të eksploruar është vetëm një klikim larg sipas mendjes së disa personave, dhe pakënaqësia emocionale dhe disa zgjedhin për shembull që të kërkojnë vëmendje në internet në vend që të përballen me problemet në marrëdhëniet e tyre.
1: Tani mesazhi kryesor i ekspertëve është se problemi nuk janë aplikacionet e takimeve, por mungesa e ndershmërisë emocionale. Nëse je beqar, mbro qetësinë dhe mirëshënien tënde. Nëse je në një marrëdhënie, respekto angazhimin që ke marrë. Në fund, marrëdhëniet moderne kërkojnë kufi të shëndetshëm dhe përgjegjësi.
0: Dhe megjithatë duhet pasur parasysh se pretendimi që 65% e përdoruesve të aplikacioneve të takimeve janë të martuar ose në një lidhje është bërë viral në fakt në rrjetet sociale, po nuk përfaqëson domosdoshmërisht të gjitha platformat apo të gjithë përdoruesit. Kështu që
1: nuk e dim që ishte deri në këto shifra, do donim edhe disa shifra për Shqipërinë, për të kuptuar pak se ku jemi dhe çfarë po bëjmë. Por mbi të gjitha edhe për të kuptuar, domethënë a ekziston më që të rinj të dalin, domethënë dhe të ngacmohen aty jashtë me njëri tjetrin. Edhe më pas të dalin edhe të bëhen partner, apo tani të gjithë qëndrojnë ndoshta pas aplikacioneve apo mbas celularit për të ngacmuar dikë, edhe më pas nuk ka asgjë të keqe të dyja format.
0: Jo, por me zhvillimin e teknologjisë duket sikur shumë njerëz domethënë po preferojnë edhe këtë gjë, mirë po shumë subjektive në fund të ditës. Ka njerëz që thjesht preferojnë më shumë që ta takojnë dikë nëpërmjet mënyrës virtuale, gjë që nuk ka asgjë të keqe për sa kohë të dyja palët janë dakord. Ka edhe të tjerë pastaj që duan që ta takojnë aty.
1: Ata janë më të guximshëm. Ata të fundit.
0: Hey, për krijuar kujtime të bukura, pse jo?
1: Shkojmë tani tek Giovanotti dhe Alfa, përzgjedhja i tek

0: partirà.
1: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
2: Buon vento.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
5: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
4: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
5: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
4: Si numri 87 në radhë.
5: Kam një trajtim.
4: Sa seanca?
5: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
4: Po sikur të lidhem emocionalisht?
5: Me bankën po, me sportelin jo.
6: JetBank. Për te të zakonshmes.
1: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishim, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
7: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
8: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital!
9: Ovital, cilësi në katër stin.
11: Është më shumë se e premte, është më mirë se e zez.

0: 31 korrik deri në 2 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Billa, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve, me çmime si askund tjetër. Mos e humbucin, për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, Karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse tjetër shtrenjtë.

0: të?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post.

0: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
1: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shika thru.
2: Jo, oval.
1: I rubin e tisi.
2: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha një një pëtor.
1: Okej, si dhe qire.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjal për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, të qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Një zjarri i madh është raportuar këtë pasdite në zonën e Shkozetit në Durrës, ku mësohet paraprakisht se flakët kanë përfshirë një magazin. Forcat zjarrfikse janë nisur drejt vendngjarjes dhe po punojnë për shuarjen e flakëve, ndërsa nuk dihen ende për masat e dëmeve apo shkaku i zjarrit. Sipas informacioneve paraprake, një pjesë e konsiderueshme e qytetit të Durrësit raportohet se ka mbetur pa energji elektrike, ndërsa priten sqarime nga autoritetet dhe operatori i energjisë. GKKO ka vendosur lirimin nga burgu të Ermal Kurtulajt, një prej të pandehurve në dosjen e njohur si Saspak, pasi pranoi kërkesën për shuarjen e masës së sigurisë arrest me burg dhe kaloi në arrest shtëpie. Vendimi vjen vetëm pak ditë pasi GKKO ktheu për plotësim hetimesh dosjen Saspak ndaj ish-ministrit Ilir Beqaj dhe të pandehurve të tjerë, duke i lënë afat Spaku deri më 30 tetor për kryerjen e veprimeve shtesë hetimore. Biznesmeni shqiptar Ilir Shtuthi, arrestuar në Greqi në kuadër të një urdhër arresti të lëshuar nga SPAK, ka refuzuar ekstradimin drejt Shqipërisë, por gjykata e apelit e Selanikut ka marrë vendimin. Gjykata e apelit kërkon të ekzekutojë vendimin për ekstradimin e 53 vjeçarit drejt Shqipërisë pas akuzave për pastrim parash e drog. Gjatë seancës dëgjimore në gjyq, ai mohoi akuzat dhe kundërshtoi ekstradimin e tij. Irani ka paralajmëruar dy vende europiane që të mos lejojnë Shëbat të përdorin bazat e tyre për të nisur sulme të mundshme ndaj Republikës Islamike. Në një telefonat midis ministrave të jashtëm të Iranit dhe Kipros, Abaz Araghchi theksoi nevojën për të parandaluar që çdo forcë armike të përdorë bazat ushtarake të huaja të vendosura në Kipro për të kryer akte agresioni kundër Iranit.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Shia që s'ka ko.
6: Ua, po kjo është pi që farë të veri. Iu, që farë pi sliku. Ua, da e rikishe.
7: Mosu shi

0: Ayran Erzeni.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, piastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe e bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
2: Natyra është origjina e gjithçkaje. Frutat e saj, pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Udhulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin, në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
3: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
4: Po pres klienten e radhës.
3: Klienten?
4: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
5: Ka ndryshime të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
11: Me kartë ju lutem?
12: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
11: Po ju?
12: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
13: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
14: E zgjodhe universitetin?
15: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
14: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
15: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
14: Po, karrierë dhe punësim.
15: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
14: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
16: Martin Garrix, U2, Fireflies.
17: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Disc of the day. Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873. Një këngë për ty.
1: Jemi sërish së bashku miq në pjesën e fundit të këtij emisioni. Për ju që jeni bashkuar tani në këtë moment, ju përshëndesim edhe ju ftojmë që të zgjidhni këngën tuaj të preferuar dhe nga ana tjetër do të rikujtojmë edhe një herë pyetjen tonë me të cilën ne luajm çdo ditë dhe për të fituar dhurata shumë të këndshme që vijnë nga sponsorët tan. Kësaj here Enzo Atini na dhuron aksesorët më cool të kësaj vere.
2: Dhe gjithçka që ju duhet të bëni në mënyrë që të fitoni një kupon për Enzo Atini është të gjeni përgjigjen e saktë të pyetjes se kush është ushqimi më i njohur dhe i provuar nga turistët në Spanjë. Kështu që nxiton dhe na telefononi tek numri 069 20 47 299 me përgjigjen e saktë, ju mund të jeni fituesit e radhës.
1: Koja lëng. Mirë, Closure është e radhës, një bashkëpunim që do të vijë nga Alina dhe Elvana Gjata, një bashkëpunim shumë interesant që vjen dhe risjell këngëtarë shqiptar në Top Awards. Ju mund ta votoni atë për Iris.

0: rezultate. Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
1: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më

0: nekta të verës, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Bila, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve, me çmime si askund tjetër. Mos e humbucin, për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, i gëngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro, nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapse tjetë shtrenjt.
3: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju, për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Është më shumë se e premte, është më mirë se e zezë.

0: Fito 31 korrik deri në 2 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
3: O ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
4: Tomi, po ky ari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
6: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studion në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rishuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së ADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
7: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
8: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
7: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
8: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
7: Po robotika?
8: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
7: Dhe kjo ndodh këtu?
8: Në American British STEM Academy.
7: Dhe çfarë fiton fëmia?
8: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
7: Po regjistrimet
8: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
9: A song for you.
10: Një këngë për ty.
11: A song for you.

The Rhythm is Magic nga Maria Clara është një këngë që flet për fuqinë e muzikës për të bashkuar njerëz dhe për të bërë të gjithë që të harojnë njëri tjetrin. Me tingujt e saj latin pop dhe atmosferën verore, ajo përcjellë dance, ritmi është një lloj magjie që të fton të kërcesh, të ndjesh lirinë dhe të jetosh momentin në maksimum, një thirrje në fakt për të gëzuar dhe për të kënaqur, që erdhi e sugjeruar kësaj radhe nga Viktori. Okej, do të flasim pak tani për Irina Shayk, e cila raportohet se është në një lidhje me ish-partnerin e Kendall Jenner. Sipas revistës People, modelja është parë në shoqërinë e yllit 29-vjeçar të NBA Devin Booker në Hamptons. Një burim ka deklaruar për revistën se lidhja e tyre ka nisur së fundmi dhe se të dy kanë ndier shumë dashuri kundrejt njëri tjetrit. Devin Booker dhe Irina po dalin së bashku dhe është diçka shumë e re, por ata pëlqejnë shumë njëri tjetrin, ka thënë pikërisht ky burim. Ata u njohën përmes miqve të përbashkët disa muaj më parë dhe po përpiqen që të kalojnë sa më shumë kohë së bashku këtë verë, përpara se Devin të nisë përgatitet për sezonin e ri. Prisnin në fakt që të shihni Irinën në disa prej ndeshjeve të tij, kështu që kjo është diçka që ne po presim shumë që ta shikojmë. Kështu ka shtuar në fakt një nga burimet më të besueshme. Mirpo deri tani asnjë prej tyre dhe as përfaqësuesit e tyre nuk kanë bërë ndonjë deklaratë zyrtare në lidhje me këtë marrëdhënie të re, por do ishte shumë e lezetshme sepse ato fotot ikonike ku Irina mund të qëndrojë duke parë pikërisht ndeshjet e NBA me ato veshjet, nuk e di, do ishte shumë e bukur. Okej, tani do të shkojmë te Another dhe 54 Ultra. Talk to You është një super hit veror, absolut në fakt që nuk e di e kam dëgjuar kudo tani. Sigurisht edhe këtu në radio ju rekomandoni shumë për gjatë këtyre muajve të verës. Në kohë ishte një kërkesë muzikore që i takon Eduardit, i cili na ka kontaktuar dhe na ka thënë që po na dëgjon pikërisht nga Londra nëpërmjet aplikacionit tonë Top Albania Radio and Podcast, kështu që kjo është një rikujtesë për të gjithë ju që ta shkarkoni këtë aplikacion që na keni fare pranë çdo

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis

0: shtoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në Pashkë këlqimin brenda jush.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plot dhe karakter të fort, që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
5: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
7: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
8: A song for you.
9: A song for you.

0: Dajdaj në shëshëron të bëshpunime me disë Shakira dhe Burna Boy. Kjo këngë ikonike që i përket pikërisht kampionatet botror që në shëshëroj gjatë të viti. Një kërkesë që i takon Johanes, të cilën e përshëndesim shumë rrugës kudo që po shkon. Gjithashtu ju që keni hapur aplikacionin tonë, e punën e dëgjoni përmjet aplikacionit ose nëpërmjet frekuencave të radios, ju urojmë gjithë të mirat. Dhe tani do ndalem me pak tek oferta promocionale më e fundit për sa i përket digital dhe detajeve në lidhje me të, sepse digital në fakt është një ndër
1: më të mirët
2: pa dyshim. Sezoni sportiv veror fenomenal vjen në digital me garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France, shumë të tjera, të gjitha dhurat me paketën premium ekskluzivisht në digital. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lek dhe shikoni gjithçka vetëm dhe vetëm me digital. Faleminderit që na e bën edhe këtë ver fantastike digital. Ndërkohë nga ana tjetër, faleminderit ju që na e bëni këtë super playlist të mrekullueshme dhe ne kemi shijuar edhe pse jemi tani drejt fundit, por do të dëgjojmë edhe këtë sugjerim muzikor. Është Clarisa e cila na dërgon për një like bashkëpunimi i Samantës dhe Bardhit që do të vijë përzgjedhur nga kjo dëgjuese dhe ne do ta sillim tani në radio. Shijoni.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullbenja. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqimi shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishinë, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
2: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Tekniki lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kush të mban më kesh me vete? Edhe baristi, bëndet se ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
6: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
8: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
9: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira. Spot.
2: A song for you. Një këngë për ty.
3: Kemi mbritur në fund duke ju uruar që të kaloni një super fundjavë, sepse fundjava nisë që nga Entja. Ky është një rregull që ne kemi bërë këtu së bashku. Ndërkohë që nuk mund të largohemi kurse si pa falendëruar edhe Vodafone që është një mbështetës jone.
4: Pas çdo kampioni që ndron përkushtimi për të qenë më i miri, i njëjtë përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Falënderoj shumë Vodafone, falënderoj gjithashtu ju që jeni bashkuar listës tonë muzikore të përditshme dhe është shumë interesante që çdo ditë ju reflektoni shumë nga emocionet tuaja nëpërmjet muzikës që transmetoni këtu në frekuencat tona.
3: E bëni çdo ditë edhe ndihemi shumë mirë kur ju përfshiheni edhe organizoheni me lërat tona për mbi të gjitha edhe me preferencat muzikore që ne kemi shumë dhe dëshirë t'i dëgjojmë përditë. Ndërkohë, bëni planet bukura, mos e teproni me alkoolin edhe shijoni verën.

0: mision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
5: Pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ka bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
9: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Karrige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom-i Billa. Billa, cilësia, skapset jetë shtrenjt.
10: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
11: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
12: Power
13: Flash në Top Albania Radio.
12: Kryeminist Edi Rama ka mbledhur drejtuesit politik të Partisë Socialiste dhe kryetarët e komisioneve parlamentare për të vijuar me prezantimin e një dokumenti aneks për platformën Besa. Dokumenti i quhet Prania Besnike dhe flet për mbështetjen që Partia Socialiste duhet ia Besës, që simbolizon kthesën e mandatit të katërt. Rama tha se ky dokument fokusohet te punët e brendshme të partisë, ndërsa solli si shembull disa pushtetar, disa prej të cilëve nuk arritën të humbasin pushtetin nga dëgjimi, por humbën dëgjimin nga pushteti. Kryeministri tha se është i vendosur se nuk do t'i japë dorëheqjen, edhe pse si thot ai, kënga i këndohet çdo darkë në dritaren e zyrës. Për Ramën kontrata është me popullin dhe një largim nga qeverisja do të ishte shpërfillje e pafalshme.
13: Top Albania Radio.
12: Komisioni Evropian po shqyrton hapjen një hetimi për importet e disa materialeve të ndërtimit nga vendet e Ballkanit, pasi dyshon se ato po përdoren për të shmangur tarifat që Bashkimi Evropian ka vendosur ndaj produkteve kineze. Hetimi do të përqendrohet te të ashtu quajturat rrjeta me fibra qelçi, materiale që përdoren kryesisht në sistemet e izolimit termik të ndërtesave dhe në sektorin e ndërtimit. Dyshimet janë se prodhuesit kinez po dërgojnë fibra qelçi me kosto të ulët në disa vende të Ballkanit, ku ato përpunohen ose montohen në produkte përfundimtare. Më pas këto produkte eksportohen drejt Bashkimit Evropian duke shmangur tarifat shtesë si Brukseli ka vendosur për importet e fibrave të qelçit nga Kina.
13: Sport.
12: Të 55 federatat antare të UEFA-s raportohet se kanë rënë dakord të bojkotojnë në Kupat e Botës për meshkuj dhe femra në shenjë proteste ndaj planeve të Gianni Infantinos. Vendimi është marrë në një mbledhje emergjente të zhvilluar sot. Në qendër të konfliktit janë planet e FIFA-s për të lejuar investitor privat të blejnë pjesë në turnet e saj, një ide që ka shkaktuar reagim të fortë në Europë.
13: Kjo është Top Albania Radio.
14: Kako? Bila, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Kanik gëngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejtë çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapse tjetë shtreng.
15: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi?
4: Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Pranoni pagesa me kartë?
7: Po si.
8: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
9: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
10: Jo, plaka duen gri.
11: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
10: Atere, ti bezh, u them, parketi.
11: I hapur.
10: Po mirë, tu shika thro.
11: Jo, oval.
10: I rubinetisi.
11: Jo, krom, po jo. Mo falte, ti dhe gjitha ke njo këto.
10: Okej, si dhe që.
11: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord.
12: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
11: Po, Arion është zgjidhja jonë.
13: Radio. Njëra tha, libri është aksesor. Tjetra ula, me kamerë ndezur. Dikush tjetër, u surprizua live nga i dashuri. Një vajzë, se fudore në gjepë për pushime. Një tjetër, rëfeu betejën e saj personale. Dhe njëra nuk pranon fjalë pa kthyer përgjigje. Ato nuk kanë frikë të flasin pa filtra. She's on air në Top Albania Radio.
14: Përshëndetje. Mirë se erdhët në këtë episod të fundit të She's on air. Sot rikthehemi aty ku gjithçka nisi, jemi me grupin e parë të vajzave që kanë startuar këtë emision.
15: Hi, hello.
14: Dhe po them me grupin tim të preferuar. Ina mos ju vi keq që ju tjerë.
15: Mos ju vi keq fare.
16: Moj Angie, sa e mirë je. Po si ka mundsi? Gojën mjal nga fillimi deri në fund.
14: Po si po ndiheni që po rikthehemi të gjitha bashkë në episodin e fundit njëjtësi të parin?
16: A duhet të shajm tani?
15: Po, unë jam pak tepërt këtu. Jam këtu për t'ju intervistuar juve tamam ashtu siç duhet, në fakt për t'ju marrë ato pyetje të plota se e di që ndoshta njëra tjetrës mund t'i fshiheni pak. Kështu që vajza, si fillim një herë sa ju kishte marrë malli për këtë vendin këtu, për këtë kontaktin me publikun.
16: Po nuk na keni prezantuar një herë. Na keni ftuar.
15: Me drapa e Zotit, po çemë duaj aty të prezantohesh pa Zotin, kaq më thuaj.
16: Përshëndetje. Kush është të thuaj ajo preferuar?
15: Super Medea.
14: Medea.
15: Gjithashtu faleminderit. Tash me Medean ka ardhur Denada. Mirë se erdhi.
16: Kemi ardhur veç e veç sot.
15: Bashkë me Denadën dhe Medean është ka ardhur
14: Antonela.
15: Ose na kapin këto. Kristina dhe Kristina, mirë se erdhët vajza përsëri.
17: Mirë se ju gjetëm, edhe un jam e emocionuar më shumë se ditën e parë kur kam qenë këtu, me thënë të drejtën, jam nostalgjike dhe më kishte marrë shumë malli për ju.
15: A e kishit menduar vajza që sezonier do kishte këtë lloj rrugtimi kaq suksesshëm?
16: Of course.
17: Po.
16: Normal që po.
17: Që në momentin që është programuar që do nisë si program, ishte i suksesshëm sepse kishte vetëm vajza dhe ku ka vajza gjithmonë ka sukses, kështu që.
16: Po përveç kësaj, duhet të fiksojmë faktin që gocat bukura, të artikuluara, të zgjuara me një background shumë të gjerë, po
17: edhe pa filtra, fisni mendimin ashtu nuk... siç e mendonin, pa menduar për
16: gjithë. Do vazhdojmë flasim, e kupton, nuk është se diçka ka ndryshuar
15: këtu. Ja, do të shohim, këtë do të shohim në vazhdim.
4: Unë për shembull që kam qenë në pjesë që nga fillimi dua t'ju pyes ju çfarë mbani mend që nga dita e parë e xhirimeve të Shizon Air.
16: Ma jepni nderin. Tani jam. Unë mbaj mend, unë dua tani si këtu, mbaj mend sikur na është propozuar. E mbaj mend edhe momentin, edhe në fillim domethënë kur më na është propozuar nga jeta që të puthim përshëndesim, shumë faleminderit për mundësinë. Kam menduar direkt, jo jam stepur, por kam ndier një si nuk e di një ndjenjë.
4: A mund ta bëj? Apo se pyet.
16: Bravo, kjo ishte një ndjenjë çuditshme e bukur, që në vetvete ishte shumë e bukur, po i mjepte edhe një si frikë që, okay, po do e bëj, do të humb të gjë, sado që un vetbesimi im gjithmonë on top. Edhe pastaj thash, okay, hajta provojmë. Edhe mbaj mend herën e parë kur kemi xhiruar episodin pilot, sepse kemi xhiruar një episod pilot që është gjendur në YouTube, që fiksi para një viti,
4: në datën 1 gusht.
16: Po, dhe i kam qenë direkt erdha ula këtu, edhe hajta nisim, dhe që nga i momenti parë, më kujtohet që ne kemi xhiruar direkt pa pik ndalimi, dhe kemi kuptuar që dhe vibe-i ishte super, dhe kjo gjëja do merrte jetë, sado që prap kishim pak emocione.
4: Goca mos t'u ngeli qefi, po jo se të kam qef me Dea si tip, si karakter, po të kam qef të dua në punë, jesh shumë aftë për këtë gjë.
16: Kam shaj deri në fund të zgjidhjes.
4: Ka shajë më shumë.
16: Unë dua të them edhe një diçka, sado që ne na kanë besuar dhe ne kemi besuar te vizioni atyre që na i kanë propozuar këtë format kur na i propozuan, dua të them që gjëja e parë që mua, domethënë, më ra në sy dhe vazhdon të mbijer deri sot që është dita që bën një vit sezoneri është se sa shumë i miritur ne, po dhe jo. Unë mbaj mendin që në fillim si sa i ritur. Kishëm gjithmonë moskokçarë se me atë moskokçarë tënde të bukur në thelb, me ato vokset e tua, po sot më pëlqen shumë se je shumë herë më e koncentruar në atë që thua. Nëse s'ke qenë,
17: jo se nuk e qenë.
16: Ky format na ka rritur. Ky format na ka rritur dhe mendoj se ka është dhe ka qenë një shkollë. Sidomos Top Albania Radio, po edhe formati në vetvete ka qenë një shkollë që mendoj se për ne që aspirojmë moderimin dhe botën e televizionit është shumë e vlefshme dhe është, nuk e di, është fiks një shkollë më vete.
4: Ja, është shumë bukur, po më duan të pyes pa Kristinën dhe Antonelën. Kush ishte personi i parë që ju uroi ditën e parë të emisionit?
17: Personi i parë.
4: Personi i parë.
17: Personi i parë, mund të them personi. Familja ishte e para, mami, babi, motra, se unë isha shumë emocionuar dhe mbaj mend që e lexoja atë mesazhin e jetës kështu, ai jam vërtet unë e përzgjedhura, beskoja veten ore mos po shoh ëndër apo sepse nuk e besoja dhe isha shumë emocionuar edhe kam shkuar në shtëpi duke u dridhur dhe duke i thënë mamit dhe babit dhe kanë qenë të parët. Pas mamit dhe babit sigurisht Xhani.
16: Rikthehet Xhani. I dashuri i Kristinës.
15: Rikthehet Xhani pas kaq shumë. Dani, na kështë të marrë malë.
4: Dani, të më shëndesim.
15: Dani, haj.
16: Shizoneri nuk është një i pasi.
4: Kristina, vazhdojnë ende Dani të jetë pjesë e jetës tënde me shëra fjallë.
17: Pa tjetër, po. Isha me pushim me
15: para se aktorë. Po pëse do të kështë të përmëndur e apo mos ishte?
17: E vërtet. Po, pa tjetër që është pjesë e jetës time dhe jemi shumë herë më të lidhur se më parë.
16: Ishe me pushime, se?
17: Po.
16: Mos më thuaj që ullë në gjurë në Zani dhe bërë të bërë të përpozoj.
15: Do
16: të
15: kështë marrë vesh.
17: Në fakt se po prisja të abën të këtë gjëmë, po tha jo, nuk është momenti, do...
16: Jeni akoma, do të thonë nuk është se keni bërë ndonjë gjë më familjare ose
17: jo. Jemi akoma lidhje normale.
4: Ne mbajmë një vit të prit Xhanin, mbajmë që para një viti ishim në pritje të lajmit të mirë.
17: Duket sikur nuk e merr Xhani hapin, po në të vërtetë jam unë ajo që i dua hapat më të ngadalta sepse dua një siguri shumë të madhe për ta marrë atë hap, kështu që.
16: Bravo Kristina.
15: Antonela, ndërkohë nga ana jote, si ka qenë, kush kanë qenë reagimet e para nga familjarët? Ta është diçka që ti e mban.
7: Nga familjarët, reagimi ishte s'të pas kemi njoft. Normal urimet e para kanë qenë nga nga motra, kunati, dy njerëz që më shtynë vazhdimisht që unë tregoj veten, dhe në radio kanë menduar që tregoj një anë të mirë timen, në qofë se unë dua, dhe kanë dashur të më shtynë. Ndoshta dhe arsyeja që sot janë prapë këtu mbas një viti janë pikërisht fjalët e njerëzve të aftë. Afër, dhe ajo çka unë ndjej që radio jam jep një zonë komforti ku unë...
4: Të mila të ka munguar si zonëri?
7: Jo.
16: Farë sa më të gjohë.
7: Shiko, ka njerëz, shiko, Antonella ka thënë edhe në Shizon Top, në finalen e Shizon Topit, ku shpres se vërtet diçka mundësi të jepen, po sa e vlefshme është ajo çfarë të jep brenda ty si njeri, është më e vlefshme se ajo çfarë mund të jetë thjesht një çmim apo diçka apo dhe vetë ti je këtu gjatë gjithë kohës. Kështu që unë mendoj se Antonella ja ka marr atë më të mirën radios dhe tani është shumë e lumtur.
15: Mundon ti marr më të mirën nga gjitha gjërat nga pak,
7: bravo
16: Antonella. Jo, mirë, është një mirë, s'ka fund.
7: Nga pak, është një mënyrë për t'i treguar të gjithëve që të gjithë gjërave që na jepen në jetë mund t'i gjejmë më të mirën edhe të vazhdojmë përpara jetën me mundësitë e reja që mund na ofrohen. Ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtë publicitare, do rikthehemi pas pak, qëndroni këtu me ne për të marrë vesh ato paraskenat e sezonerit, sepse nuk janë pak më besoni. Rikthehemi pas pak.

0: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
1: Sekreti i pesto tigullio është shija e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë e pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shije të reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re, dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi post.
7: Taksisti i lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
7: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
8: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
5: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
8: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
5: Po robotika?
8: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvilloj mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
5: Dhe kjo ndodh këtu?
8: Në American British STEM Academy.
5: Dhe çfarë fiton fëmia?
8: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsërisë.
5: Po regjistrimet
8: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
9: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: A i njini betit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat te për të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uj, origjina jonë.
2: She's on air, në Top Albania Radio.
3: Rikthehemi sërish këtu në She's On Air në Top Albana Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital.
4: Po normal ku do ikim ne?
3: Jemi rikthyer përsëri me vajzat me ato të para të cilat dhan fuqinë e parë, emocionin e parë të She's On Air.
4: Themelet e para, tuat e para, na lutem thuaje, pranoje tani.
3: Po, shpirt, unë nuk kam xheloze, nuk e kam në natyrë. Vajza ju lumtin e bën një punë shumë të mirë.
4: Sepse ndërkohë po mendon, sepse nëse ti ke qenë në fillim, unë kam qenë në fund vetë.
5: Ore kemi në gjuhë, kërë i thot mami mos dilni nga dushi me shapka se mund shkisni, ashtu më shkiti dhe mua këmë nga
3: dashi.
4: Pa të liroj am të karigë. Shikonit ju. Me da dhe me shenit të rëshkitja, cila ka shumë rëshkitja më e vështirë për ty në këto emision. E kam seriosisht, ka ndodhi diçka me ty që të ka bën vërtet në vështirësi?
6: Në fakt, po të kthehem mbrapa në kohë, atë periudhë shizoneri për mua ka qenë humbje, unë humbja mendjen këtu nga shumë gjëra tjera që mund të kisha në jetën time personale. Mirë po, e vetme gjë që mund të më keni kuar pak fare, ka qenë pjesa më shumë e paragjykimit, domethënë për pjesën se janë bërë të standardet në televizion, Tropi Hall, Zëri Hall, thoja që e përmendëm, këto gjëra që prapë mendoja që pse i vëm këta në duke kur kam shumë gjëra të tjera për
4: si përjetoje ti këto momentet pra.
6: Në thelb nuk është se kam kaluar ndonjë tip depresioni, ankthi nga këto. Thjesht mundoj, do të them gjatë gjithkohës, mendoja që tani si ta perfeksionoj unë veten time, pastaj thoj po pse më ti mendon se si e perfekte, nga që këta thon këtë gjë ti nuk je perfekte, se unë thoya që unë më saktuar një detyrë që me sa po shoh dhe me sa dëgjoj dhe review-t e njerëzve të tjerë, po jam duke bërë shumë mirë. Pse këta nuk po shohin të pjesën që okay, kjo goca është e aftë moderim, e kupton? Pse duhet shohim ne jo po hunda, jo po buza, jo po pesha trupore dhe këto gjëra të shu, po që ka kaluar edhe kjo, domethënë mund të them që mund të jeti nga ato gjëra që më kanë nduar sadopak.
4: Por ato kanë ndihmuar kjo për të fituar ti vetë besimin.
6: Shumë.
3: Neve do të kemi pak më gjatë me Dejan, Medea do t'ja pastaj pak më shumë studentë të drejtë
4: për momentin
3: se Medea fleca për tre pjesë bashkë.
4: Ai ka ngjuar. Më fal, Medea, mendoj se është kjo arsyeja pse ti ke ikur.
6: Por jo.
3: Në fakt Antonella dhe Denada janë ato që kanë më shumë kohë që nuk janë në sezonier, ti ke më pak kohë, kështu që nuk je. Kështu që prandaj po drejtohem nga vajzat. Vajzat, çfarë ju kishte munguar më shumë nga sezonieri?
4: Ne e morëm vesh jo.
7: Jo, në fakt pikërisht do të thoja, edhe pse mund ta mendoni ndryshe, ndoshta vetëm bashkëpunimi mes vajzave, se nuk është se kam një jetë ku përfshihem në një grup vajzash shumë, ndoshta bashkëpunoj me to dhe kam kuptuar që me të vërtetë ndihem mirë mes disa vajzave ku bisedojmë gjëra që kemi interes të dëgjojmë ne vetë edhe tjerët nga ne. Domethënë më ka lënë një shihet mirë, rehatie dhe
4: po vëmendja se edhe ti ishe një personazh që tërhoq shumë vëmendje në kohën tënde, po themi.
7: Në kohën time
4: të mungon vëmendja që të jepte Top Albania Radio. Shkurt fare.
7: Me të thënë drejtën vëmendja, domethënë edhe kur nuk jam pjesë radio apo televizioni apo kështu, ka momente që e shpreh ka ardhur momenti që unë kam nevojë për vëmendje. Domethënë këtë e them dhe nuk mund të rri pa vëmendje, se ndoshta në mënyrë të tillë jam rritur, domethënë deri më sot. Dhe them vërtetën, po, më mungon vëmendja, domethënë.
4: Të lumtë
7: nuk i bëj sa gjëra.
6: Po ti je nga ata njerëz që dhe pa folur e tërheq vëmendjen.
3: Ajo është kaq misterioze në atë stilin e vet, domethënë që patjetër të rigjë mendjen për të folur dhe për të pyetur çfarë fshihet aty te këtu. Denada vazhdon nuk i qepet goja.
8: Nuk e di pse po flasa shumë sot.
3: Po ha pra.
8: Po s'po marr vesh asun.
3: Të mungon sezoneri?
8: Po, më mungon.
3: Çfarë të mungon?
8: Dalja ime në kamera.
3: Të mungon edhe të vëmendja.
8: Po, aq.
3: Po, çfarë mendon ti se do të sillje ndryshe për shembull sezoneri? Çfarë mendon se ti do të kishe një energji të re këtu?
8: Nuk e di nëse unë do kisha sjell diçka ndryshe nga ju, por që do isha munduar më shumë, do kisha dhënë më shumë. Do kisha bërë diçka më të bukur se ç'bëra atëherë, por që
4: Nada se do të bëjë një pyetje shumë interesante.
8: Më thuaj.
4: Nga vajzat që janë tani prezente në sezonin e erë, kë do largoje ti dhe do rifutesh?
8: Jo, askënd. Askënd.
4: Denada, të lutemi.
5: Po ti nuk e di çfarë kuriozitet ka, ti nuk e di çfarë kuriozitet ka publiku. Për ty Denada ka një kuriozitet. Ti bëre bum për historinë me Jozin. Jozi të përshëndesim. Aja takove përfundimisht, ça u bë me të dashurin me Jozin, se historia Jozit dhe ishitat kanë qenë ato që të kanë karakterizuar sa të pak, ai themi të vërtetën. Çka ka ndodhur tani midis teje dhe atij të dashur, edhe midis teje dhe Jozit?
8: Asgjë.
5: Me asnjë gjë.
8: Asgjë.
5: Ai e takuar me Jozin, ai e rikthyer me dashurin, se kshu kam dëgjuar lart e poshtë apo janë intriga.
8: Paske dëgjuar gabim se ashtu asgjë s'është bërë.
5: As me Jozin s'e takuar, as me ishte dashur nuk e kthyer.
8: Jo.
9: Po mirë, dikë të ri në jetën tënde ke? Ti po njihesh ose?
8: Jo, jo, fare.
5: Ky është një jotë shesh,
8: jo, jo, jo, nuk ka. Skemim.
3: Vajza, kush ka qenë momenti që ju keni kuptuar që, do me thënë, përveç emocioneve të pare dhe gjitha, po kur po bënit emision dhe po thonit, unë vërtet po e shijoj këtë emision që po bëjt, cili ka qenë ai moment kytë që e ka shënuar këtë?
5: Feedbacku publikut, unë e mbaj më nga ko, kam pas shumë mesaje, edhe gjatë shizon topit kam pas goxha mesaje, po gjatë shizonirit shumë shumë. Do me thënë, me shuani njerës, ose kur i takoj e thëshin ku e kam gjuar të zë, edhe një shindë thëmë, ta fa Albania Radio. Edhe do me thënë, kjo ishte ai feedbacku, ajo gjëja që me vërtet njerësit, sa do kritika që kishin, po dhe po i përqafonin mendimet tona. Kërton, se ndo njerë mendojnë që ndizën këto kamerat edhe janë aty gjash goca dhe bëjnë kotë. Këtu energjia me vërtet ka qenë shumë e mirë, se nëse nuk do ishte, edhe kjo gjëja mendoj se nuk do funksionon ta. Dhe me vërtet unë kam pas feedback personalisht shumë të mirë nga njerëzit që më kanë ndihur dhe më kanë shkruajtur.
3: Ndërkohë ju?
7: Ndërsa për mua mendoj momenti që kam shijuar më shumë ka qenë puntata e parë, ndoshta atëherë ku nuk kisha filluar, kisha mendime për të marrë vendime. Për ta shijuar.
3: Dëgjoj, kishte ngelur aty tek e parë?
9: Kjo për mua për shembull, kjo tingëllon pak e çuditshme, po momentet më të bukura kanë qenë kur këndoja. Jo kur moderoja.
4: Jepi, të lutem, na ndalo.
3: Me një referencë.
9: Çfarë kë gëdoni tash s'po më lasë.
3: Kë këndon te Kristina shpirti tim? Kë ke pasur?
9: Kam pas këto këngët e Aurelës, po këngët e
5: Ivanit.
9: Edhe çfarë këndoi
5: shpirti tim?
9: Jo, diçka do këndoj, do këndoj një këngë që është dedikuar, do ta bëj kështu spontanisht, diçka të improvisuar, që është dedikuar për ne gocat e sezonit dhe atyre që ndoshta ne mund t'i dukemi pak dinake.
3: Okej.
9: Okej. Dhe do ta improvisoj ndryshe.

0: mulțumesc pentru permisiune.
1: Sa e mirë është Cristina.
2: O, Cristina,
1: aduci chaim.
2: Ora se ja bën gjithë apo ti të mori malli për ne apo?
0: Po patjetër, normal që më ka marr malli. Më ka
1: marrë. Do të bëni sikur zbani kontakt me njëra tjetër.
2: Po si ve ka se mban kontakt nuk do të thosë ne kemi takuar.
1: Po,
2: se kur e pyes të ka marr malli, të ka marr malli për studion, për
1: nostalgjia,
2: nuk ose
1: nostalgjia po.
2: Po Cristina, një pyetje kështu spontanisht, mendon se meriton vëmendjen e Top Albania Radios sërish?
0: Unë mendoj, do me thënë, në momentin e parë që unë kam ardhur në Top Albania Radio, kam qenë e pasigurt, kam qenë shumë e pasigurt. Pastaj më mbrapa e kam forcuar atë konfidencën time dhe kështu, dhe në momentin që ishte nga mesi i rrugëtimit tim, e kam parë veten që po e shijoja si eksperiencë. Para se të largohesha dhe të zëvendësohesha, e dija shumë mirë që nuk isha aty ku duhet isha dhe mendoj se ishte momenti i dur që dhe unë duhet merja pak pushim dhe pak pauzë, sepse nuk e shikoja veten 100% të fokusuar këtu dhe mendoj që i kam dhënë aq sa mundesha ti jepja këtij emisioni dhe nëse do vinte prapë si mundësi Top Albania Radio është super mundësi, kështu që s'mund ta refuzoja kurr, por mendoj që i kam dhënë mjaftueshëm dhe aq sa mund t'jap.
3: Sa bukur është ti dëgjosh.
1: Është.
3: Teksa tregoni dhe
2: sa të ëmbla dhe të sinqerta janë.
3: Ja,
2: isha unë do thoja, unë më shumë se unë nuk e meriton asë më shumë.
0: Më shumë të të bërë më shumë.
1: Po e që po të isë të bërë më të pyqinë.
4: Si e të kishe po ati ku duhet e shikë.
3: Dinada, me qënë se prapë nuk pëpushon. Se e fillova sot me ty nuk të loj mënyre, po e vazhdoj. Në qofë se do t'jepi mundësia ti flisje Denadës që në episodin e parë, qëfar do t'i thoja asaj?
0: Denada vazhdo, jepi më shumë forca, jo aq sa je, sa ke
2: dhënë. Sa po tregon.
3: Duhet jepi më shumë forca, mendon?
0: Po, më shumë forca.
3: Okej, okay, more pak kështu të mirë qen atëherë, thua?
0: Po, e mora pak si shumë të mirë qen.
3: Moj me Dea, po me Denadën si ke raportet?
1: S'kam raport, me thënë drejtën, nuk është se kemi ndonjë raport, ja se bepi sot, po zero raporta.
3: Denada ti, jeni mërzitur kështu që s'flisim me njëra tjetrën apo?
1: Po s'kemi folë në njëherë me thënë drejten, po Denada mund t'jetë mërzit se di, po unë jo për vete.
0: Po s'mërzitëm fare për njerëzit, tu jam njeri që më rrethojnë shumë njerëz dhe...
3: Emi gota.
0: Po njerëzit e tjerë thjesht
3: siç gocat kanë shumë energji të mirë me njëra tjetrën, ashtu ndonjëherë kanë edhe ato cicmicet, edhe ka dhe goca që edhe nuk flasin fare me njëra tjetrën, por
1: duhet të ndajnë
3: një studio.
1: Po ja, unë me Engjin në të dëgjuar mish, ndajnë një studio po semi follow.
3: Po mirë, më
1: pëlqen.
3: Ç'a do Engjin follow ama.
1: Jo,
3: gjithsesi. Ne do të largohemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, ndërkohë do vinë disa vajza të tjera, por me Dean dhe Kristinën do takimi akoma këtu në mesin tonë. Rikthehemi pas pak. Top Radio.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit. Për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja,

0: Jet Bank. Përtejtë zakonshmës.
1: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto ko?
2: Po pres klienten e radhës.
1: Klienten?
2: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
3: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
4: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
5: Është më shumë se e premte, është më mirë se e zezë.

0: Vendi Kur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Kanigë ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapse tjetër shtrenjtë.

0: edhe ja ku jemi rikthyer pasi përtohëm dy shoqet tona. Mm-hmm. Jemi prapë këtu për të folur akoma me shumë nostalgji, se kemi akoma shumë gjëra të tjera për të thënë, por na janë bashkuar
1: edhe për të sjellë dy shoqet të reja.
2: Së së të vërteta kemi disa mungesa të vajzave të tjera dhe janë mjaftueshëm të justifikueshme sepse vera ka filluar edhe patjetër i gjejmë bregu detit.
0: Por
2: patjetër që vajzat që ne kemi këtu kanë po ashtu emocione për të treguar sepse shizoneri sadopak kohë sikur dhe vetëm një herë të ishe këtu, besoj ka dhënë emocion secilës prej nesh. Mos qaj Stelina
1: që tani. Un kam qarë përpara se të hyja se nëse kamera mund të fokusohet unë kam pak të pjesë këtu të pak më të thata se ç'duhet. Edhe nuk e di nëse make-upi është akoma on top, po jemi në on top.
2: Nicole, ti nga ana tjetër?
3: Unë gja e di çfarë më pret nesër me She's on top, Fabin.
2: Okay.
3: Kështu që po mundohem ti përballë.

0: E të gjitha nga pak. Shizoneri ka pa tjetër atë vetina vetë tek unë, kështu që...
1: Tani unë e di që të dyja... Që të dyja ju jeni prekur go gja që pa njësur akoma. Vajza...
2: Stelina, ti se u preke?
3: E di pse e preke me një gjithë, të them të drejtën, kisha shumë kohë pa e menduar që në fakt ka qenë një sezon i tërë që kam punuar fort, kam gjetur njerëz të mrekullueshëm që më kanë mbështetur. Qa nuk kam kaluar gjatë të sezoni, shumë emocione, të mira, të këshia, e kam njohur veten time në një dimension totalisht ndryshe që mendoj nëse nuk do e kisha eksperimentuar ka gjatë në ekran, në televizion, në radio, në çdo gjë që më është dhënë mundësia të eksperimentoj gjatë të sezoni, nuk do të kisha njohur kur veten kështu. Nuk e dija që Stelina mund të mbante kaq shumë, nuk e dija që Stelina ishte kaq e fort, nuk e dija që Stelina mund të dilte në ekran, nuk e dija që Stelina mund të bëshe zëri shumë njerëzve, nuk e dija që mund të isha inspirim për disa njerëz, nuk e dija që disa njerëz do më urrenin, nuk e dija që disa njerëz do më donin. Por, unë jam Stelina Kurila.
1: Kam të një në fillim që do shaj, po nuk duhet shaj. E dishtë, në këto fjallë që thejti Stelin, unë përjetova dhe pak vetën time, pëse se për më duke së kur viti i ri nuk ka nisur nga janarë, po viti i ri, të pak dhe në jetën time, qof personale, ka nisur siguranisht nga shizoneri dhe mrapa. Se, do me thëmë, është një projekt, nuk e di, për ju që jeni bërë pjesë pak më mbrapa, po sigur na ka sjellë ai shumë të mira dhe ai rriti personale dhe ai shumë ndryshime në çdo sferë, saqë edhe unë domethën kur e mendoj prekem, se më duket sikur është brenda një viti je një njerëz tjetër.
3: Vërtet.
0: Unë e di që juve nuk do ndaleni kurs sociale, të gjitha, po përpiqem të bëjmë pak balancat. Dhe dua të fillojmë fakt me Nicole, ta ngacmoj nga pak ose më mirë di çfarë do bëj. Enxhi dua ndihmën tënde. Unë do merrem me Nicole, ti do merresh me Stelina. Do filloj një pyetje unë për Nicole, një pyetje ti për Stelina.
4: Po pse më le Enxhi mua, Enxhi është pikante.
0: Dhe le ti mbysim në këtë mënyrë.
1: Shikoj.
0: Unë dua ta nis me ty Nicole, ti erdhe direkt pas një eksperiencë nga Big Brother VIP, i cili ishte goxha intensive dhe direkte në rolin e moderatorës. Si u ndjeve? Si të duket gjithë
5: kjo? Intensive patjetër. Mendoj që përgjësia ka qenë ndjesia e parë që kam ndjerë edhe që kam dashur ta përvetësoj, le të themi. Patjetër që aty ke vëmendjen e gjitha kamerave, mëson të jesh vetë lajmi, kurse mendoj që këtu jam për të dhënë zë histori së sigurt të dikujt tjetër, pra. Edhe janë dy anë shumë të bukura të medias patjetër që jam munduar t'i marr më të mirën dhe këtu të reflektoj atë anën tjetër të Nicole që ndoshta në situata të ndryshme si ajo Big Brother janë shumë relative. Edhe po, jeta vazhdon, jeta është e bukur, ti rritesh, mëson edhe ecën para.
2: Sa bukur Nicole për shkruajtje. Po të njëjtën pyetje unë doja bëj edhe Selinë. Gjithashtu erdhe nga një eksperiencë Big Brother VIP. Si e përjetove këtë hap nga Big Brother në Shizoner?
3: A do një sekret, do të anisë që nga Big Brotheri, ka që një moment që, prandaj thashe kam njohur veten time shumë gjatë tyre eksperiencave që kam përjetuar në këtë sezon të tërë, sepse mua viti rrim më njësë nga shtatorin, me thënë të drejtë. Kam një vit pak në të gjërë.
0: E të morën vesh sot në falë, të gjithë shikuesit, dëgjuesit morën vesh që neve nuk në anisë viti rri nga janari, neve se cili kemi orën tonë.
2: E kush është
0: kalendari të
3: nga tregojnë e kush pyesin kush është super fuqia jote, ne themi e nisim vitin kur nga do qefi.
1: Nga sezoni një ri televiziv,
3: kom brava. Kam qënë brënda në Big Brother, via pa tjetër nga një eksperiencë i një reality show, po pa tjetër jo izoluar, pa e ditu se qarë pëndoth e jashtë, pa mungesën e familjarve që unë i kam pik të dobet e tjere tjere. Dhe shikoja që kur nisim primet njerëzit që ishin po në të njëjtat situata si unë, pra banor, në të njëjtat kushte, izolimi e tjerë e tjerë, kishë shumë emocione, kuptoja këtë gjën që nga mënyra se si reagonin me duart, shprehit që jepnin në fytyrë e tjerë e tjerë, për pare se të fillon të prajme. Tërko që unë isha super chill me veten time dhe nuk kisha asnjë emocion. Edhe kjo gjëja u bën 2-3 prajme që filloj dhe po më shqetson dhe pastaj. Dhe thash, ore, çfarë problemi kam unë?
1: Pse s'po ndiej
3: emocionohem? Por këtë gjën që dikur më duk problem, arrita të kuptoja që do më shërbente më tej në eksperiencën time tek të guximshme dhe patjetër në Shizoner, që Stelina ishte, nuk ishte emocione, Stelina ishte totalisht e lirë, nuk ishte nevojë që të bënte, nëse më përpara kur kam dalë në fillim fare në televizor, dhe thoja, "Ej, unë duhet bëj një parë përgatitje, duhet më të çfarë do them, unë nuk mund shkoj kështu etj etj", ndërkohë që reality show-t nuk mund të kesh përgatitjesh. Ti je totalisht vetvetja,
0: e
3: zhveshur dhe nuk ti nuk e di se çfarë do ndodhë. Dhe arrita të kuptoja që Stelina nuk ka nevojë për një përgatitje paraprakisht. Pra, ti je lirë dhe mendoj që kjo është gjëja më e bukur dhe më që kam vlerësuar më së shumti njerëzit tek Stelina. Fakti që Stelina ka qenë e zhveshur përpara tyre, si nga emocione, por si dhe nga mënyra se si është shprehur. Edhe patjetër që ka qenë katapult për mua për ta zhvilluar më tej Stelinën në eksperiencën e saj në She's On Air, që realisht nuk e mendoja që do më shërbente kaq shumë për t'u lidhur me njerëz që thjesht dëgjojnë zërin tim dhe thonë, ej, tingëllon shumë bukur.
0: Dhe kjo është shumë e vërtet. Në fakt, unë kënaqem dhe është ndoshta ndër momentet më të ralla ku mund të qep gojen dhe të dëgjojnë zërin Stelinës. Por, rikthehem përsëri tek Nikoli. Nikoli, çfarë do t'i jepje ti, çfarë mendoje ti se do jepje ti publikut ndryshe nga ajo çfarë ti tregove në Big Brother?
5: Dy eksperienca i rikthejme prapë shumë të ndryshme, aty je në situata specifike ku ti domosdoshmërisht reagon ose jo, dhe këtu është një vend ku qerën e parë që kam nisur me ju e kam ndjerë atë qetësinë, le të themi, dhe kam vënë re ku unë mund të shpreh Nikolin fiks ashtu ku duhet dhe si
0: duhet. Dyja në fakt përpara se të ashtu, kjo mund të them që është hera dytë që ju intervistoni, sepse ju kam intervistuar të dyjave më parë.
5: Jemi mirë.
0: Më pas keni ardhur dhe jeni bërë pjesë e jona.
2: Gjithsesi si unë mendoj se ju ishit më të mira si të ftuar.
6: Vazhdim të kaq kohë sa vini bërë pjesë në sezonin.
7: When summer's back. We've turned it

0: Dhe orave të ndryshma, është Gjendarimi Luna. Me një eksperiencë rreth 20 vite në treg, është një oazë i floririt cilësor dhe diamanteve më të veçanta. Vizitoni faqen tonë në Instagram ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Me kart, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha, jo, s'kemi po.
2: Taksisti i lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
2: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kart.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
8: Shkarko Speed Taxi Albania.
9: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
10: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetësh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
11: She's on air në Top Albania Radio.
12: Jemi rikthyer sërish këtu në She's on air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Një fjali që mua do më mungoj për gati një muaj ta them derisa ne të rikthehemi sërish këtu në mesin ton.
13: Do të thonë do rikthehesh prapë inë, nuk ka dalë shosh karige.
12: E shpirt. Shpirt. Më pyet pak më vonë. Unë do pyes vazhdoj të ngacmoj të tjerët se vetë e din që nuk jam shumë aft.
13: Për ta mbajtur. Ti je një deklaratë.
14: Deri në sezonin tjetër që shohim çfarë bëhet sot, ajo karrige nuk e lëshon dhe do vazhdoj ta bëj punën deri në fund.
12: Shumë e vërtet. Nikol, cili ka qenë një moment këtu në studio që ty të ka emocionuar apo ti ndoshta emocionet e tua të kanë mbytur dhe të është dashur një forcë shumë e madhe për të kujtuar dhe thuash, unë jam moderatore, duhet ta mbaj këtë vendin mirë dhe të jap drejtim.
15: Mendoj që pikërisht emocioni që ti përshkruajta e kam pasur para, pra para herës së parë që ne moderuam këtu së bashku. Mendoj që gjatë episodit patjetër më kanë pushtuar, kanë ardhur kanik gjatë gjithë momenteve, por gjë që nga episodi në episod dhe nga momenti në moment e kam përmbledhur, le të themi, dhe munduar që ta mbaj më shumë brenda vetes. Por se di, mendoj se çdo i ftuar që ne kemi pasur ka sjell një anë vetën shumë të bukur, qoftë nga ajo që ka dashur të shpreh nga bota e vet apo për botën përreth. Kështu që mendoj që ka marrë më të mirë në çdo të ftuar që ne këtu kemi pasur dhe kemi intervistuar, kështu që ajo mbën një më shton një plus në
13: ndërimin. Unë në fakt jam shumë kurioze se si ju kanë përkrahur. Domethënë, kur keni thënë që shikoj se do na është propozuar, domethënë të moderojmë sezonerin Top Albana Radio, çfarë kanë thënë familja, njerëz të ngushtë, një njerëz pak më i ngushtë.
14: Tani është
13: jeta private, po.
14: Atëherë, familja ka qenë gjithmonë shumë suportuese. Në çfarë do lloj hapi që un ka marr, gjithmonë më kanë dhënë krah. Nëse ka një person, meqense e përmenda edhe pak më parë, ka qenë shoqja ime e ngushtë që ka qenë edhe shtysi un ti futesha ekranit, çdo gjëje që mua më është dhënë gjatë sezonit. Nëse un kam pasur pikpyetje e kam thënë, "Ej, shiko, a duhet ta provoj këtë gjë?" Ajo ka qenë gjithmonë postelin. Dhe në momentin që mua më kanë ardhur të gjithë propozimet, që nga e para dhe deri tek e fundit, ajo më ka thënë, "Shiko, nuk e kuptoj pse vazhdon e mendon. Kjo është gjëja që ti duhet të bësh." Kështu që po, më kanë pritur shumë mirë. Do të thonë njerëz të afërt, shoqëria e ngushtë, më kanë pritur shumë mirë propozimet që un ka marr. Ka pasur njerëz që patjetër nuk ish pëtojmë dot skeptit e këtyre njerëzve që
13: skeptikë,
14: nuk janë gjithmonë të kënaqur ndoshta me jetën e vet dhe nuk kënaqen as me tonën. Që thon, u bë moderatore kjo, ku e gjeti kjo këtë, çfarë bëri kjo për të arritur këtu, ka njerëz të tjerë që kanë studiuar gazetari dhe doli kjo tani u bë moderatore. Unë nuk dua t'i heq askujt asnjë merit e nuk dua t'i jap askujt asnjë merit. Por mendoj që çdo njeriu,
13: përderisa jemi këtu, do të thotë që
14: jo, absolutisht, nuk e them, nuk e them këtë gjë. Por çdo njeriu që jepet çfarë do lë mundësia në jetën e vet, duhet ta provojë dhe duhet ta eksperimentojë, patjetër pa abuzuar, sepse njeriu t'i jepen mundësi nga më të ndryshme, të cilat jo gjithmonë në rrugën e duhur, por kur bëhet fjalë për mundësi të arta, siç janë këto të radios, moderimit të një emisioni, eksperiencave të reality show, unë mendoj që nuk paktën tani që i kam provuar, nuk duhet thuash asnjëherë jo. Janë eksperienca jetësore që përposi të rrisin profesionalisht, të rrisin shumë edhe karakterialisht.
13: Po për ty Nicole, ka qenë, domethënë kush ka qenë njeriu më suportues, që ti mund thuash sapo ke thënë që shikoj se më përzua ky projekt, ka thënë go for it.
15: Mendoj që më suportuesi nëse ma kthebe pyetjen e till kanë qenë Gjyshja dhe Sonja. Oh. Sonja ime dashur, që dua shumë. Dy persona që më njohin plotësisht dhe realisht për atë që un jam, kështu që mendoj që ka qenë plotësisht nga zemra e tyre për të dashur që dhe un si Nicole me atë që ata njohin të shfaq veten time në këtë mundësi të art, siç dhe
13: po ndonjë shok më special s'keni ju që ju suporton?
14: Nicole, kam një pyetje për ty.
15: Patjetër.
14: Kur ti ke ardhur këtu si e ftuar, un të kam bërë një pyetje, më mirë çuna gjerman apo shqiptar? Dhe ti mua më ke thënë gjermanët, nëse të kujtohet.
15: Unë nuk e kam specifikuar në gjerman. Shqiptar nuk kam. Të huaj.
14: Okej, më fal, të huaj. Tani vazhdo më ende me atë mendimin të huajt apo shqiptarë dhe mendesh se të huajt.
15: Mendoj që çunat shqiptar kanë nisur të rregullohen shumë.
13: Ku deshizoni? Ku deshizoni?
15: Duhet të kuptoj dhe më kuptojnë, pra po flas in general tashmë, kështu që
14: ke ndryshuar pak mendime.
15: Po, mendoj që të dyja
13: mendoj se
15: kanë më të virleve.
13: Pastaj që kanë ndikuar shi zonë.
14: Jo vetëm vajzat e radios janë përmirësuar, po dhe djem shqiptarë janë përmirësuar.
15: Çfarë le duam shoh?
14: Para rritja, tani kjo pyetje shkon për të dyja ju. Cili ka qenë momenti më i bukur i gjithë emisionit për ju të dyja?
15: Këto. Për faktin që mund të rikthehemi tani dhe të shohim çdo episod tjetër dhe ta rikujtojmë dhe ta rindjejmë, le të themi, kështu që kë momenti këto.
14: Unë mendoj që janë patjetër dita e parë është kthesa e çdo gjëje, kështu që patjetër e mbaj do ta mbaj më gjatë. Është nisja, është piknisja e çdo gjëje. Por edhe e fundit ka shumë emocione, realisht shumë emocione dhe e ndjej edhe nga gocat e tjera që nëse ditët e tjera kemi qenë shumë të lirshme, sot sigurisht me pak të rezervuar fjalët me Xina vin.
15: Po mundohem mos të kollaj kur pyesim tjerët se sa kur pyesim vetëm.
14: Mos ndasim ato pika që na vëmbin. Jemi të kujdesshme sot.
13: Madje unë ato po thoja shish par që gjë e parë që domethënë e bëj shumë shpesh. Shikoj gjithmonë atë episodin ton pilot, episodin e parë që ne kemi xhiruar,
14: nuk e di domethënë dhe shikon atë.
16: Po, nuk kam çfarë.
14: Kur nuk je më pjesë, domethënë kur nuk je më pjesë e një misioni
16: thua. Ti do që unë të shaj se zbën, e kupton? E po ti të shakave.
14: Nuk di më emocionon shumë sa herë shikoj. Për zotin, lotë du i u i u i u. Ani kam më emocionon.
15: Nikol Kancajota. Ti të kam prapë për të na çuar Nikolën. Do na thonë që ka ardhur momenti për të kaluar në publicitet. Po ne nuk pushojmë, ç'është e vërteta. Ne do rikthehemi sërish këtu dhe kemi akoma emocione për të ndarë me ju. Kështu që ndroni me ne.

Megan. Edicioni verorë si eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU, teknologji inverter për freskitë më njerëshme dhe kursim energjie 32.900 lekë.

0: Az Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Mundevapën në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shijoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Disa ishin yjet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Është më shumë se e premte, është më mirë se e zezë.

0: φαγητό. 39 κορί, τέρι είναι του κουστ. Νεπτούν. Για το μαμίρ, στάδιτ.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Mirë mbrëma, këto janë lajmet e orës 19.
2: Sport.
3: Turneu më prestigjioz futbolistik i kontinentit, UEFA Champions League, do t'jetë pjesë e ekranit të Top Channel. Spektakli magjishëm me klubet dhe vijet më të mëdhenjtë futbolit botëror do të transmetohet ekskluzivisht në ekranin më të madh të shqiptarve, duke sjellë përballjet më të shumë pritura të futbolit evropian në sezonin 2026-2027.
2: Top Albania Radio.
3: Për shkak të zjarrit të rënë në një magazin fshekzjarë në zonën e Shkozetit, është bllokuar qarkullimi i automjeteve në unazën e qytetit mbi kalimin e Shkozetit, në segmentin rrugor Martin Samaj, në drejtim të Plepave, si dhe në segmentin rrugor Kavajdurrës. Policia e shtetit u ka bërë apel qytetarëve dhe drejtuesve të mjeteve të shmangin lëvizjen në këtë aksë rrugore dhe të përdorin rrugë alternative deri në normalizimin e situatës. Një 60 vjeçar është arrestuar në Tiranë pasi dyshohet se ka kanosur për shkak të detyrës shefin e hetimit doganor me atributet e policisë gjyqësore. Sipas burimeve në pranga ka rënë Adnan Rexha, ndaj të cilit kanë nisur hetimet për veprën penale kanosje për shkak të detyrës. Ngjarja dyshohet se ka ndodhur brenda ambienteve të prokurorisë së Tiranës, ku 60 vjeçari mësohet se ka kanosur zyrtarin. Një konflikt i nisur pas një zjarri të shkaktuar gjatë punimeve me ekskavator ka çuar në arrestimin e një personi dhe procedimin penal të një tjetri në Tiranë. Në pranga ra 29 vjeçari Ledian Mustecia, ndërsa një 50 vjeçar pohetohet në gjendje të lirë. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Tiranës për vimin e hetimeve dhe sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: Erdan Erzeni.
1: Fudini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini, kick your hunger.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët!
6: Si, nona, që ka bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
10: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, a i të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, u dhëton edhe më largë me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: Jemi rikthyer sërish këtu në Shizon Air dhe mua vjen edhe më hikën zëri se mërzitem se edhe sa pjesë na kanë ngelur për ta thënë këtë fjalë.
1: Pastaj edhe dy.
0: Edhe dy.
2: Kam shohësh mua fillim por ja tre. Tani sa po vi po
3: tre. Edhe tre.
2: Po shtrihet.
0: Okej, okej.
3: O gota do bëjmë një lojë. Si mendoni?
1: Do të ta ngrem pak
3: ose cila nga ne? Secila nga ne do zgjidhi një vajzë këtu prezente dhe do japi nga një fjalë për secilën pyetje që ne do bëjmë. Okej? Okay? Atëherë po e nisim unë për shembull, unë zgjedh vajzën time që do komentoj është Nikoli. Zgjidhni ju nga ju nga një vajzë këdo.
2: Angel do zgjedh unë.
0: Okej.
1: Shiko, një pyetje do t'i bëjmë secila si do.
0: Do zgjidhim secila njëra tjetrën.
3: Jo, unë do bëj pyetje dhe ju do thoni për shembull çfarë pëlqen te secila vajzë.
1: Po ti bëj pyetjen pra një herë. Pastaj do zgjidhim gocën se ku diun.
0: Hajde, okay, bëje pyetje.
2: Po guxoni çik tani ne mbajmë për guxim këtu.
3: Hajde, okay.
2: Zgjidheni para.
3: Çfarë pëlqeni më shumë tek Filania? Më që doje. Te secila prej
0: nesh. Pëlqej shumë tek Nikol, atë cilëtërsinë dhe jep një lloj soft gjëjës këtu, domethënë është shumë e nevojshme për të qenë një Nikol këtu.
2: Unë tek Inxhi pëlqej shumë mos kokçarjen që tregon. Po jo, njerëz nuk është kështu siç shfaqet. Ju lutem kuptojeni. Ju lutem është shumë e këmbë në tokë, shumë e zgjuar edhe shumë e përmbledhur mbrapa kamerave gjithmonë.
0: Se të thuash ato që thotë Enxhi, vërtet duhet menduar mirë, kështu që është patjetër me këmbë në tokë.
2: Po mirë, ata mendojnë se Enxhi ja fut tralala.
1: Në fakt edhe unë Enxhi do zgjidhja tek një nga vajzat, domethënë çfarë pëlqej më shumë tek një nga vajzat, është Enxhi pikërisht për këtë mos kokçarjen që ka. Është totalisht e lirshme, e pranon veten me gjithë të mirat, gabimet e saj. Më thonë, nuk intereson fare se çfarë thon njerëzit, edhe unë do doja të jetoja sikur vetëm një
2: Enxhi është ajo që gjithmonë ngacmon për çdo gjë, çon për jetë personale.
3: Po fute në depresion, po thjesht nuk e shfaq.
2: Jo, kur.
0: Mos e nxjerr veten tani.
3: Po, po, patjetër.
1: Unë do zgjidhja.
3: Unë do zgjidhja Inën. Ina, më pëlqen shumë vajza që ti je. Më pëlqen guximi dhe nuk e di nëse më lejon ta them, forca që ti ke që në momentet e para kur ti u bëre pjesë e këtij programi, ti patë një humbje të madhe në jetën tënde dhe prap gjete forcën për të bërë pjesë e jona.
2: Nuk do shajm, nuk do shajm, nuk do shajm.
3: Bravo, do të them,
2: nuk do shajm.
3: Ti nuk shajm që je pjesë e jona dhe të dua shumë.
2: Bëllë të këtë mesajë.
3: Bëllë të qënë këtë mesajë. Falem deri Dina që e pjese jona. Shizon Air të do shumë.
0: Falem deri shumë juve.
4: Do zhjetë pra Pinën për profesionalizmin edhe gocën e busjeshur që është gjithmon pavarësi që do gjëje, është gjithmon e qeshur, është gjithmon vetja, është gjithmon shumë e mirë.
0: Ju dua shumë vërtet.
3: Bravo Ina.
0: Pa juve vërtet nuk do munde sa.
3: Ok, një pyetje tjetër. Çfarë keni mësuar ju nga dikush këtu në studio? Unë për shembull kam mësuar nga Stelina të jem një vajzë artikuluar ndonjëherë, të përmbahem pa, kupton, mos ia fus me top, si ia fusun. Stelina gjatë gjithë kohës, nëse e keni vënë re ka diçka për të thënë, dhe diçka shumë të zgjuar.
0: Është vërtet. Shumë e vërtet.
3: Oh, vajza, faleminderit.
0: Unë kam mësuar nga Enxhi. Unë kam mësuar nga Enxhi se si të jem më spontane, që të përpiqem në disa momente ta lëshoj atë gjën profesionale, që vërtet të ftuarit tanë çfarë bën të ndihet rehat këtu në studion tonë, është se harrojnë që ka një kamerë, harrojnë që është një mikrofon dhe vërtet e shijojnë këtë sikur të jenë duke bërë muhabet me ne.
2: Unë për shembull,
0: dhe besoj, më fal, edhe një fjali, dhe besoj se kjo është e gjitha fale Enxhit, sepse të gjitha ne kemi mësuar këtë nga Enxhi dhe prandaj ata ndjehen si në shtëpi.
3: Bravo Enxhi.
2: Unë për shembull kam mësuar nga Ina, kam mësuar në momentin që Ina u bë pjesë She's On Air, unë mësova që ekziston konkurrenca e pastër. Konkurrenca shumë e pastër, tamam në kuptimin e parë të fjalës, domethënë ndjeva jo se gocat nuk janë të afta ose nuk e di, domethënë pa u ke kuptuar fare këtë gjë. Ndjeva domethënë që dhe Ina ishte shumë e aftë në atë që bënte, sikurse ashtu siç quaj edhe unë veten që pse ju ndonjëherë t'japim ndonjë merit edhe veten. Edhe kuptova që puna me Ina më shkonte shumë vaj dhe të dyja ishim shumë të afta në atë që bënim dhe i jepnim hapësirën njëra tjetrës në mënyrën më të mirë. Dhe shkojmë edhe kemi shkuar shumë mirë bashkë.
3: Është vërtet. Nicole, ti ke mësuar nga dikush këtu?
5: Unë po prisja radhë. Apo dhe pikërisht kjo lidhet me Inën në fakt. Ina di më së miri të marrë momentin në radio. Pra fix aty ku duhet futet dhe mendoj që është një meri që duhet ta japsh, e kam parë prej teje, kështu që
3: Nicole, di
5: bëje më së miri si
3: thank you baby. Nuk e merr Ina vëmendjen në radio. Ina i përket radios mendojmë. Jemi sezonin tjetër. Nuk do të kritikoj, po të shoj diçka si mendoni dhe mendoni dhe ju se Ina i përket radios, është një zë radiofoni, një figurë shumë e bukur. Mirë, bëmë këto like ata ti vazhdojmë me një tjetër. Çfarë nuk i keni thënë kur dikujt këtu?
1: O, unë më fal, vala, nuk do të më di çfarë thuam edhe ne apo
2: vala. Më thua ti diçka për kaq pak kohë?
4: Nga fillimi, mund të them që më motivonte shumë ideja. Do të them, kam pas motivuar shumë ideja dhe momentet që unë nuk doja të flisja ishte me Dea që më angazhonte edhe Kristina siç po e bënte edhe tani. Do të thënë gjithmonë nga me Dea jam ndier shumë mirë dhe kam mësuar nga ajo. Kështu që
3: faleminderit me Dea.
5: Stelina.
1: Dëgjoj, nuk dua të jesh mërita asnjë nga vajzave, por mendoj që të gjitha vajzat e shizonerit i kanë dhënë diçka secilës nga ne. Kështu që unë mendoj se kam mësuar diçka nga secila prej jush. Kështu që do të them nuk di t'ju veçoj. Nikolit i admiroj qetësinë e saj. Inës i admiroj mënyrën e bashkëpunimit që ka me vajzat. Enxhit i admiroj mënyrën e që do të them flet pak
5: spontanitet.
1: Flet godet me atë që flet. Nuk e di. Hyeida pasaj realisht kam një connection të frikshëm me Hyeidën që sot nuk është dhe për mua ka qenë shumë kënaqësi ta ndaj këtë studio bashkë me secilën prej jush.
5: Faleminderit. Pik dhe asnjë presion
3: më fal.
1: Gjimish.
3: Një pyetje tjetër, çfarë nuk i keni thënë ju diçka dikujt këtu? Dhe dua ta nis unë, madje ta kam thënë Stelina para disa ditësh. Nëse ju kujtohet, unë bëja vox popet dikur te përputhen. Edhe aty kemi një pas, nuk kemi pas një gricje, po them, po një ndjesi që ndjehej na ajo rajo.
1: Sepse unë nuk gricem me njerëj.
3: Po, unë doja të gricesh atë. Stelina më shikonte me natë dhe
1: mendimi jote.
3: Po, mendimi im ka qenë për ty, po kjo sa arrogante u bë kjo. Bë kjo arrogante me mua?
5: O, ju lutem shikojeni pak tani.
3: Janë në një plan bashkë.
1: Po po përshëndetje. Ku çfarë do të thotë? Që atëherë thonë çfarë arrogante, po tani sa herë që nisi misionin e
3: Stelina. Nuk është arrogante.
2: Shikoj, ajo mendon akoma që ti je arrogante, po thjesht Enxhi ka një tip që do më mbajt mirë me gjithë. Kupton?
1: Nuk e besoj këtë gjë. Jo,
2: jo. Elitë
1: me Dea. Se do më futë shef.
2: Kjo është e vërtetë.
1: Nuk e përçan dot grupin me Dea, jo.
3: Okej, ju çfarë nuk i keni thënë dikujt diçka këtu?
1: Atëherë po ta them unë që nëse atëherë mendoje që unë jam arrogante dhe po mundohesha të mbahesha fort, mos të t'jepja një përgjigje të keqe, besoj që e keni parë që Stelina mbahet fort edhe jo, nuk do t'ju jap kurrë atë që ju prisni. Zemër, unë do mbahem fort tek vetja ime dhe asnjëherë nuk do t'ju jap kënaqësinë të më shikoni ato që ju doni të më shikoni.
0: Unë nuk i kam thënë për shembull Nicole që unë kam pasur një intuit që kur e kam parë brenda në shpinën e Big Brotherit, madje që në ditën e parë që ajo ka hyrë se ne kemi rastisur jashtë bashkë, kisha një lloj intuite dhe thoja që nuk e di pse kjo goca do vi aty tek ne, nuk e di pse kjo goca do jetë pjesë e jona.
5: Kam manifestuar kaq fuqishëm për Nicole.
1: E kam dashur kolege bjonde.
5: E kam dashur ti.
1: Amin.
5: Dhe një bjonde më bjonde.
0: Jo, unë deri më tani besoj që patjetër kemi pasur respektin dhe dashurinë për njëra tjetrën, qoftë brenda radios apo dhe para dhe mbas, që na ka rënë shpesh herë të jemi dhe thjesht doja t'ju thoja që ju admiroj. Për vajzat që jeni. Dhe për çdo gjë që bëni me veten tuaj dhe atë që shfaqni.
2: Nëse do thoja diçka është që kam menduar se nuk jemi treguar mjaftueshëm ose unë personalisht e kujdesshme, sepse tani që kthehem mbrapa në kohë, mendoj që ne kemi pasur shumë gjëra personale, kemi pasur shumë situata nga publiku që na komentonin se ishte fillimi, e kupton, ishin shumë skeptikë edhe për këtë gjë që me sa duket që ka shumë suksesshme si gjë, si formulë. Dhe sa herë mbaronim, nëse do ktheja kohën mbrapa, doja që t'ju thoja ja dolëm dhe këtë herë, u i didit, e kupton, se gjithmonë ne ja dilnim, e bënim, gjithmonë ajo bëj për reale, vazhdonte, hecte, ngrihej, edhe për këtë gjë, domethënë, jam bërë pishmangës.
3: Jana e the tani.
1: Ne përruani dhe pak emocione për pjesët që vinë më tej, se patjetër ka akoma shumë më shumë dhe ju nuk e dini se ç'na prisni, kështu që mbauni fort, shtrëngoni, sepse ne kemi një publicitet të shkurtër dhe rikthehemi përsëri me ca emocione të tjera akoma më të forta.
3: Vërtet.

0: Az Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
3: Është më shumë se e premte, është më mirë se...

0: nxitë 31 korrik deri në 2 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia skapse tjetër shtrenjt.
2: She's on air në Top Albania Radio.
3: Jemi rikthyer sërish këtu në She's on air. Momentalisht jemi vetëm në të katërta. Dhe jemi vetëm në të katërta, jo më kot, po sepse mund të themi që ne po mbyllim këtë ciklin e vitit të parë dhe besoj se secila ka disa fjalë për të ndarë, disa letra që janë shkruar. Unë mendoj që i takon më së miri Engjit për ta nisur e para, si një vit i plot këtu.
4: Bravo Engji.
3: Ju jemisa.
4: Okej, okay, ja tani.
3: Tërë.
4: Sot që po shkruaj është dita e fundit e kësaj eksperiencë. Çuditërisht, nuk trishtohem, se po mbaron, por ndihem e lumtur që pata fatin ta jetoj. Jam krenare për ty, Shizonier. Jam krenare për ne, jam krenare për veten. Për vajzën që hyri këtu plot ëndra, plot frikëra, pa siguri, por nuk u dorëzua asnjë ditë. Për vajzën që hyri ditën e parë dhe për vajzën që qëndroi deri në fund. Për vajzën që nuk zgjodhi të ikte për të luftonte. Si e vetmja e mbetur që nga dita 1, nuk ishte rastësi. Është dëshmi e punës, durimit, këmbgulljes dhe dashurisë që kisha për këtë emision. Ndoshta njerëzit më gjykuan, më ofenduan, ndoshta dhe më lënduan. Kjo ishte dikur, por unë tani e dashuroj këtë lloj vëmendje. Faleminderit që nuk hoqi dorë nga vetja. Faleminderit që besoi edhe kur ishte e vështirë. Faleminderit që i dhe vetes këtë mundësi, sepse sot nuk po largohem vetëm me kujtime. Po largohem me një version më të fortë, më të pjekur dhe më të guximshëm të vetes. Ky nuk është fundi i një historie. Është fillimi i shumë ëndrave të tjera. Dhe nëse një ditë do të harrosh sa e fortë je, kujto këtë moment, kujto këtë ditë, kujto se ja dole, me gjithë zemrën ju put fort.
5: E di, unë ka vetëm një pyetje për veten time, si ka mundësi Ofelin mos qash, si ka mundësi?
4: Kam bau njërë, mos deli njërë, bau.
5: Ska lënë sa të marrë.
4: Çudim, si nuk qava një herë më në
5: televizion. Na lu dhe për zotin, lëshon e lutë.
3: Nikol, do vazhdosh?
6: Unë kënaqësinë e kisha tani aty.
3: Okay.
6: Radhë në fakt, kështu që. There you go.
5: T'lutem, mbaj çik dorën,
6: po e presi.
4: Nuk mbaj çik dorën.
3: Për të bërë pak më Shizoner, erdhi një moment të jetës time që unë nuk e dija çfarë drejtimi do të merrte jeta ime. Ishte një moment qetësie shumë të zhurmshme që po më mbyste derisa një telefonat ndryshoi gjithçka. Hyra këtu në këtë studio me emocione mikse, frikë, kënaqësi dhe një rrugtim i ri i cili nuk e dija se çfarë forme do të merrte. E kujtoj akoma atë ditë, temën e parë që unë kam diskutuar. Mendoj se ajo do ta shënoi përgjithmonë rrugtimin tim. Ndave emocione dhe dhimbjen time më të madhe në daljen e parë këtu. Për mua Season Air ishte dhurat nga qielli, dhurat të cilën do ta kem gjithmonë në zemrën time. Nëse do kthehesha mbrapa i them Inës, ja dole në ditë mira apo të këqija, ti ja dole. Faleminderit të gjithëve për këto emocione, për këtë eksperiencë. Faleminderit të gjithëve që ishit pjesë e një kujtimi i cili do jetë përgjithmonë me mua. Falenderoj si në backstage, si këtu në stage bashkë me mua, si në mikrofon, si në ato momente ku ndoshta një fjalë harroja dhe do dilte një stelin dhe të më ndihmonte, si në një moment kur qetësia do pushtonte studion dhe do dilte një Engji që do plaste një bombë që do qeshja pa pushim, si një Nicole e cila do ta merrte atë sigurinë vet dhe do t'i thonte ato pyetjen ashtu siç duhej. Vajza, faleminderit, jeni, nuk di, unë ju dua vërtet pa fund.
4: Na do duam në
3: zemër.
5: Oh, tashin okay. Në të dyja të bëjmë çu letra guri dhe gërshëri. Gërshëra me që kemi qenë për një herë prurje të mëmirshme.
3: Me pak momente për
5: të. Yes. E doni nga on?
3: Jepim.
5: tani nga unë. Po ju bëj parantez, jam një njeri egoist, i kam shkruar vetes.
3: Jesh mirë, vetes tënde duhet të shkruaj.
5: E dashur Stelina, po të shkruaj një vit më vonë. Ka kaluar pothuajse një vit, ndoshta jo fik sot, por mjaftueshëm sa të ndalesh për një moment dhe të shohësh prapa. E mban mend si ndiheshe, nuk do ta quaja humbje. As për humbje, ishte më shumë se e ndjesia që shoqëronte çdo ditë, sikur po jetoje një jetë që nuk ishte plotësisht e jotja. Kishe punë, kishe plane, kishe një rrugë që dukej i sigurt, po diku thellë dije se po të mungonte diçka. Nuk dihet i vije një emër, thjesht e dija. Dhe nisë ta kërkosh, fillimisht pranë vetes, pastaj pak më larg, pastaj në vende ku as nuk e kishe menduar ndonjëherë se do përfundoje. Fati, ose ndoshta guximi yt, të çojë në një emision dashurie. Në atë kohë, besoje se po kërkoje një person, sot e kupton që në fakt po kërkoje veten. Sigurisht që pati zhgënjime, pati pritje që nuk u plotësuan dhe histori që nuk u shkruan ashtu si i kishe imagjinuar. Mendove se po vendos sigurt një dashurie, por jeta kishte një plan krejt tjetër. Dhe sa fat që ishte kështu, sepse gjatë asaj rrugës pulove një dashuri që një vit më parë as nuk e dije që ekzistonte. Dashurinë për këtë emision, për emocionin e një kamere që ndizet, për një mikrofon që të jep mundësinë të dëgjosh dhe të tregosh histori. Për njerëzit, për rrugtimin, për atë ndjesinë që të bën të zjohesh në mëngjes me dëshirë edhe kur je e lodhur. Ajo që nisi si një rrugë e vogël, u bë dal ngadalë bota jote. Me Irinin, me Genin, me Manushin, me Top Channelin dhe të gjitha ata njerëz që u bën pjesë për ditëmërisë tënde. Mësove se televizioni nuk ishte vetëm një ekran. Ishte një derë që hapi çdo ditë tretë historie të re. Të përshëndetje. Kam akoma.
3: Po të suportoj.
5: Shkove në male ku nuk i kishe shkelur kurrë. Lundrove në lumej e në luqene. Hyre në shtëpinë e njerëzve, dëgjove rëfime që nuk do t'i harrosh kurrë. Takove njerëz që të frymëzuar dhe pa e kuptuar u bëri frymëzim edhe për disa prej tyre. U dhe zë historive të tyre. U dhe fytyrë vendeve që ndoshta shumë shqiptarë nuk e dinin që ekzistonin. Dhe çdo eksperiencë la një copës të saj brenda teje. Ka kaluar një vit që kur me plot frik vendosi të mbyllë derën e zyrës së avokatisë. Ishte një hap që nuk e dije ku do të çonte. Le pa sigurinë për një botë pa orar, pa fundjavë, pa garanci. Përfitove diçka që nuk blihet me asnjë profesion. Ndjesin se po bën pikërisht atë që je destinuar të bësh. Pastaj erdhi televizioni, në fund të titrave emri i shfaqej si moderatore. Më pas erdhi radioja. Sikur jeta të thoshte, ke ende më shumë për të zbuluar. Sot në fund të këtij sezoni, mendoj se e kupton edhe diçka tjetër. Ajo dashuri që dikur mendove se nuk funksionoi, nuk ishte një dështim. Thjesht ishte mënyra që jeta zgjodhi për të të çuar në vendin ku duhet të ishe. Gurët që nuk u bën kurrë një shtëpi, u bën themeli një jete që sot e do më shumë se çdo plan që kishe bërë atëherë. Prandaj dua të them vetëm një gjë. Je krenare, jo sepse ka arritur gjithçka, por sepse patë kurajën të ndryshoje rrugë. Kur ishte, mua e letë të qëndroja aty ku isha. Jemi mirënjohëse për njerëzit që të besuan, që të hapën dyert, që banë tek ti diçka që ndoshta as vet ende nuk e shije. Dhe mos harro kurrë se ky nuk është fundi i asgjëje. Ky është vetëm fundi i sezonit. Transformimi yt sapo ka filluar.
3: Oh my god. Nuk po mundesh,
6: ja, dohet. Do
5: përshafim në grup.
3: Përshafim në grup. Përshafim në grup.
5: Oh, Zana, dhe mi a
3: shë. Rikëthejme në përmunde.
6: Shurri. Duaj një përshafim, duaj.
3: Duaj një.
5: Duaj një që të nëmë bjithëta.
3: Duaj vërtet.
5: U që për mua më fare.
3: Për të natuar tek Nicole.
6: Dhe me emocionet që sa për mbarë ta prej jush. Nisim. Esh trenta Nicole. Nicole esh she's on air. Esh pak që sharaket me ndosh që vetëm një vit më parë mori një vendim që shumë njerës ndoshta nuk do ta këshin kuptuar. Të lije gjithë shka dhe të këtheshe në Shqipëri. Në ato momente nuk ishe një plan të qartë, por vetëm një ndjesi. Dhe për çudi ajo ndjesi të soli pikërisht aty ku duhet të isha. Ndoshta nuk e imagjinoja që një vit më vonë do të ishe këtu. Në këtë studio, duke ndar histori, duke njohur njerëz të rinj dhe duke zbuluar një tjetër anë të vetes. Nuk e di nëse do ta kujtosh gjithmonë ditën e parë në këtë studio. Ndoshta do të harrosh emocionet, fjalët e para apo dhe ato gabimet e vogla.
7: por shpresoj të mos harosh kurat të ndjesin unike. Atë moment kur kupton se je pikërisht aty ku duhet jesh dhe ky është momenti jot. Mos nxito të bëhesh dikush dhe mëso fillimisht të jesh. Bota do të jetë gjithmonë më e zhurmshme se zëri yt dhe mos u përpiq ta mundësh. Mjafton të mos humbësh zërin tënd mes saj. Gjithashtu do të takosh shumë njerëz. Disa që do të ndryshojnë me një bisedë vetme dhe disa të tjerë që do të kalojnë sistinat. Mbaj mend të dyja, sepse çdo njerëz që hyn në jetën tënde le diçka pas. Mos e mat veten dhe punën me duar troketja. Ka ditë ku askush nuk duar troket, por ti prapje duke u rritur, duke mësuar dhe duke afruar me versionin tënd më të mirë. Do të ketë njerëz që do të njohin një moment jetës tënde dhe do të mendojnë se të njohin plotësisht. Dhe kjo është plotësisht në rregull. Askush nga ne nuk është vetëm një moment. Gjithë ne jemi shumë më tepër se kjo botë që vetëm pati rastin të na shohë. Një libër që vazhdon të shkruhet, me faqe që askush nuk i ka lexuar ende dhe me versionet vetes që as nuk i kishim zbuluar ende. Je këtu për të vazhduar të zbulosh veten dhe botën, shoqërinë përreth teje, mbi të gjitha, diku mes këtyre mureve, aty ku dhe nisi një ëndër që e kishe pasur prej shumë kohësh. Radioja. Jo thjesht një profesion, por edhe një mënyrë për të lidhur botën tënde me botën e të tjerëve. Një zë, një pyetje, një histori dhe një kohë. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse kjo studio do të jetë gjithmonë një vend i veçantë për mua. Sepse këtu nuk nisi vetëm një eksperiencë, por një rrugëtim shumë special për mua. Vazhdo ruaj kurjeshtjen. Është ajo që do të çojë gjithmonë në vendet e duhura. Mos ki frikë nga fillimet, sepse aty ndodh rritja. Lera të kurjeshtjen të tullë të heqë. Bëj pyetje dhe dëgjo me vëmendje. Sepse shpesh njerëzit nuk mbajnë mend çfarë the, por se si ti bëre të ndihesh. Mos e humb aftësinë për të mahnitur nga ata njerëz, sepse çdo njerëz që do të takosh, do të mbaj brenda një botë që ti nuk e njeh ende. Dhe kur një ditë të kthesh dhe të shofësh përsëri këtë studio, kur të kujtosh fillimet e tua, mos mbaj mend sa herë ke folur. Mbaj mend sa herë ke dëgjuar me zemër dhe në fund nuk janë as kamerat, as dritat, as duartrokitjet që mbeten. Janë ata njerëzit që takon gjatë rrugës. Historitë që të prekin dhe versioni vetes që ke ndërtuar fal tyre. Mos haro kur se këtë nuk e shifje vetëm si një punë. E shije si një mënyrë për të njohur botën, një njeri nga një herë. Dhe nëse një ditë do të pyesësh veten nëse ja vlejti, riktheu përsëri këtu. Riktheu te kjo ndjesi, te ajo vajzë që hyri në këtë studio me shumë kureshtje, me pasiguri, por mbi të gjitha me dëshirën për të zbuluar diçka të re. Faleminderit vetes që patë guximin, që të ndjekësh një rrugë që nuk e dije ku do të çonte. Të provosh, të mësosh dhe të rritesh. Dhe faleminderit atyre, atyre njerëzve që besuan tek ti në këtë rrugë tim. Atyre që të dhanë një mundësi, që pan diçka tek ti edhe para se ti ta shifje plotësisht veten tënde ashtu siç je. Sepse donjëherë një besim i dhënë nga dikush tjetër mund të të ndihmojë të zbulosh besimin tek vetja. Faleminderit këtij kapitulli, këtij vendi dhe këtyre njerëzve që të treguan një anë të vetes dhe një anë tjetër tënde të vetes. Dhe pavarësisht se ku do të çojë kjo rrugë e bukur, mos e humb kurat vajzën që hyri këtu me sy plot jetë. Ajo që nuk erdhi për të përcaktuar nga mënyra se si të tjerët e shohin, por për të zbuluar se sa larg mund të çonte veten dhe për të lënë gjurmën e vet në këtë shoqëri. Me dashuri, nga Nicole për Nicole. Dhe të dashur miq, ne me këtë shkëputemi në publicitet dhe rikthehemi në 100 FM.
8: Nëse jeti radioje, nuk kemi

0: siguri për ju dhe ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31, ose jeni pranë zyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.

0: prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
1: Që prej 1787-ës, Utho dhe balsamike italianëve Ponti ne punoj me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën, lindur nga 7 varietetet e përzgjedhura rrushi, numër 1 në Itali.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kalojnë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limonade, limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Jemi rikthyer sërish këtu në Shizonerë, pas ka i shumë emocionesh, fshim lotët, morëm përsëri me Dean këtu në mesin tonë. Dhe në fakt, nuk mundeshim do ta linim këtë episod tonin pa një të ftuar, pa marrë ato lajmet e verës, të cilat na duan se ç'të bëjmë tani.
1: Lajmet e mina të marrin ça tash e theme se
0: do të themi se me kështu gjë
2: si dove disi janë tash e theme.
1: Lajmet e mina shpirt.
3: Moj po ditoni.
1: Po shumë mirë se Gjani Demika ditë na i thot, Gjani përshëndetje.
0: Gjani mori Gjani.
3: Përshëndetje po.
4: Përshëndetje.
3: Përshëndetje kam gjithë orë. Kam gjithë orë që ju presni mes të detit, a?
0: O, Gjani,
2: ku shikë, super vend, Gjani.
1: Gjani, po mirë sa me fat që je, more Gjani, me zanave të Shizonirit, jedhe në mes të detit.
0: Me sirena,
1: Andrea.
4: Nuk të shkon.
0: Nuk di do me dhe në që fatë pas ke pasur në këtë jetë.
3: Nuk e di Sirini akoma në studio, nuk e kam ide në nësë si më shikoni në
1: Sirini fakti. Episodi fundi Gjani, nuk e ke ftuar ti Gjani që ne të vim. Prandaj me kryet dhe
3: tërës. Po ja bëjt pesën publike, ju pres, ha?
0: Dhe ne dhe direkte.
3: Një lajmë i rrje është sepse kote fundi jam bërë kapiten.
0: E mama!
3: Ju bëjt e guida me gomote, që ti ju pres.
0: Po mi pres. Ne dhe sa po ta mbyllim këtu, do vim direkte të këti Gjani, por për para...
3: Po, ina e ti e kam para.
0: Por për para, ne nuk do linim pat nga cmuar. Si ka qënë kjo ngroja e temperaturave?

0: E ka bashkuar çifte apo ka ndarë çifte?
1: O, me thënë të drejtën, temperatura shumë të nxehta kanë bashkuar çiftet arab me marokien, polak me norvegjez, italian me spanjoll,
0: kështu që miksime.
1: Po, shqiptarët.
2: Nuk ishte një pyetje për turistët, Gjani, ishte direkte drejt në kënga, vibat e showbizit, ata këngëtarët na tregojnë një gjë të re, se çfarë kemi gjuar, ndarje, lidhje. Nuk i marrin vesh marrëdhënie që mbajnë këta.
1: Me të drejtën, situata në fakt këtë sezon është komplet ndryshe nga sezonet e tjera. Si që thashtë edhe me shaka, dhe mund që pjesat me madhe janë të kuaj, nuk ka fare shqiptar. Dhe mundohemi që edhe data, një loj booking data që jemi përqetë në muajnë mars, me ashtë dashur të ndryshojmë komplet kalendarit, për shkak sepse turistët e huaj njofin vetën disa artistë si pështar specifik që kanë përqitet botërore. Dhe për këtë arsye nuk mund t'i shohim gjithë ato çiftet që ndajnë dhe pajtohen, sepse nuk kemi ku i shikojmë sopudhe apo sopudhe në Saran.
0: Domethënë pas kanë mësuar stilin edhe kanë hikur tani, nuk do t'i shohim askush. Kanë hikur jashtë tuaj.
3: Ku kanë shtektuar zojtan për t'ju fshehur syve kritik?
1: Shiko, mirë ishte të shtektoni, po s'kan ku shtektojnë sepse kanë koncerte në vende të tjera. Kjo është ideja. Gjithsesi,
3: po këto koncerte
1: situata komplet ndryshe nga vendet e tjera dhe dhe mua më duket komplet sikur jam në një vend të huaj europian dhe jo sikur jam në Saran.
2: Gjani, mos doshta kjo situatë që ka ndodhur më në fund edhe ne po kuptojmë se me vërtet cilët janë artistët tanë që njihen në rang ndërkombëtar dhe cilët jo. Duke qenë se të gjithë thonë që njihemi ndërkombëtarisht, po
4: kush janë këta 4-5 o Gjani që po kërkohen kaq shumë?
1: Po për momentin që po kërkohen shumë nga turistët e huaj këtu në Saran është Durata, është Noizi, është Era i Strepi, është Don Johnny, është Pirem Solom, shumë nga tregu gjerman, zvicerian, Pedri, ta janë artistët që po përpojmë shumë. Pastaj, artistët që bëjnë namin, edhe pse nuk kam munges qiptarësht, po që bëjnë namin në këtë gjë është Datina dhe Irvana.
0: Of course,
3: të divat,
2: të divat.
0: Pa tjetër, po me qënë se jemi tek ajka e këngëtarëve, qëfar janë këto, kush do jetë hitin, fa, kush është hiti i kësaj vere, kush është ajo këngaj që të gjithë po e kërkojnë?
1: Me sënë të drejtën, këta të huajt, hitet e shqiptarve i dëgjojnë dhe i njohin dhe i kërkojnë akoma. Kurse për shqiptarët kam përshtypjen që akoma nuk kanë ndarë ato hitet që kanë dëgjuar unë.
0: Okay.
1: Janë ato drejt.
0: Nga kush po presim atë?
1: Po, është Noizi që kam i të huaj që
0: do më ia kalon sot. Ai që nuk i thon ti atëherë. Mban mend kur erdhe këtu te natë.
1: Ajo. Ajo po vonua pak si shumë. Pastaj është një projekt të tatik shumë i fortë.
4: Tam se na gjen.
1: Gjithashtu, ka i profiton. Ka edhe Durata ka me një artist internacional me sa kuptova kur erdhi. Po nuk më latë nuk kuptoj se me kë.
2: Po duke qenë se
1: ishte një proces internacional.
2: Duke qenë se po bën nami momentalisht në rjet albumi i ri Don Johnny, muzika bojë ka kapur miliona shikime dhe nuk e di mua për zotin nga kënga 100% gjatë gjithë kohës është në mendjen time.
0: E kam në fit.
4: Po Gjani, do të bëj një pyetje shumë interesante. Për sentimente
2: do të them.
4: Ne kemi shumë artista.
1: Ai iniciative vetëm interesante fikë.
4: Po dhe kjo është shumë interesante, me thënë të drejtën. Ne kemi shumë artista, madje artist një nga artistat së fundit që kemi gjuar dhe me këngët e ti më të reja është dhe Mateo. Ja ke bërë ftesën Mateos për të ardhur si ftuar në klubin ku ti punon?
1: Në fakt, nga që ka shumë të huaj këte dhe influencer nuk ftojnë në Saran, në thëmë drejtëm. Në Tiranë po.
2: Mateo po deputon si
4: këngëtar. Mateo Borri po flasim.
0: Ja ke gjuar këngët?
1: Se mos e nga troj, për ndaj.
4: Po.
1: Me thënë të drejtën, jo sepse vetëm anglisht dëgjojmë këtë për momentin. Nga që edhe DJ vetëm anglisht luajnë.
0: Po
1: përsa bëjmë fjallë e një, se nuk e kuptova se jam lëshur në
0: sajtë. Mateo, këtë muaj në fundit të paktën ka lançuar dy këngë të reja. Po flasim për Mateo Borrin. Ti ke dëgjuar këngët se ka dalë fare në feed.
1: Me thënë të drejtën, kam pashur lajme, që kanë dalë që kanë shkrujtë për pjesën e që është futur muzikës. Nuk e di kjo zgjedhja vete këto në fundin e ditës, se çdo kush e bën vetë atë zgjedhjen e vet. Po mua më duken shumë gjëra të përsërituara kur çdo njeri që futet në reality show Big Brother, mundësia e parë për këngë dhe pasaj të futemi koncerte do bëjmë lek. Po nuk mund ta kenë fatin gjithë siç kanë këta artistët që depërtojnë këtu edhe 10-15 vjet.
2: Po pse ti nuk do të merrni menaxhim për shembull Xhani? Ti nuk do të merrni menaxhim, jo.
4: Xhani nuk ja ke bërë ftesën.
1: Jo, sepse nuk
4: Gjani, nuk ja ke bërë ftesën dhe nuk doja bësh apo doja bësh në të ardhmen?
1: Nuk e kam në plan të ftoj artistë që akoma nuk kanë debutuar ose nuk kanë kontribuar në muzikë, sepse pak do të kesh një 4-5 vjeçar shumë të fortë që ti të arrish të një qëllim shumë të mirë, të krijosh një industri shumë të fortë. Është një diskutim që po bëj një muzikë sot, njerëzit që të ndjekin ty mund të zërtuan, po pa njerëz nuk do të vinë asnjë koncert, e kupton?
4: Po mirë, në Mateon,
0: domethënë pas 4-5 vitesh edhe mund ta ftosh, ë?
2: Nëse punon,
4: se ka punuar. Okej. O Gjani, edhe një artist tjetër po ashtu, nuk është vetëm Mateo, Top Channel kanë nxjerr shumë artista së fundmi dhe një nga ta është Brikena. Nuk e di nëse e ke dëgjuar lajmin që dhe ajo do nxjerrë një këngë të re. Do ta ftoni Brikenën?
1: Të betojmë, të kam averi fare, nuk e kam para së hajmes. O Gjani, që ke knaj shumë
2: aty në plashme, duke të sa, s'ke të gjuar që po bëhe,
4: Gjani më shion.
1: Ari, si mund të rrit të shof lajme, të tonë, kjo është ideja.
0: O Gjani, a mundem...
1: Unë nuk e di... Më përbarduat.
0: E, po ta një ti e di, sa e vjen këtu, s'ka apsira, fol shpejt edhe... Dhe gjo, unë...
1: Po jo, për nga që jam, jemi live në një
0: vje... Po, e di, është vërtet. Unë duat të jap një sfid, që është vërteta, nuk e di sa do mundesh ti ta bësh këtë sfidën, nuk e di a ke dikë aty që mund të ta mbaj telefonin dhe të zhytesh në ujë këtu në prezencën tonë, të na bësh për zilim.
1: Okej, po na jep sfidën.
0: Ja, pra kjo është sfida, hidhe.
1: Nuk ishte një pyetje.
4: Bëllë me pyetje.
0: Bëllë me pyetje. Gjani, jepi.
3: Gjë telefon.
1: Që e gati në zoneri si në ambytës.
2: Të kemi zili, Gjani, të kemi zili.
1: Një përtap, kam të zilatë, o të rrasë.
0: Dhe me këtë që nuk u dëgjua shumë mirë, shkojmë në publicitet të dashur miq dhe rikthehemi në 100 FM dhe në kanalin 10 së bashku.
5: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë.
6: Vera

0: vite në treg, është një oazë floriri cilësor dhe diamanteve më të veçanta. Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës, pasi çdo guri çmuar nxjerr në pashkë këlqimin brenda jush.
1: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi?
2: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
5: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
6: She's on air në Top Albania Radio.
7: Jemi rikthyer sërish, është pjesa e fundit të këtij sezoni,
8: ne patjetër. Por jo më pak e rëndësishme.
7: Që do rikthehemi në sezone të tjera. Kjo ishte një pjesë, jo një, po në fakt një pjesë e She's on air, disa të tjera mungonin, disa të tjera po shtohen. Kemi Megan këtu e cila ka fituar çmimin e She's on air në She's on top, urime, shumë të pret një sezon të erdhë në mesin ton. Turën shumë sukses e vërtet.
8: Po pres të jem mes jush.
7: Është për ne një kënaqësi të kemi në mesin ton. Vajza, faleminderit shumë që ishit pjesë e kësaj eksperiencë. Faleminderit për gjithë emocionet që na keni dhënë, për të gjithë profesionalizmin që i keni dhënë këtij formati. Shpresoj që t'ju shoh të gjithave të shkëlqeni. Ju katër që ju kam këtu, shpresoj t'ju
8: shoh në shtator.
7: Shpresoj dhe ty Ina të shoh në shtator. Jeta kjo ishte për ty.
8: Se me gjithë do jetë, është sigur t'ju gjithë.
7: Dhe tani ka ardhur
8: një moment shumë i veçantë
7: që ne të heqim këto kufjet
8: edhe
7: dhe të shkojmë

0: shumë.
1: Diz e jive, se është koha për të fyrë shirinjt. E janë i gosa, froni.
2: Okej, okay, unë des.
1: Gati!
2: Ajde ne!
1: 3, 2, 1.
3: Radio që lexohet.
4: Top Radio
3: në App Store,
4: App Store dhe Play Store.
3: Top Albania Radio.com. Vera po nxehet në Aza Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin

0: lehta të verës, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Vila 26.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12.000 BTU, me super çmim, 29.990 lek. Luaj freski në ushqimeve me frigoriferin Kandi, Total Low Frost, për vetëm 37.990 lek. Shion deshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27.990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kaldaj, vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
9: Është më shumë se e premte, është më mirë se e zezë.

0: 31 korrik deri në 2 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamallari hodhi poshtë lajmet e publikuara që pretendonin se ai kishte dhënë dorëheqjen gjatë vizitës që zhvilloi në Berat për inaugurimin e ambienteve të reja të drejtorisë vendore të policisë dhe komisariatit të policisë. Lamallari tha se nuk merret me portalet, por vetëm me punë konkrete. Ky takim ku jeni sot është pjesë e punës së qeverisë shqiptare, ku edhe unë bëj pjesë, tha Lamallari.
1: Top Albania Radio.
2: Pas propozimit Partisë Socialiste për ndarjen e re territoriale dhe Partia Demokratike ka ndarë draftin e saj ku propozohet një ndarje me 100 bashki dhe 6 rajone. Bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Territoriale Luciano Bocci ka cilësuar draftin e një të hartës territoriale të propozuar nga Partia Socialiste si një projekt politik dhe një thik pas shpine për qytetarët. Një reagim në rjetet sociale, deputeti demokrat thotë se drafti nuk është produkt i punës së komisionit, por një nisme një anshme e majorancës, duke akuzuar se synon interesa elektorale dhe jo përmirësimin e pushtetit vendor. Drafti i socialistëve parashikon të shkrihen 15 bashki, nga 41 që janë aktualisht parashikohet jenë vetëm 46. Jola Hysaj është emëruar drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Turizmit. Hysaj më herët ka mbajtur postin e sekretares për marrëdhëniet me publikun në Partinë Demokratike, nga ku u largua në mars të këtij viti. Në kohën e largimit nga PD, ajo njoftoi dorëheqjen nga funksioni partiak dhe nga antarësia në forcën politike, duke shpjeguar se vendimi lidhet me zhvillimet e brendshme dhe mënyrën e funksionimit të strukturave drejtuese të PD-s. Protesta kundër qeverisë uri sot në ditën e saj të 61, teksa dhe këtë pasdite qytetarët u mblodhën në sheshin Skënderbej dhe mpas filluan marshimin drejt godinës së kryeministrisë. Gjatë dy muajve protestat janë shoqëruar me tubime, marshime në rrugët kryesore të kryeqytetit dhe thirrje të vazhdueshme për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe ndryshimin e mënyrës së qeverisjes.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarë e keqe.
4: Mos u shqetësoni.

0: aia de tulântime.
1: Nektologice nesvola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Bira autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonas.
5: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
7: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë të saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
8: This is the day. Martin Garrix, U2. Fireflies.
9: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Hey, this is Lady Gaga. And you're listening to
1: New hits now on Lancho.
2: Mirë mbrëma gjithve dhe mirë se vini në Lancho, në programin që u mirëprit gjithmonë me muzikën më të mirë.
3: Sot është një datë e shënuar pasi në vitin 1941 lindi Paul Anka, këngëtari dhe kantautori kanadezo-amerikan i njohur për hitet si Puppy Love dhe Put Your Head on My Shoulders.
2: Tjetër ndërkohë, në vitin 1958 lindi Kate Bush, këngëtarja britanike e njohur për hitin Wuthering Heights dhe albumin Hounds of Love.
3: Në 1969 grupi The Beatles finalizuan punën për albumin Abbey Road dhe vendosën të përfshinin këngë sekrete si Her Majesty në fund të tij.
2: Dhe në vitin 1997 lindi Phineas O'Connell, producenti dhe kantautori i njohur për punën e tij me motrën Billie Eilish.
3: Ndërkohë në 2016, plot 10 vite më parë, Jack White, frontmani i The White Stripes, realizoi luajtjen e parë të një disku vinil në kufit e hapësirës.
2: Shumë interesante do të jenë lajmet e mbrëmjes së sotme, kështu që qëndroni me ne, le të hidhemi tek Boogies in My Soul nga Chaka Khan dhe Snoop Dogg.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Po sigur të kisha mundësinë të rijetoj një ditë në jetën jote. E ke menduar cila do të ishte?

0: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aj shumë dreka. Nese, unë një hal e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stinë.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
3: Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
5: Tomi, po kjo ari ju.
6: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227-6000 për më shumë informacion.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjysha, Gjysha, si je ti?
10: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
9: Ua, po hënda jote, është kaqë perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
9: Po veshët, kaqë të bukur dhe të vegjër?
10: E, mimi ka qare dhe veshët.
9: Si nona, që ga bo super ju.
11: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
12: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e Gjyshes. Kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Right now.
1: Sa pëndoshëm party time, kjo super bashkëpunim me Stiga, Chris Lay dhe AT për të ndalur tashmë tek titull që do të na shoqërojnë deri në orën 22 duke nisur me Usher. Në fakt është legjenda e muzikës R&B, nëse mund ta etiketojmë si të tillë. Ai ka ndalur koncertin pasi fansja refuzoi afrimitetin me të dhe ka thënë fansja, kisha shkuar vetëm për Chris Brown.
2: Ndërkohë do të ndalim gjithashtu tek fakti që Billie Eilish do të festojë 5 vjetorin e albumit të saj Happier Than Ever.
1: Tjetër, CEO i Grammys ka reaguar ndaj bojkotit të grupit korean në jugor BTS, respektojmë vendimin e tyre, thot.
2: Dhe do të flasim gjithashtu dhe për albumin i cili do të publikohet ditën e nesër me Petal nga Ariana Grande, për të cilin ajo ka thënë se tregon anën e saj më të papërmbajtur.
1: Shumë interesante të gjitha këto lajme, kam përshtypjen që deri në fund të sezonit, pra ditën e nesërme, do t'i mbushim, do t'i kënaqim të gjithë dëgjuesit, jo vetëm me lajme, po me muzikën më të re si gjithmonë.
2: Kjo është muzika më e re dhe më e mirë, të cilën mund ta gjeni vetëm në Lancho dhe për të qëndruar pranë valve tona, ju mund të shkarkoni aplikacionin e Top Albania Radio në App Store ose Play Store në varësi të pajisjes tuaj. Ne tashmë do të hidhemi tek kënga e radhës Quando dorme la città, kur fle qyteti, nga reperi italian Ultimo. Rikthehemi pas pak.

0: Lori Cafe, Ice Coffee.
1: Cool up.
0: Stay cool.
2: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
3: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim. Siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Vera ka nisur, ditët e nxehta.

0: www.radioplus.ro/kl. Regina Group, a service you can trust.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Burriton, sa i ke bon gnocchi soba noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujë të ngrohtë, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shijshme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Sa i ke bon, shumë të shijshme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga sa i ke bon gnocchi soba noodles.

0: nga Hot Since 82 për të kaluar tek lajmi i parë i mbrëmjes, i cili ka të bëjë me Asher. Një moment i pasakont ka ndodhur gjatë koncertit të përbashkët të Asher dhe Chris Brown në Nashville, ku përpjekja e Asher për të krijuar një moment sensual me fanse në skenë mori një kthesë të papritur.
1: Gjatë interpretimit të hitit Can You Handle It, një segment i njohur në fakt i koncerteve të Asher, ku artisti ndërvepron nga afër me fanset, Asher vuri re se vajza ndihej dukshëm në siklet pasi e ftoi në pikërisht në skenë. Ai e ndërprejo me njëre performancën, u sigurua që ajo të ishte mirë dhe kërkoj që të shëshëroj jashtë skenës.
0: Më vonë, fanse identifikuar si Gabrielle Cheyenne foli për TMZ duke shpjeguar se nuk e priste të zgjidhej nga Asher dhe se arsye kryesore sepse kishte shkuar në koncert ishte për të parë Chris Brown.
1: Shkova në koncert vetëm për Chris Brown, nuk kam asgjë kundër Asherit, ka thënë ajo.
0: Gabrielle shtoi se reagimi i saj do të kishte qenë krejt ndryshe nëse në skenë do të kishte qenë Chris Brown.
1: Po do kishte qenë Chris Brown, thotë ajo, nuk do të isha e ngrirë apo të ndihesha në atë mënyrë.
0: Në fakt, video e momentit është bërë virale në rrjetet sociale, ku shumë fansa kanë vlerësuar reagimin e Asher, duke theksuar se artisti tregoi profesionalizëm dhe respekt ndaj fansës, duke ndaluar performancën sapo kuptoi se ajo nuk ndihej rehat.
1: Po e di çfarë është problemi, se për shembull edhe Asher, edhe Chris Brown e kanë këtë metodën e lap dance-it për shembull, po Chris Brown i për shembull ka arritur deri në puthje me fansat e saj. Tash ti nuk je në siklet me Chris Brown dhe me puthje, dhe je në siklet me Asherin që thjesht fton dhe të bën ato kërcimet.
0: Një situatë

0: Ayran Erzeni.
1: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes. Ushqimi i shijshëm që mbetet në mendje. Freski në pishin. Të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave. Dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26, familja mblidhet rreth tavolinës. Miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesin kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Vila 26.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
4: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Është më shumë se e premte, është më mirë se e zezë.

0: 8. 31 korrik deri në 2 gusht. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Sapo ndonjshëm Sophie Tucker, këtë super artiste në fakt me hitin e saj më të fundit tituluar Barcelona. Sa do doja të isha në Barcelona në këtë moment,
1: për shembull.
0: Po janë ato klabet e natës, është brekdeti, është gjalleria, janë njerëzit, është çdo gjë shumë e bukur në Barcelona.
1: Çdo gjë është vërtet shumë e bukur dhe në Lancho ju mund të gjeni muzikën më të re, kështu që qëndroni me ne.
0: Qëndroni me ne, ndërkohë do të hidhemi pa humbur kohë tek një tjetër super këngë. Në fakt është një duet shumë interesant mes Gianna Nannini dhe Marrakesh, titulli është America Inc. Dhe juve nuk ju mbetet asgjë tjetër përveç se të shihoni këtë ritme.

0: Marina Aurikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po ia afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua! Honda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Me fjalë atë që mund ta bësh.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 21. Vjetra qytetarë mblodhën sot në Poliçan për të protestuar kundër planit për shkrirjen e bashkisë së tyre në kuadër të reformës territoriale. Fëmijët na i largua, tani doni të na fshini nga harta, shkruajnë në një nga pankartat e mbajtura nga protestuesit, të cilët kërkojnë që Poliçani të mbetet bashki me vete. Sipas draftit për reformën territoriale të dorëzuar në kuvend nga Partia Socialiste, Bashkia e Poliçanit parashikohet të shkrihet dhe të bashkohet Bashkisë së Beratit. Ky ndryshim është pjesë e planit për ulljen e numrit të bashkive në Shqipëri nga 61 në 46. Shqipëria ka hedhur hapin zyrtar për pjesëmarrjen në misionin ndërkombëtar në Gaza. Këshilli i Ministrave miratoi projekt ligjin për angazhimin e forcave të armatosura në operacionin ushtarak të forcës ndërkombëtare të stabilitetit në kuadër të bordit të paqes. Vendimi parashikon që numri maksimal i personelit të jetë 40 ushtarak. Qeveria vendosi që forcat e armatosura të shpërblen me një pagë mujore si vlerësim për punën e tyre për shuarjen e zjarreve të këtij viti. Shpërblimi do të përballohet mbi bazën e pagës bruto të punonjësit. Për personelin e forcave të armatosura janë planifikuar gjithsej rreth 154 milion lekë që do të ndahen sipas buxheteve përkatëse.
0: Top Albania Radio.
1: Të dhënat e Instat për tremujorin e 2 të vitit 2026 tregojnë se transporti aeror vazhdon të jetë motori kryesor i lëvizjes së shqiptarëve. Vetëm në 3 muaj kanë udhëtuar me avion 3.858.000 pasagjer ose 26.4% më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërkohë, mbi 336.000 pasagjer kanë udhëtuar në përportet e vendit, ku Saranda mban peshën kryesore me 60.6% të tyre, një tregues që lidhet drejt për drejt me sezonin turistik. Në rrugë, numri i mjeteve në qarkullim ka kaluar në 1.092.000 me një rritje prej 9% krahasuar me një vit më parë. Hekurudha vijon të mbetet hallka më e dobët e sistemit të transportit në vend.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
3: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
2: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
2: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
2: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
2: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.
5: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj, mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
10: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
9: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
8: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo vite këty.
1: Disa ishin yjet në qiellin e 9-ve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
3: Muzika më e re. Sancho.

0: Jemi sërish së bashku në këtë pjesë të dytë të Lancho për të ndalur tashmë të klasifikimin mbrëmjes, i cili takon Mbretërisë së Bashkuar.
1: Amerikë kjo këngë pozicionohet në vend të parë, ndërkohë në Mbretërinë e Bashkuar zë vendin e 5, Choosing Texas nga Ella Langley.

që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 butonë.

0: Plaza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi Taxi.
3: Shkarko Spi Taxi Albania.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ka bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
7: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Stavo ndoqishim Glory, një bashkëpunim Bab e Vajz. Më pëlqen ta them nga Bab e B, pra Bab e Vajz, kupton ti turpi zotit, nga Jay-Z dhe Blue Ivy Carter, për të kaluar tek një super lajm në fakt që Erma do të na e prezantojë.
1: Pas vendimit të BTS për të mos paraqitur muzikën e tyre në Grammy Awards 2027, ka ardhur dhe reagimi i parë zyrtar nga Harvey Mason Jr., CEO i Recording Academy.
0: Në një deklaratë për Variety, Mason në fakt ka thënë se i vjen keq për vendimin e grupit, por se respekton plotësisht zgjedhjen e tyre.
1: Dhe ndërkohë ai sqaroi gjithashtu se krijimi i kategorisë së re Asian Pop nuk ka për qëllim të ndajë artistët sipas origjinës, por të vlerësoj rritjen e ndikimin e muzikës pop nga Azia.
0: Qëllimi i kësaj kategorie, shprehet Mason, është të nxjerrë në pa artistë rëndësishëm. Më shumë kategori do të thotë që më shumë artistë marrin vlerësimin që meritojnë. Nuk është krijuar për të ndarë, por për të zgjeruar përfaqësimin.
1: Mason theksoi gjithashtu se artistët që paraqesin muzikën në kategoritë Asian Pop mund të konkurrojnë njëkohësisht në kategoritë kryesore të Grammy-ve, si Record of the Year, Album of the Year, The Song of the Year.
0: Debati nisi pasi BTS njoftuam se nuk do të dorëzonin muzikën e tyre për edicionin e vitit 2027, duke deklaruar se shpresojnë që muzika të vlerësohet për cilësinë e saj dhe jo të klasifikohet sipas rajonit apo gjuhës. Reagimi i Recording Academy në fakt pritet të mbajë këtë diskutim në qendër të vëmendjes edhe në javët në vazhdim.
1: Faktikisht ka qenë një vendim i jashtëzakonshëm ky, që BTS nuk ka dorëzuar muzikën e tyre në Grammy të ardhshëm, por të ndalur tashmë te kënga e radhës. Kemi njësuar bashkëpunim mes Julie dhe Biagio Antonacci. Kjo është l'ultima canzone, kënga e fundit. Kanter.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tën dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Biznesi nuk është vetëm në zyrë. A i të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: sa përndohë që në follow nga Matthew the Bone për të ndalur tashmë tek një tjetër lajm shumë interesant i kësaj mbrëmje që ka të bëjë me Billie Eilish. Në fakt Spotify ka zbuluar statistika të reja për të festuar 5 vjetorin e albumit Happier Than Ever të Billie Eilish, që nga publikimi në vitin 2021, albumi ka kaluar 8 miliard dëgjime dhe renditet si albumi i 74-të më i dëgjuar i të gjitha kohërave në platformë.
1: Edhe sot ai vazhdon të ketë mbi 2 milion dëgjime në ditë, ndërsa këngët e tij janë shtuar në më shumë se 93 milion playlista. Gjatë vitit të fundit, mbi 91 milion përdorues e kanë zbuluar në fakt Billie Eilish për herë të parë në Spotify.
0: Kënga Happier Than Ever nga ana tjetër mbetet më e suksesshmja e albumit, duke qenë njëkohësisht videoklipi më i transmetuar dhe kënga me tekstin më të shpërndar nga fansat në platformë.
1: Hajde Billie Eilish, hajde. Dhe me Happier Than Ever, që nuk është se ka qenë albumi më i suksesshëm i saj, ajo vazhdon të korr sukses edhe të super kënaqet me të gjitha trajektore në fakt të karrierës së saj.
0: Bukur, hidhemi tashmë tek Feel It, Oh My Days, një super bashkëpunim me Cyril dhe Woodhouse, e ndjekim.

0: Sa më ndoshëm Animal nga Cat Sai për të ndalur tashmë të lajmi i fundit të mbrëmjes, i cili ka të bëjë me Ariana Grande. Ajo ka zbuluar se albumi i saj i ri Petal është projekti më personal dhe i drejtpërdrejtë i karrierës së saj.
1: Në një intervistë për platformën Apple Music, këngëtarja tha se këtë herë shkroi nga një vend i mbushur me zemërim të papërmbajtur, pa i zbutur tekstet siç bënte zakonisht.
0: Zakonisht i bëj tekstet më të buta dhe më pak të drejtpërdrejta. Këtë herë nuk e bëra, u shpreh ajo duke shtuar se shpreson që fansat ta pëlqejnë këtë anë të re të saj.
1: Ariana nga ana tjetër ka treguar se Petal flet për shkëputjen nga energjitë negative dhe përballjen me përbindshat në thonjzat të saj të brendshëm. Albumi vjen pas suksesit të Eternal Sunshine të vitit 2024, i cili debutoi në vend të parë të Billboard 200.
0: Bukur, dhe tashmë më njëherë hidhemi te kënga e radhës, kemi AEIOU, që vjen nga Oliver Heldens, Kryder dhe The Young Punks, ndjekim.

0: Dragging Me Down Bad Love nga Biscuits ishte kënga e fundit për të përmbyllur këtë super episod të lançës që i pati të gjitha.
1: I pati të gjitha, në fakt, ne folëm për BTS, për Grammys, folëm për Usher, folëm për Ariana Grande dhe Billie Eilish.
0: Dhe ditën e nesërme kemi një surprizë për ju, po nuk po zbulojmë asnjë gjë akoma që t'ju mbajmë pak me misteriozitete, me kuriozitete, se është ajo shpreha në anglisht curiosity killed the cat, është ajo.
1: Po, kuriozitete e vrau masën, kështu që le të jemi akoma pak mistik. Nesër është episodi i fundit i sezonit i Lancho dhe kemi ca gjëra shumë interesante për ju. Realisht jemi shumë të entuziazmuar për ta përmbyllur këtë sezon kaq bukur.
0: Ne mezi po presim në fakt që të lidhemi me ju ditën e nesërme dhe të kemi një super po super emision. Ndërkohë ju përcjellim me Privacy nga Pitbull dhe Jason Derulo. Natën e mirë.
1: Natën e mirë.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama mblodhi sot drejtuesit politik të Partisë Socialiste dhe kryetarët e komisioneve parlamentare për të vijuar me dokumentin aneks për platformën BESA. Dokumenti quhet Prania Besnike dhe flet për mbështetjen që Partia Socialiste duhet t'i japë BESA-s, që simbolizon kthesën e mandatit të katërt. Rama tha se ky dokument fokusohet te punët e brendshme të partisë, ndërsa solli si shembull disa pushtetarë, të cilët sipas tij nuk e humbën pushtetin nga dëgjimi, por humbën dëgjimin nga pushteti. Kryeministri tha se është i vendosur se nuk do t'i jap dorëheqjen, edhe pse siç thot ai, kënga i këndohet çdo darkë në dritaren e zyrës. Për Ramën kontrata është me popullin dhe një largim nga qeverisja do të ishte shpërfillje pafalshme. Protesta kundër qeverisë suri sot në ditën e saj të 61-të. Gjatë 2 muajve protestat janë shoqëruar me tubime, marshime në rrugët kryesore të kryeqytetit dhe thirrje të vazhdueshme për dorëheqjen e kryeministrit Rama, zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe ndryshimin e mënyrës së qeverisjes.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Dhjetra qytetarë mblodhën sot në Poliçam për të protestuar kundër planit për shkrirjen e bashkisë së tyre në kuadër të reformës territoriale. Gjatë protestës, disa qytetarë dogjën teserat e Partisë Socialiste, ndërsa kryetari kësaj force në Poliçan, Erjon Zyluftari, dha dorëheqjen nga posti, duke argumentuar se vendimi për prekjen e bashkisë përbën një padrejtësi dhe një turp të madh. Në përfundim të tubimit, banorët firmosën dhe një peticion përmes të cilit kërkojnë që bashkia e Poliçanit të mbetet bashki më vete. Pas propozimit të Partisë Socialiste për ndarjen e re territoriale, edhe Partia Demokratike ka ndarë draftin e saj, ku propozohet një ndarje me 100 bashki dhe 6 rajone. Drafti i socialistëve parashikon të shkrihen 15 bashki, nga 61 që janë aktualisht, parashikohet jenë vetëm 46. Bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Territoriale, Luciano Bolci, ka cilësuar draftin e ri të hartës territoriale të propozuar nga Partia Socialiste si një projekt politik dhe një thik pas shpina për qytetarët. Me një reagim në rrjetet sociale, deputeti demokrat tha se drafti nuk është produkt i punës së komisionit, por një nismë e njëanshme majorancës, duke akuzuar se synon interesa elektorale dhe jo përmirësimin e pushtetit vendor. Këshilli i Evropës kërkon që reforma territoriale në Shqipëri të mos bëhet me nxitim dhe të shoqërohet me konsultime reale me qytetarët dhe pushtetin vendor. Në një draft raport theksohet se ndryshimet duhet të bazohen në analizën e reformës së vitit 2015, ndërsa kërkohet edhe rishikimi i rolit të qarqeve dhe forcimi i bashkive.
0: Top Albania Radio.
1: Kreu i SPAK, Lodian Brau, zhvilloi takimin e parë me gazetarët ku bëri një bilanc të punës nga 1 janari deri në 15 korik. Brau deklaroi se hetimi për ish-zëvendës kryeministrën Belinda Balluku është çështja me prioritet më të lartë, ku theksoi se 9 agjentë të BKH-s janë angazhuar në teren për këtë çështje. Brau bëri të ditur gjithashtu se SPAK ka hetuar 16 zyrtarë dhe ish-zyrtarë dhe ka sekuestruar rreth 440 milionë euro pasuri. Kreu i SPAK deklaroi se autoritetet shqiptare kishin lokalizuar prej javësh biznesmenin Ermal Beqira, i të arrestuar në Francë në kuadër të dosjes Akshi. Brau tha se hetimet janë zhvilluar në bashkëpunim me autoritetet franceze dhe njoftoi se SPAK do të kërkojë sekuestrimin e avionëve dhe pasurive të tjera të Beqirait. Ndërkohë kanë nisur procedurat për ekstradimin e tij drejt Shqipërisë. Rovena Zoto dhe Ylli Pieternika janë dy emra të rinj që futen në garën për postin e prokurorit të përgjithshëm. Zoto, prokurore pranë prokurorisë së Tiranës, dhe Pieternika, prokurore pedagog në shkollën e magjistraturës, kanë depozituar kandidaturat pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Ata i bashkojnë garës ku më herët ishte regjistruar edhe Adnan Xholi. Afati për dorëzimin e kandidaturave përfundon me një gush, ndërsa kreu i ri i prokurorisë së përgjithshme do të zgjidhet nga kuvendi për një mandat 7 vjeçar. Pasi ministri i jashtëm i Serbisë Marko Gjuric njoftoi se Serbia dhe Shqipëria kanë arritur një marrëveshje në Parim për hapjen e zyrave konsullore në Shkodër dhe Bujanoc, ministri për punët për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha sqaroi se kërkesa nga pala serbe erdhi pas asaj të Shqipërisë për një konsullat në Luginën e Preshevës dhe se reciprociteti është parim themelor i marrëdhënieve demokratike. Shqipëria ka hedhur hapin zyrtar për pjesëmarrjen në misionin ndërkombëtar në Gaza. Këshilli i ministrave miratoi projekt ligjin për angazhimin e forcave të armatosura në operacionin ushtarak të forcës ndërkombëtare të stabilitetit në kuadër të bordit paqes. Vendimi parashikon që numri maksimal i personelit jetë 40 ushtarak.
0: Lajme nga bota.
1: Të paktën 7 persona me syri 2 fëmijë kanë humbur jetën në një sulm masiv rus me raketa ndaj disa qyteteve të Ukrainës. Sulmet ndodhen një ditë pas takimit të presidentit Zelenski me presidentin amerikan Trump në Washington, ku Zelenski kërkoi sisteme shtesë të mbrojtjes ajrore për Ukrainën. Kryeministri i Polonisë Donald Tusk ka cilësuar si një rasti të pazakontë incidentin në një objekt të paidentifikuar në territorin polak, i ndodhur disa orë pas takimit me presidentin Ukrainës Zelenski. Tusk tha se në takim u diskutua edhe për bashkëpunimin në mbrojtje, ndërsa incidenti ndodhi gjatë një sulmi të gjerë rus ndaj Ukrainës. Sport. Turneu më prestigjioz futbolistik i kontinentit, UEFA Champions League, do t'jetë pjesa ekranit të Top Channel. Spektakli magjishëm me klubet dhe yjet më të mëdhenj të futbollit botëror do të transmetohet ekskluzivisht në ekranin më të madh të shqiptarëve, duke sjellë përballjet më të shumë pritura të futbollit evropian në sezonin 2026-2027. 55 federata anëtare të UEFA-s raportohet se kanë rënë dakord të bojkotojnë Kupat e Botës për meshkuj dhe femra në shenjë proteste ndaj planeve të Gianni Infantinos. Vendimi është marrë në një mbledhje urgjente. Në qendër të konfliktit janë planet e FIFA-s për të lejuar investitor privat të blejnë turnet e saj, një ide që ka shkaktuar reagim të fortë në Europë. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Erbin Nikola.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishinë, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: The best of.
2: Back to the beginning. Mundësohet nga Jack Daniels.
3: Powered by Jack Daniels. Make it count.
2: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.
4: Për të kuptuar ku po shkon, kujtohu nga erdhja.

0: to the beginning. Ju përshëndes, si çdo ditë zakonisht pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm Back to the Beginning në Top Albania Radio, tashmë prej kohësh edhe në kanalin 10, në digital në radion që jo vetëm dëgohet, por edhe shihet. Duhet të ketë qenë diku rreth 9 vite më parë, ndoshta në fillimin e vitit 2017, kur Aulona Musa, e cila në atë kohë drejtonte portalin blitz.al, më ftoi që disa prej shënimeve të mia që i mbaja aso kohë për çefin tim nëpër Facebook-e, ti botoja, ti publikoja për një audiencë më të gjerë. Kaq. Pastaj duhet mbaja kontakt me një djalë, më dha numrin e telefonit dhe më than do t'i çosh edhe do t'i marrësh shkrimet prej ti. Ishte një habi shumë e madhe që një çun i vogël, po i vogël pra, të shkruante shqip në atë lloj forme sa në tëra të bisedë unë të mbaja mend pikërisht këtë. Që ai shkruante kaq bukur dhe kaq mirë gjuhën shqipe. E kuptoj. E kundërta duhet të na bënte habi, po në korat e gjellës ku ne jetojmë sigurisht kjo e mira na bën më shumë përshtypje. Pastaj jemi kombyer shpesh herë në përgjëra të përbashkëta, më kanë ndihmuar për të publikuar gjëra për shkak të forcës që ka ai në influencën simpatike të një tregu ose komunikimi kaotik në rrjet. Çunat e goca, zonja dhe zotrinj, është shumë qejf kur ti interviston disa njerëz që janë më të vegjël se ti në moshë, më shumë se një dekadë. Më të vegjël, por që ruajnë të njëjtat standarde, pikpamje, kënaqësi, pasion për gjërat që ne bëjmë në këtë fushën e vështirë të ndikimit mediatik. Andi Vrapi, përshëndetje, mirëseri.
1: Tani mua vjen për të qartë.
0: Po s'ka mundësi që të gjithë ju vjen për të qartë kur unë bëj një hapje, se vërtet ajo është që po nuk keni një marrëdhënie personale me mua, unë s'di të flas për ju.
1: Po, Kozeta Kurti shquhet pak e athët në kritikën e saj, pak shu si e vështirë, me të drejtë, le të themi, i këtën provat e tua, dhe kur gjion fjalë të mira, impakti parë është që kjo është e vërteta, pra, realisht e mendon, nuk është se po ta thot për të bërë qefin, edhe kur e merë këshu, në anglisht thuhet raw, nuk e di si mund ta them ship. Është kështu sade, domethënë.
0: Sade.
1: Të vjen pak kështu si domethënë, okay, të bëhet qefi, pastaj sepse unë si domethënë, brezi im është rritur duke të parë në televizor, në fillim duke të dëgjuar në radio, pastaj duke të parë në televizor dhe më vonë pastaj duke të lexuar. Kështu që jemi rritur në ndikimin e gjërave që ti ke thënë, e fjalës tënde. Dhe kjo mendoj që është pushteti më i madh që njerëzit të rriten apo të ndikohen nga fjala jote më shumë se sa te dukja jote, se kjo është shumë e ndryshueshme.
0: Pikërisht për këtë, nuk ka lidhje vetëm me mua, por si proces. Për çfarë të pëlqejnë më shumë njerëzit, kur i dëgjon, kur i sheh apo kur i lexon?
1: Mua.
0: Ty.
1: Varet nga njeriu.
0: Mm.
1: Ka njerëz që më pëlqejnë shumë kur i lexoj. Ka njerëz që më pëlqejnë shumë kur i dëgjoj. Kjo kryesisht nga kjo për shembull është tek artistët, për shembull që më shumë më pëlqen të dëgjoj muzikën e tyre se sa mendimet e tyre.
0: Patjetër që po. Njëra ato nuk kanë hiç mendime.
1: Shumë prej tyre bëjnë mirë të vetëm të këndojnë dhe jo të flasin. Disa të tjerë pastaj është vetëm kur i shoh dhe kur nuk flasin as kur nuk as i lexoj.
0: A është ai variati që themi ne i është shumë i bukur deri në momentin që avgoje.
1: Rriashtu, rriashtu.
0: Rriashtu
1: mos fal, pa.
0: Andi, ti tani je duke hyrë në dekadën tënde të tretë të jetës.
1: Po. Ëh? Për tretë nga dalë.
0: Po, pra ke kaluar të dytën, ka kaluar pjesa më e madhe e dekadës së dytë. Dhe sigurisht që fëmijërit e brezave të ndryshëm janë të ndryshme për shkak të rrethanave ku jetojnë, familjeve, backgroundit e kështu me radhë. Ti ke qenë fëmijë në vitet të
1: 2000, fillim 2000.
0: Vështira. Pra ti ke qenë fëmijë në vite jo dash vështira. Ti ke qenë fëmijë në kohën për shembull kur unë
1: që ke përti në 2000-shin, Kozeta, në 2003-2004?
0: Në 2000-shin, unë kam ardhur në Tiran, kam filluar punë në Radio në Rash, mbaje suplementin e reportaj të Gazetës Shqiptare, studioja gazetari dhe në 2002-shin erdha në radion më të madhe në vënd, ku të të thonin që ti e ajo e Top Albania, si ishte
1: luks
0: e i madhe.
1: Luks i vërtet.
0: Në këto vite ke lindur ti?
1: Jo, unë kam qenë 4 vjeç.
0: Unë
1: kam lindur në 98.
0: Mm-hmm.
1: Pra, unë kam lindur një... kur kam intervistuar DJ Bren, i kam thënë, po unë kam tjetën moshë me këngën magjike. Pra, kur kam lindur unë, sa po kam nisur kënga magjike. Edhe gjithë fëmijëria ime ka shkuar me muzikë, edhe me muzikën bashkohore të asaj kohe.
0: Mm-hmm.
1: Pra, ndaj unë jam shumë i lidhur me, jo vetëm artistët të asaj kohe, po me gjithë njerëzit që kanë bërë kulturën pop të asaj periude, që duke nisur që nga gazetarët, moderatorët e deri pasaj tek artistët. Edhe vazhdoj të jem akoma shumë i lidhur. Unë e kam thënë gjithmonë që muzika ka qenë arratisja ime ndaj realitetit, se le të themi që nuk është se kemi qenë familje, si më thënë, me shumë të ardhura, me të ardhurat kufizuara, dhe rrjedhimisht edhe me mundësi për të argëtuar apo për të kënaqur si fëmijë me mundësi të kufizuara, dhe mundësia më e mirë ime ishin librat edhe muzika.
0: Shikon, kur për ty ka qenë mundësia kufizuar libri dhe muzika, hajde bëjmë një paralelo ose një krahasim. Unë jam një fëmijë viteve 80. Dhe ne fëmijët e viteve 80 duhet i shpiknim lodrat ose lojrat, duhet i shpiknim. Për të mos i përmendur një për një tani ato.
1: Po më nuk pëlqejnë lodrat.
0: Ose librat për shembull, duhet të shkoje në bibliotekën e shkollës, ta ruaj atë siç të ballit se mund të humbte. Mund të kishe para, edhe mund të kishe para për kohë, po s'kishte mundësi të blije, s'kishte tituj. Dhe ndërkohë vim në vitet 2000, më falni, kishim kasetat që i babai im i blinte dhe i fuste në kutitë e çorapeve të grave, kur vinte nga Italia, se ndryshe ta kapnin në port siç faqet huaj. Dhe ndërkohë vim në vitet
1: 2000,
0: pra fundi i viteve 90 të lindur edhe fillimi i viteve 2000 të jetosh, ku mund të dëgjosh muzikën që do, mund të marrësh librin që do. Dhe prapë është një mundësi e kufizuar. Apo çdo kush e bën krahasimin me atë që jeton vet, jo me atë që ka jetuar dikush tjetër. Për shembull, a besohet në një realitet tjetër që dikush do të lexojë po s'ka libra, do të dëgjoj muzikë po s'ka muzikë?
1: Është unë mendoj që është normale. Pra gjithse kush thot e shkuar ose jeta e tij që ka jetuar është më e vuajtur, është më dramatike, është më e rëndësishme, sepse nisemi nga aspektet tona personale, sado që mundohemi që të empatizojmë tjetrin apo të vëmë veten në kupucët e tjetrit, por unë e them mundësitë kufizuara për shkak të mundësive ekonomike që kishin, po jo për shkak të mundësive të rrethanave shoqërore.
0: Pra, po të doje ti mund të merre
1: po ishin. Po të kisha, po të kisha mundësitë ekonomike, sigurisht që do kisha blerë shumë libra, do kisha dëgjuar shumë muzik, por po them për rrethanat e familjes time të kufizuar brenda muresh.
0: Pra që ka mundësi jashtë, por që ti si akseson dot.
1: Po. Jo, për shkak të rrethanave.
0: Në situata të tilla është më mirë që kemi pasur ne, skemi dhe s'bëjmë.
1: Po kjo është e përbashkëta për shembull me fëmijëve që kanë pasur ndoshta të njëjtin realitet si mua me ju, sepse jemi munduar që të, si më thënë, të bashkëveprojmë me gjërat që na ndodhen jashtë mundësive tona, se ti je fëmijë, nuk është se ti thua, okay, po punoj pak më shumë që të mbledh sa më shumë të ardhurat. Ti je fëmijë dhe ti merri atë çfarë të jepnin dhe për shkak të rrethanave ekonomike që ti gjendeshe, mundoheshe që të unë për shkak të televizionit e kam pasur gjithmonë te BPF-ja ose tek Tirana TV që kanë qenë dy stacione muzikore të vetme, dhe çfarë do të dëgjoje që më jepnin dhe ka qenë tallesha akoma se më dilte shpeshherë ajo kënga Big Mamës Video Sexy ti e mban mend.
0: Era
1: për filmin Majesi për shembull. Edhe atëherë ishte turp. Po më pëlqente si këngë, kupton, por gjithsesi ajo kënga ishte shumë erotike për moshën që kisha unë edhe për edhe ndoshta edhe për rrethana sociale të familjeve shqiptare që ç'është kjo këngë kështu video sexy kënë celular, vetëm mami babi jo nuk i ka parë. Por që unë mua më pëlqente kjo gjë, edhe aty ka nisur dëshira ime për kulturën pop dhe që më pasoi vitet e adoleshencës dhe zgjedhjet e mia që te ja ku jemi sot.
0: Edhe sa më vjen mirë që ju keni pasur mundësi të frymëzoheni nga një realitet aktual i kohës tuaj dhe i moshës tuaj. Se për shembull në familjen apo në adoleshencën time,
1: Të jashtme,
0: të import, pra një gjë që kishte ndodhur në vitet 70 në botë, vinte në vitet 90 tek ty edhe ti s'kishe një mundësi për
1: të. Kjo ka qenë fati jon që e kemi marr realitetin ashtu siç ka qenë.
0: Për jetuar tamam në kohën tënde, në.
1: Dhe nuk është siç mendoj unë ditët e sotme ku arti kryesisht ose arti që prodhohet, kultura pop përpiqet të japi njerëzve një realitet që ndoshta për 90% të tyre nuk është real. Nuk jo të gjithë kanë mundësinë të jetojnë në luks, siç jetojnë shumë, siç pretendojnë që jetojnë shumica artistëve, qofshin këto aktorë, qofshin këto këngëtarë, nuk bëjnë ndonjë dallim se ka dhe aktorë që shesin një lloj luksi që ndoshta nuk është i prekshëm për shumicën e njerëzve. Ndërkohë që ne kemi marr, si më thon shqeto, e kemi marr ashtu siç kanë qenë artistët asaj kohe kanë bërë muzikë edhe që vazhdojnë rezistojnë kohës është për shkak se kanë qenë vërteta.
0: Kanë frymëzuar për ato që kanë bërë prej vërtetë.
1: Prej vërtetë, pra kanë prekur vet, nuk janë munduar të shesin një imazh të tyre që ndoshta nuk është i prekshëm dhe për vetë ata. Në më dhënë, Floromajesi, Elvana Gjata, Vesa Luma, po them artistët Armendës Çepagishi, edhe Ardi Gjebreja, se kemi prekur dhe të, në kanë dhënë neve një art që ka qenë i kohës, ka qenë i prekshëm për kohën, ka qenë një lloj dashurie, i këndonin dashurisë apo ndjenjave që kanë qenë reale dhe ashtu siç ato i ndjenin ato kohë, jo si sot ku këndohet Bugatti, Bugatti në ndrojmë, do më të në këpto.
0: Do të pyesë për këto se ti për mua je burim ti kur vjen puna te këto gjërat bashkohore.
1: Aktuale.
0: Se nuk është fjala e duhur bashkohore, po aktuale, fiksa sa që ndonë.
1: Bashkohore në fakt është fjala e duhur, aktuale është fjala e importuar, por...
0: Jo, po thoja se bashkohore është një lloj zhanri, është një lloj gjinie, po mua as bashkohore nuk po duket. Mua më duket sikur është një gjë që ndodh tani për t'u harruar pastaj.
1: Siç harrohet. Dhe mua më përqeshur kur diskutimet e artistëve shkojnë po pse s'po prodhojnë, pse nuk po qëndron kënga, pse po e bën që të mos rri.
0: Po e bën fast.
1: Se nuk ngjit, duhet ta bësh material që ngjit që të ngjisi. Dhe ky është problemi që ndoshta e kuptojnë. Pastaj bëhet komplikohet shumë pastaj. Disa thonë që po shiko se publiku këtë do, pastaj thonë të tjerë që
0: pastaj ke përballë njëri më të rritur që thotë publiku merr atë që ti jep, si edhe ti bie dakord.
1: Bie shumë dakord.
0: Bie dakord.
1: Unë mendoj që okay, një artist, paktën siç mendoj unë, po mund të bëjë një material fast. Por nga anë tjetër, siç bën një material fast, duhet edhe ta bashkërendoj, duhet t'i japi një material që qëndron. Dhe kjo është ajo e mesme art të kohës që ne jetojmë, se ndoshta duke dhënë unë, nëse unë jam artist dhe bëj vetëm material për publikun që duhet, ndoshta nuk mund mbijetoj dot ekonomikisht. Kështu duhet gjetur një mesme art, pra ti si artist, e kjo bie pastaj pesha bie tek artistët që xha ka një background, ka një forcë më të madhe se audienca që konsumon. Pra, artist për shumë si Elvana, si Flori, si Alban Skënderaj, si Dafina, si Ylli, pastaj, edhe ndoshta dhe emrat të tjerë. Në më tërë, këtyru bje bara që, po, mund të prodhojnë ndoshta material fasting, pra e kanë detyren morale që të bëjnë dhe material që njerëzit
0: që ata
1: mendojnë që duhet të konsumojnë. Kjo është qasja ime.
0: Në një listë shkurtër me këngë të Andit, ne më flisnim për faktin që e ka intriguar festivali, pra kënga magjike, Top Festi, që janë festivalet të kohës, ti të jetuar në prej vërtetit.
1: Mikrofoni art.
0: Tani, kjo kënga e Genta Ismailit, unë të dua se jeti pa të mbeta vetëm. Tani, për qente Genta, kur këndonte... Genta, apo Genta kur kërcente.
1: Do më thënë, imazhin i parë, do më thënë që më vjen në mendje është Genta.
0: Pra, vajza e parë që unë kam thënë, kështu duhet të jetë
1: po.
0: Vajza është Genta.
1: Idhullimi i parë ka qenë Genta Ismaili, do më thënë, edhe vazhdoj e them edhe i qëndroj, do më thënë, unë bajmë në videoklipi parë i Gentas ka qenë ajo kthehu, që është Genta me makinë që hapet, do më thënë, më kethirës. Dhe pastaj në këngën magjike kur e fitoi e veshur me atë veshje me motive popullore që kërcente aty, isha thjesht.
0: Vajzat e webit katë këtë pjesën e Andit.
1: Po, mimikat e mija mund t'i përdorni...
0: Tag Genta Ismailit,
1: po.
0: Se kush e di e remake
1: e kam
0: këtë këngën një moment.
1: Unë, e kam intervistuar, kur kam qenë në thumbë. Po jep të një koncert në një klub në Tiranë, edhe pishman e kam që nuk ndejta ta dëgjoja, se mbarova xhirimin dhe ika, kam qenë shumë shitëm pas punës. Bëja punën, ika, bëja.
0: Nuk ka problem, në ato kohë është njësoj si ta dëgjoje në YouTube për shkakun, nuk është se ka umër në gjë të madhe. Ti mund të kesh umër duke e parë, po jo duke dëgjuar. Sot
1: do të domethënë njësoj, nuk është se Genta do vit këndoj live domethënë, por që le të themi që unë e ruaj akoma te imazhin.
0: Prandaj them që do kishte qenë mirë ta shihje, të qëndroje për ta parë,
1: jo për të shihje kështu live. Por ajo ka qenë, mbaj mend, e kam çuar televizorin, ka qenë verë më duket, kam çuar televizorin, ka qenë Genta dhe thjesht më kam ndejt kështu.
0: Për ta parë ashtu qëndron njëri
1: po edhe kënga, për vetë për ta parë, po edhe kënga, do më thëna, ajo loj kënga që ti nuk e kështë gjuar do të më përpara.
0: Shko Andi, ajo është një këngë që mbetet, sot e kësaj dite, në një angazhim të ri që unë kam për të drejtuar një trup artistike, ajo këngë është pjesë e kolazheve të atyre viteve, sepse është nga materialet që ngjitet edhe jeton.
1: E nuk shitet më.
0: Edhe nuk shitet, dhe këtë e tregon në çdo moshë që e këndon nga më i riu deri tek më i madhi, kështu që kur ngjit,
1: ngjit.
0: Ti japim Cezarit, atë që takon Cezarit. Genta Ismailin nuk dua. Theater.

0: Smiley, ndërko për të gjithë ata që janë të sintonizuar në Top Albani Radio, unë jam Andi Vrapin, zakonisht kolegët në radio, në televizion, dhe ku do ku na duhet që ne të këmbejmë emrat dhe profesionet, na pyesin për të qenë korrekt me titra. Pse na pyesin se kur je këngëtar, je këngëtar, kur je mjek, edhe aq je. Në rastet e fushave, në rastet e fushave të komunikimit publik ku është shumë qejf se ti bën disa gjëra, bën PR, bën marketing, bën host, bën autorsi, të gjitha me radhë, na pyesin
1: si do të quhesh.
0: Un kam zgjedhur gjithmonë titrën gazetar sepse ashtu e kam formimin, ashtu e kam diplomimin, pavarësisht se çfarë punësh të tjera bëjmë ne. Enita që ndodhi me Antin pa komente më përpara kur Mario këtu në top më pyet po titrën si do ta vendosim, influencer apo gazetar apo
1: apo. Po do të rastesh mund të pa vesh ashtu titrën.
0: Por a jeti koshient që ti influencon?
1: Po,
0: pavarësisht se mund mos jetë profesion.
1: Po, unë vazhdoj edhe i them vetës, edhe i quaj vetën gazetar, se përvec se edhe unë e kam formimin e tillë, edhe e kam në diplomë, edhe tema e diplomës është për gjërat që unë bëj emisionet kulturore. Unë mendoj që të qenit gazetar është, nuk është punë në orar, është full time job, do më thënë është punë me kotë plot, 24 ore 24, 7 ditë e javës, 30 ditë, ose 31 ditë, ose 28, ose 29, barë nga shkurti, edhe gjithë ditë e vitit, edhe unë nuk e ndoj që të kësha për profesion tjetër, edhe më vëlqen shumë këj profesioni, se mjep mundësin që të mos futem një kornizë, të bëj vetëm, ose të zhvillohem vetëm në aspektin kulturor, muzikor, showbizit, po edhe në gjërat e tjera, dhe më pëlqen shumë kjo gjëja. Por jam koshien që influencoj njerëz, edhe mundohem të mos e marr për të mirëqen këtë, edhe si më thon, t'u jap të gjithë atyre që më ndjekin edhe që zgjedhin që të dëgjojnë mendimet e mia dhe ti marrin mendimet e mia si të mirëqenat, përpiqem që t'u jap më të mirën edhe atë që unë mendoj që atyre u duhet në përditshmërinë e tyre apo në jetën e tyre. Pak punë vështirë,
0: po. Bërë, ose ka bërë familja jote, ose gjyshrit, halla, tezet,
1: jo,
0: mami, babi...
1: Jo, kanë bërë punë të rëndomta, nuk kanë bërë punë, si më thënë, si që bëjë unë, shumbull. Mm-hmm. Nuk kanë qenë as mjek, as doktor, as ekonomist, as financier, kanë bërë punë, më thënë, kanë bërë punë krau, kanë qenë punë të rëndomta, në sensin që nuk kanë qenë punë të
0: kanë shuara. Kanë qenë zanate, po kanë jo qenë profesione zanate,
1: nuk kanë qenë
0: me diploma.
1: Po, me diploma, po. I vetëmi në linjën time të gjakut që bën një punë tillë me diplomë dhe me emër, jam unë. Po.
0: E di pse të pyetam? Sepse kur dikush vendos të rritet ose të vetë edukohet apo dhe prindrit dhe familja të japë ato që nuk ka mundur ta bëj vetë. Vet, po. Se fakti që prindrit ta mund mos kenë bërë profilet e mrekullueshme të punës, nuk është për paftësi të tyre.
1: Është për shkak të rrethanave të tjera.
0: Janë martuar herët,
1: po.
0: Kanë bërë kalamaj herët,
1: po,
0: e të tjera, e të tjera.
1: Disa shumë dekada më parë që ti të zgjidhje profesionin që ti doje.
0: Pastaj po të kishin ja 2-3 vëllezër më përpara që kishin zgjedh shkolla, nuk i zgjidhje dot ti se po. I kishe 3 apo 2 në shtëpi me shkollë kështu me radh. Kështu që për shumë arsye nuk kanë bërë atë që kanë dashur apo kanë merituar të bëjnë. Kështu që në të tilla raste bëhen shumë imponues. Për të pasur një të ardhme tjetër fëmija e tyre. Në rastin tënd, ky vet edukimi ose ky çekiçi nga këta nga mami babi që nuk kanë bërë punën e ëndrave të tyre. Si ka qenë raporti pra çekiçi e tyre me dëshirën tënde për të mos pasur një jetë të vështirë sa ata?
1: Unë gjithmonë kam qenë një prior ndaj lëndëve, për shembull në shkollë ndaj lëndëve sociale, histori, gjeografi, pra letërsi,
0: lëndë shoqërore.
1: Në fillim fare nuk më kanë pëlqyer fare lëndë shkencore, matematika, fizika, biologjia, kimia i urreja. Sigurisht u ka qenë familja që ka qenë shtys kryesisht mami që duhet të mësosh.
0: Atëherë një mjek është i sigurt, një ekonomist është i sigurt.
1: Deri në gjimnaz, ku pastaj mua realisht filluan të më pëlqenin. Dhe në gjimnaz un kam qenë ekselent në të gjitha lëndët. Edhe jo se duhej të isha, po se doja, edhe më pëlqenin pastaj. Matematika un deri tani vëm për shembull dia zite logaritme, gjitha këto gjërat që edhe njerëzit habiten si është mundur një gazetar të di këto gjërat. Kur unë thash që doja zgjidhja gazetarie dhe do bëhem gazetar, ishte të fundi botës në familje, u mblodh këshilli për të vendosur për të më bindur mua që jo, skepse e bën. Mjekësia ka qenë
0: ëndra e tyre,
1: mjekësia, juridiku, pastaj edhe ekonomia që ishte e dyta, e treta ishin lëndë shoqërore, por isha para një zgjedhje. isha para zgjedhjes që më sugjeronte edhe familja. Pra, ti do ta bësh gazetarin bëje, por shkollën bëje për një profil tjetër se kurr nuk i dihet. Dhe ishte zgjedhja tjetër ime që, okay, unë do zgjedh të bëj gazetarin, po unë do formohem 100% si gazetar, nuk do ta bëj gazetarin siç mund të mendojnë njerëzit që bëhet, pra bëhet me qejf dhe ti shkollën e bën për diçka tjetër. Dhe unë zgjodha të dytën, sepse thash, unë mund të di ta bëj gazetarin dhe fati im ishte që unë po e bëja gazetarin
0: pa nisur
1: shkollën, isha akoma maturant, por thash ka ca gjëra që shkolla ti mëson, që nuk ti mëson të është realiteti, dhe kjo ka qenë zgjidhje më shumë e mirë, sepse lëndët që më ka dhënë profesor Fuga, profesor Shkodole, e shumë të tjerë, ndoshta unë ato lloj informacioni që kam marrë nga ata nuk do ta merja kurrë në përditshmërinë time.
0: Apo më tepër në mënyrën se si bëhet gazetari sot,
1: si që zbardhet
0: Instagrami, Twitteri, TikToku e gjitha tjerat me radhë.
1: Po, jo vetëm në aftësi mekanike të gazetarit, po aftësi mendore, se si ti shquan disa gjëra. Pra nëse unë sot
0: formën e mendimit kritik.
1: Nëse unë sot do shoh për shembull si bën debatet publike, unë e di shumë mirë frame-et, mënyrën se si analizojnë ngjarjet, pra di ta analizoj shumë mirë. Dhe unë këtë gjë nuk do kisha ditë ta bëja nëse nuk do kisha zgjedhur këtë shkollë. Edhe nuk është se pendohem.
0: Pse ishte shef i madh për të bërë gazetar?
1: Se di, mam ka pëlqyer gjithmonë të flas. Ëh. Dhe të flasë kështu, si që fletë ti. Dhe të që njerëzit të humbin kështu, që a tha, mërë sot.
0: E vërtet është, kërë më qënë të zysha biologjisë, mund të thua e dhe geografi.
1: Si ti, po jo si Alketa, ka një diferent.
0: Shku shpesh ma thonë të.
1: Po se mekanikisht, dhe më thonë të foluar shpet e keni të dyja, por problemi është që ti e qënë një fjali deri në fund, mendimin deri në fund, Alketa humbë. E humbi njerëzit kërë ndërin Alketën. Dhe Alketën është shumë këshjende për këtë gjë. Unë kam parë kërë jam që në vitin 2011, unë disha këto programet Grammy Awards, American Music Awards, dhe isha këshu i manitor. Edhe i kam thëmë vete se mbaj me në të ka qenë dark, ora 2 natës, unë përshinja American Music Awards, dhe ora unë duhet t'jem atje. Edhe bërë logaritme vetën, si njëri analitik, për të kënduar,
0: nuk këndoj dot.
1: Do të shqetësosh i njerëzit nëse do këndoja. Për të kërcyer nuk kërcej dot, si isha shumë vaunish, se baleti niset që e cila është mënyra është fjala, gazetaria, të qenurit në ekran. Aty është piketuar për herë të parë. Pastaj të dëshira, pastaj është zhvilluar rreth kësaj idees, deri pastaj arrin në 2015, në fund të 2015-s, kur unë doja të ikja të shihja Beyoncé në koncert. E kisha parandier që do ishte në 2016-ën dhe duke kërkuar më del një status e Alona Mustës, kërkojmë gazetar pa eksperiencë.
0: Pa eksperiencë.
1: Pa eksperiencë. Kjo ishte kështu si thirrje, sigur më thirri. Dhe i shkruaj në inbox, ja kam akoma mesajin sot, që Alona ma përdor. Dhe i them që jam Filan Fisteku, kam pasion këtë gjën, dua ta provoj. Më kthem përgjigje, më thot më nis në email disa shkrime. Edhe unë i nis një tip lajmi siç lexo lajmet që bëheshin atëherë, një shkrim analitik dhe ja çoj. I pëlqen, vim në 2016-ën, në fund të janarit më thotë ke kaluar fazën, tani do vim për intervistë. Shkoj unë, Qendra Olimpia, ti e mban mend?
0: Sigurisht.
1: Ku janë qendrat e studiot e Tridocave? Ishte era parë që unë dilja në Tiranë vetëm, se duke për shkollën gjithkohës në periferi, duke jetuar në periferi, ishte çaj pamundur që unë të dilja
0: shpesh në qendrën e Tiranës.
1: Vetëm në qendër të Tiranës, plus duke qenë fëmijë vetëm, kujdesi ka qenë kështu. Gjithkohës. Dhe unë kisha mbaruar shkollën, nuk i kisha thënë asnjëriu. Kisha mbaruar shkollën, kisha mbaruar orën e fundit në gjimnaz dhe kisha shkuar dhe gjithë e mund dhe shof unë 30 veta.
0: Që të intervistonin ty?
1: Jo, 30 veta që po mbanin
0: radhën. A, okej, që ishin 30 veta për zjedhën për intervistën.
1: Pash të gjithë moshe madhe, thash ti s'ke asnjë shansë. Po thjesht bëje, do më thënë, shanset ishin minus, as zero, jo. Hy brënda, unë del para Ulona, e thëmë, si e andi vrapi? Jo, thë si e andi ty. Si më i thash jam Andi? Jo, tha Andi është 30 vjeç, tha ti i vogël. Jo, i thash jam Andi vrapi. Domethënë, me ato që kishte lexuar Aulona, kishte qenë për shtypin që unë isha 30 vjeç, nuk isha 17 vjeç. Ulemi pastaj bëm intervistën. Kalon e gjitha, do të lajmërojmë dhe pas 2-3 ditësh pastaj më vjen njoftimi që ti e ke kaluar dhe do vim provën. Shkojmë aty në redaksi, muajin e parë unë kam punuar pa pagesë, muajin e parë kemi punuar 100.000 lekë të vjetra.

0: Award, Grammy, Oscars, ku diun se çfarë, dhe vjen një moment që në televizionin më të madh në vend,
1: unë isha në backstage dhe po intervistoja të gjithë ata që dilin në televizor dhe ishte për Blitzin, duke nisur që nga Ledioni, duke funduar pastaj të gjithë artistët. Dhe këtë fat e kam pasur për 3 vite. Vitin e parë njëri ishte kështu si e pakuptueshme se thjesht u gjenda, por duke qenë se ishte jeta shumë aktive, se unë pastaj fillova fakultetin. Edhe unë po isha aktiv 24 orë në 24, pra unë shpinë shkoja vetëm për të fjetur. Aty ka qenë edhe shkëputja ime me influencës me prindrit, sepse më thonin lëre punën se ti thjesht po vjen për të fjetur. Edhe ndërkohë unë isha shumë i qartë për gjën që doja. Pra unë e dija që unë po lodhesha dhe unë e dija që duhet të lodhesha. Nuk është se po e bëja, unë e dija që duhet të lodhesha, e dija që duhet kaloja redaksinë, e di që duhet të shkruaja për një kohë shumë të gjatë, pastaj e dija që duhet bëja këto intervistat, që të arrija ku jam sot. Dhe nëse unë nuk do të kisha bërë ato gjërat, unë sot isha sot përballë teje duke dhënë këtë intervistën. Isha shumë i qartë për gjërat që doja, domethënë, edhe prandaj edhe lodhesha dhe nuk e ndjeja fare lodhje. Edhe unë u gjenda dhe për 3 vite unë kam intervistuar 99% të njerëzve që unë kam admiruar dhe i kam parë në televizor.
0: Emocioni kur kthehesh pas në kohë, ku vendos sa gjatë ka qenë rruga.
1: Kam intervistuar të gjithë edhe prandaj edhe sot nuk e kam kur janë këto komente që tipo ja bën shefin filanit fistekut. Binder ta më ndëmë.
0: Beyoncé në koncert shkon e sheh, pra e kalon fazën e personazheve shqiptar të admirueshëm që interviston e kështu me radh dhe pas pritur gjendesh përballë një koncerti
1: 2018 në San Siro.
0: San Siro po, Beyoncé po.
1: Bashkë me Jay-Z-in, të dy bashkë.
0: Të dy bashkë.
1: Të dy bashkë po.
0: Gocën e kishim me vetë atit?
1: Jo, ka qenë vogël atë periudhë, ka qenë vogël atë periudhë. Isha edhe kështu dhe front row, por mua ka qenë kështu si ke pasur si plotësimi i një rrethi vicios, pra arsye pse unë kisha bër koncerti për cilën po tentoja të mbi dalegut nuk shkova më e pa. Dhe ishte edhe kur kam bërë një retrospektivë atë shqyrë që nuk e kam parë, sepse nëse unë do ta kisha parë me se këmshin e parë që të kisha hasur me të, do kisha lënë punën, do kisha thënë e bëra këtë gjë. Dhe unë e kam parë 3 vite më vonë.
0: Pra ti ke dashur të fillove punën për të bërë lekë me një koncert.
1: Po, kaq ishte dëshira ime, të bëja një punë part-time, të mbi dalegut dhe kaq. Pastaj kur hyra, unë pastaj s'mblinte mola për dalë, se kisha hyrë shumë mirë.
0: Ja, vini fëmijë bisedës me Andin e Beyoncé, cili nga këngët do që të transmetojmë.
1: Këtë duash.
0: Këtë duash mjafton që është Beyoncé aty. Okej, çuna ju e keni në dorë tani Beyoncé.
1: Cila ju pëlqen ju shumë?

0: Rancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides,
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
0: Lancho, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: The best of.
4: Back to the beginning, mundësohet nga Jack Daniels.
5: Powered by Jack Daniels. Make it count.
4: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.
6: Nga fillimi në fund apo nga fillimi në fillim.
4: Back to the beginning
6: në Top Albania Radio.
2: Gjatkohë që transmetoj kënga, Andi flet në përdhëmb me vete, sikur ishte me mua e ka dhe pyet sa pas në kohën e ktheve me Kozeta.
7: Sa mbet 10 vite, domethënë në shkurt, kam bërë 10 vite që kam filluar punë në profesion.
2: 10 vite.
7: Ai sa bën edhe koncerti.
2: Ai sa bën koncerti im, iniciativa ime e parë që bën 10 vjetore
7: si vjet.
2: Dhe ka qenë me thumbin Andi që bën te backstage-in e Liliana Kordakshiut.
7: Do më grave.
2: Do më grave.
7: Të gjithë gratë aty nga Rela Gace deri tek nuk e di kush.
2: Alida Hisku, Liliana Kordakshiut, me Fredi Lazë.
7: Ne kemi bërë informacion, i kam bërë intervista. Po unë e qyj vetëm me shumë efat sepse kam qenë një moshë shumë të re, edhe ndoshta edhe kur ndoshta mund ta kem kaluar, edhe ndoshta edhe kur ndoshta. Kur e kam kaluar ndoshta akum pak nuk ma kanë marrë njerëzit për të keq,
2: se vogël.
7: Edhe nuk e kam bërë fare me dashakësi, për shembull, dhe pyetjat që mund ndoshta mund ta të kaloja caku, nuk i kam bërë me dashakësi për të prodhuar lajm, po kërcysh të për të krijuar.
2: Si ishte vërtet 17 vjeç pra, 18 vjeç.
7: Nuk dija nga këto, ta bëj këtë pyetje se do bëhet lajm, domethënë nuk dija nga këto unë. Se plus e komandoja vetë informacione si isha vetë në montazh, domethënë Aulona dhe Fatma më kishin lënë çka mundsin që ta bëja vetë montazhin dhe hiqja gjëra për shembull që ato
2: nuk. Si mendoje ti?
7: Po, dhe ka pasur shumë raste për shkakun që un kam hequr gjëra që artistët e kanë dhënë mirë besim dhe pastaj kanë thënë shikoma hises, më pëlqen. Edhe nëse Kozeta si autore do e shitë, thoshte jo mos e hise, e kanë thënë mua më intereson. Unë kisha lirinë që ti hiqja gjërat dhe kjo më ka lidhur edhe me artistët dhe që e kam marrëdhënien sot e kësaj dite sepse
2: është një marrëdhënie besueshmërie që krijohet.
7: Nuk kam qenë kurrë nga ato artistë, nga ato artistët.
2: Gazetarët
7: që ta bëjnë një gjë për lajm. Më ka pëlqyer gjithmonë që të bëj gjëra të bukura, të këndshme për tu parë. E kam pasur mundësinë për të bërë lajm. Kam bërë gjëra që do bëheshin lajm, por gjithmonë me mirëbesimin nga artistët, se un duke rritur me showbizin e huaj, e kam parë që nuk është gjithmonë, nuk kam zgjedhur të bëj gazetarin e TMZ-s apo të formateve tjera që shkonin pas këtyre lajmeve bomb, por kam shkuar drejt atyre që bënin Varietis apo Pitchfork-ut, që bënin edhe kur bënin skupe, bëshin në, si më thënë, okej, hajde ta bëjmë këtë gjën pa i dëmtuar artistin.
2: A të vjen keq Andi që lajmet e kulturës
7: shumë më vjen keq.
2: Nuk janë asnjëherë
7: shumë më vjen keq. Edhe unë
2: tani në përfaqe të para dhe në për kronika të para lajmesh, po ndonjëherë nuk janë fare. Për shembull, unë vëre që në edicionet tona të lajmeve, po më tepër jam duke përgatitur edhe një botim tani, mund të ndodhë që të mos përbëj lajm, po themi Alban Skënderaj që mban koncertin e tij të 7 jashtë, por se si kishte veshur mbathjet
7: këtyun
2: Jennifer Lopez në një event të caktuar.
7: Mua më vjen shumë keq. Unë të paktën pas
2: gati duket si kompleksi popëve të vegjël që çfarë është jashtë më është okay dhe çfarë është jona nuk bën.
7: Jo, po mund të bëj më shumë lajm edhe të brendshme të një artiste shqiptare, më shumë se sa një artist shqiptar që shet arena në të gjithë Evropën. Dhe mua më vjen realisht shumë keq se kjo tregon se sa e varfër është.
2: Po, mirë, prapë kush ka misioni? Se është dhe komisioni i famshëm entertainment, edukim, informim.
7: Unë kam hapur blogun tim, e kam hapur për kjo ka qenë ndoshta një nga arsyet më të mëdha. E para se doja të shkruaja, kisha shumë kohë që isha larguar të shkruarit për shkak se njerëzit mjaftoheshin me postinat në Instagram. Dhe unë e kisha marrë për të mirëqenë që njerëzit e dinë që unë shkruaj, por kur kam bërë një shkrim pastaj ka qenë para 2 viteve pas koncertit të Limanit në Prishtinë dhe kam bërë një review, edhe njerëzit ishin, "Ua, po ti shkruan shumë mirë." Edhe ata ora, "Këta nuk e din, këta e kanë harruar."
2: Shkruaj.
7: Ata diun, "Unë shkruaj, po këta nuk e din, do unë duhet t'ia tregoj." Dhe aty ai ka qenë arsyeja kryesore pse un kam nisur blogun tim që kam nisur të shkruaj. Dhe arsyeja tjetër ishte që un nuk dua të bëj lajme Kozeta veshi këtë, Kozeta shau këtë. Dhe un kam bërë review, kam nisur të bëj review albumesh, edhe një nga shkrimet ka qenë dhe për Albanin, dhe kam thënë kjo që po bën Albani, që po bën Ylli dhe që po tentojnë të bëjnë artistë të tjerë, kjo është gjëja që duhet na tërheq më shumë, edhe më shumë se Eurovisioni.
2: Uh-huh.
7: Dhe artistët shqiptar duhet të fokusohen në këtë lloj gjëje, më shumë se sa për të shkuar në festivalin e këngës, të bëjnë pjesë një vallëje që në fund ditës shumica do ta shajnë, dhe ndoshta edhe me të drejtë, për të shkuar në një festival ku prap do të shajnë, kur nuk ka fare peshë krahasuar me këtë gjë që po bëjnë këta artistë shqiptar, që kjo është ardhmja dhe këtu duhet shkojnë, dhe këtu duhet shkojë kultura jon.
2: Po frika.
7: Frika, cila
2: frika e përballjes me një të vërtetë. Unë ndoj që një pjesë e mirë artistëve tani jetojnë në një realitet që e kanë prodhuar vetë në kokën e tyre për hir të së vërtetës. Pra, kanë vendosur çmime për performancat e tyre, pa pasur parasysh që a janë të merë, ndoshta mund të meritojnë më shumë.
7: Ose më pak.
2: Ndoshta mund të meritojnë më shumë, por askush nuk e ka matur ndonjëherë veten, pra janë shumë të rrallë artistët që kanë matur veten, Albani, Muskëtierët, Artiola, Angela, Vesa, Soni, ku diun kush ka bërë recitale që i ka dhënë mundësinë vetes së vet për të parë ku janë.
7: Po. Kjo tash është jashtë duarve të këtyre artistëve. Tani ka dalë ka duart.
2: Pra po qenë shpreha, ka dalë duarsh.
7: Tani nuk e kanë më luksin që ato të vendosin si duhet ata të perceptohen në publik.
2: Aha.
7: Do të thënë, kjo gjëja që ka bërë Albani, gjëja që po bën Ylli, gjëja që po tenton ndoshta të bëj pak sa Elvana, por nuk e di sa do të dalë tani në maj duke parë gjendjen e biletave, dhe Dafina që po përpiqet të bëj tashmë, të tjerat nuk e kanë më luksin që të dalin dhe thonë nuk kërkoj 10.000 euro për një dalje time, aha, sepse fal çka kërkon ti? Po ky njeriu tjetër po mbush në Athinë, në Londër, në Zyri, në Malmo, në të gjithë Evropën dhe nuk shkon me këto çmime që po bën ti.
2: Domethënë,
7: nuk e kanë më luksin që ta bëjnë këtë gjën. Edhe unë e ndjej dhe në bisedat me artistët e tjerë e ndjej trysninë. Domethënë, disa po nisen nga dëshira, por këta artista kanë çuar tjetër nivel, pra nuk kanë bërë vetëm një koncert të madh në Tiranë apo në Prishtinë dhe kanë vazhduar jetën njësoj. Këta e kanë mbërë këtu dhe kanë nisur në turne. Dhe kjo gjëja e komplikon pak më shumë, mua më pëlqen, ty të pëlqen,
2: shumë.
7: Sepse kjo është realisht, kjo jep fuqi kulturës, uh-huh, dhe jo showbizit, sepse koncertet e klubeve janë pastaj showbizit, bëj një lajm të mbaje mirë me pronarin e këtij klubi.
2: Koncertet e klubeve i kam quajtur gjithmonë fatura në banak. Duhet të bësh maksimumin tënd që unë të shkoj të pres një faturë të dytë në banak, që ti të kesh ndonjë mundësi për të ardhur. Sepse
7: duhet shkoj të shoh në klub ty, kur unë të gjej në YouTube dhe kam me kosto shumë herë më të ulët.
2: Kosto fare.
7: Përveç se kosto ekonomike, po dhe kosto sociale, unë të shkoj në një ambient ku nuk e di çfarë po ndodh në atë ambient, dhe unë nuk jam i sigurt në atë ambient. Themi të vërtetën, domethënë.
2: Një taj natës ka sigurisht.
7: Po, ndërkohë kur unë shkoj në një koncert në Air Albania apo në një arenë, unë e di shumë mirë për çfarë po shkoj dhe jemi 5000 veta që kemi qëllim përbashkët. Dhe për më tepër unë e kam shumë herë më të vështirë këtë gjë kur unë kam parë koncerte jashtë. E kam shumë të vështirë që të kornizohem, shkoj në klub për të ndjekur një artist. Jo, ti duhet të ndalësh mua në skenë të madhe që unë të shijoj. Në të kundërt, vë kufje Spotify dhe jam rreku. Shenjeta gjë.
2: Edhe mund ta vendos backgroundin e koncertit tënd ku të dua. Sot duart të liqenit, të deti, të etja.
7: Edhe... Po, kjo është gjë shumë e mirë aktor artist, dhe unë jam shumë suportues, edhe pse ndoshta unë për shembull Yllin e kam shumë mik, Albanin e kam të njohur, nuk e kam ai shumë mik, por të dy suportoj në këtë iniciativë të tyre, sepse e di shumë mirë që përfundimi është për të mirën e të gjithëve, dhe do largohemi nga kjo e konsumi muzikës vetëm si në mënyrë sipërfaqësore. Do shkojmë pak më thellë. Do fillojmë të vlerësojmë këngët që qëndrojnë, sepse ti nuk mund të bësh ndonjë koncert recital 10 koncerte në vit me këngë që nuk qëndrojnë.
2: Shikom, a mendon ti që e bën një keqje e domosdoshme?
7: Jam bërë unë?
2: Metaforikisht po flas.
7: Një keqje, po, të e di, edhe më pëlqen shumë.
2: Edhe mua, pra dhe po të them.
7: Më pëlqen. Unë ja e mira dhe
2: kur themi e keqja e domosdoshme, pra një njerëz që i thot gjërat si mendon, një njerëz që thot të flasësh si ty po jo si Alketa,
7: edhe
2: të bësh koncert si Albani, po tenton Elvana, po duke parë baletave, nuk e di sa do ja dali.
7: Po
2: edhe kështu me radh. Po ndonjëherë, të vërtetat në këtë, unë jam me variantin më mirë, një e vërtet.
7: Që dhëm se sa një
2: gënjeshtër
7: që kënaq.
2: Por prap, duke qenë një vend shumë i vogël, nga frika se mos humbasim kontakte dhe marrëdhënie, njerëzit kanë shumë të vështirë të flasin, të vërtetën.
7: Jeta jonë nuk varet më
2: për fat.
7: Kur punoja në Thumë në 2016, po, dhe vare jeta ime se isha në fillim, ishte shumë mbyllur, rrethi, nuk kishin rrjetet sociale kaq të përhapura sot. Por sot e kësaj dite unë ndoshta nuk kam se merrem fare me as me koncerte, as me punë në televizion apo të bëj programe. Mjafto merre me Instagramin tim, të bëj content aty, filloj të shaj të gjithë, të kritikoj të gjithë, dhe edhe ima shumë e bukur. Unë zgjedh të bëj crossover, të kryqëzoj të gjitha, sepse them se jo. Dhe unë jam shumë falenderoz dhe ua them gjithmonë artistëve për shembull që tashmë kanë kthyer në miq, që ma kërkojnë mendimin bruto. Edhe kur i kritikojnë në Instagram, ma kërkojnë bruto se thon kjo është e vërteta, e din shumë mirë që kjo është e vërteta, se unë vërtetën them. Dhe kjo është, ne kemi kontratën me të vërtetën më shumë se sa me famën apo me përfitimin monetar. Dhe kjo është gjëja që na mban. Për çeshur është fakti kur na pyesin për shembull mua, kur më pyesin me Big Brother-in që atë paguan filani, dhe them po të paguaj filani, unë si jam i vërtet. Dhe nëse unë si jam i vërtet më, njerëzit nuk do e kenë më mendimin tim si referencë, mua kemë lëndon, edhe realisht kemë vret nëse njerëzit nuk do e kenë referencë mendimin tim.
2: Është shkurtër, është jetë shkurtër si
7: unë
2: proces.
7: Unë kam shumë primare që njerëzit më shumë të kenë referencë mendimin tim, sesa unë të bëj 100 reklama dhe të bëj të ardhurë. Më mirë them, fitoj pak dhe mendimi im është referencë, sepse ky është pushtet. Fund të ditës, sesa të bëj të ardhurë që janë.
2: E zakonisht që unë i themi një markete, ne ose personazheve ju kanë bërë hide për shembull vetëm për këtë arsye.
7: Unë urrej ta bëj këtë gjë. Unë urrej të dal me fytyrën time dhe them, "Hey, përshëndetje, kjo është për unë nuk e bëj kurrë dhe ti më ndjek, unë nuk e bëj kurrë." Ta bëj fytyrën time, do unë e përdor shumë pak fytyrën time. Domethënë
2: për të bërë ato grimsat me gallat me thënë drejtë vdes për ato.
7: Po, ato
2: janë futu aty, çlirohu nga gjithë nervat e ditës ose streset e ditës dhe futja gjumin si zonj mbrapa. Edhe kështu shëtisun në profilin tot. Vërtet nuk kam një reaktiv që rishkruaj dhe bëj, po që të gjurmoj përpara se të fle, një sekond.
7: E bën,
2: ha. Shojmë një këtë. Gjum si zonjat.
7: Po sepse unë mendohem që përveç se ti bën njerëzit të përqeshur, po se më thon të qëndrojnë me një gjë, pra e tha këtë gjë
2: përqeshur. Është shumë të mirë.
7: Po e ka dhe këtë gjën, pra e ka dhe këtë mesazhin kur kritikoja për shembull mban mend ti debatin tënd me drejtoreshën e RTS. Pra unë, pavarësisht se njerëzit qeshnin, po e merr një mesazh, okay, ka një gjë që shkon atë institucion. Pra pavarësisht se situata është shumë përqeshur, po ka një gjë që shkon me atë institucion. Pra dikush po bën këtë e bën me pip, ti po bën pallariu në atë institucion.
2: Jo, mos e bëhish me pip. Se në radio mund të themi ministër kodosh, në televizion themi dot. Po tani u kujtova që kjo është radio që shihet. Gjithmonë mendoj që jemi në radio. Nuk e di pse, e kam prioritet radion, e kam pasur gjithmonë dhe e tregon dhe praktika.
7: Radio tani.
2: Sa koncerte ke parë?
7: Unë në total?
2: E di pse të pyes
7: sepse 25.
2: Sepse deri, e mirë, dakor, jam e mbaj akoma unë atë rekordin
7: për parë. Sa ke parti?
2: 139.
7: A po të huaja?
2: Të huaja.
7: Po shikoj ti ke shumë vite.
2: Po pikërisht pra. Unë burresha, me numrin e madh të koncerteve që vetëm një gjë burresha, unë dhe burrem akoma me numrin e madh të koncerteve që kam parë dhe kur hyri dhe Andi në lojë, thash, thash filloi të më bëj konkurrencë, por ky është nga ato rastet kur mosha, për të cilën unë gjithmonë kam thënë,
7: nuk është
2: atribut, është kontribut, nuk e ka fajin dhe asë meritë të dikush të ka lindur para apo pas. Atëherë ju ka qelluar të shohë dritën e diellit, por në rast kam thënë, okay, ruaj akoma unë, un majën.
7: Ja, pa e pas kemi një gjë që konkuron kemi. Por nuk besoj se do ta të kaloj.
2: Do ta të kalosh, sepse unë nuk do kem nerva të bëj kaq shumë gjëra sa çka bërt. Kurse ti do jesh në fazën që do të shtosh këto.
7: Po shqyrë është dikush që më kupton.
2: Absolutisht.
7: Domethënë e kupton magjinë që ka një koncert, mama del goja mbrapa duke ju shpjeguar njerëzve se më thon po pse shkon e ke parë një herë filanin për shkakun. Pse shkon për ta parë prap. Po mund ta shohësh të njëjtin artist 100 herë dhe nuk lodhesh asnjëherë.
2: Plus që kanë qenë vështirësi të mëdha dhe me shkrafjala se kanë bërë asnjëherë, po un për shumë koncertet e para në fund viteve 2005, në fillim viteve 2006 e kam nga Filip Çakuli, i cili na ndihmonte për të nxjerr vizat Schengen, se natko ishte edhe vështirësia e vizave, prisje hotelet, prisje biletat e koncerteve.
7: Ja, tani këtë vështirësi kam un
2: për
7: Londrën për shkakun. Ka shumë artistë që shkojnë për shkakun vetëm në Londër, do duhet të nxjerr vizën për shkuar për të parë se nuk vin dot në kontinent brenda.
2: Ta mësoj un si një njerëz që u refuzua viza e parë. Ta mësojmë si bëhet e dyta.
7: Okej, pastaj.
2: Ta mësojmë pastaj sa
7: më të marrë. Amerikanët më refuzuan, kështu që...
2: Ja, ku ke një njeri të refuzuar herën e parë për koncertin Alban Skënderajt, edhe të...
7: Okay. Po mirë, se Britanikët ka një gjithë mirë që ti mund të apelosh, kështu që...
2: Po jo, të presësht 6 muaj, se maro koncerti, se pas 6 muaj, shpatjetë që apelon.
7: Se njëri angësi...
2: Lady Gaga, është një nga artiste që ka parë në koncert...
7: Në tetor.
2: Andi, kështu që me pak atmosferë gage dhe kthehemi bashkë në ndërhyrjen e fundit. Sa shpejt kanë kaluar thuaj se 60 minuta, por është shumë qejf që të bisedosh edhe të flasësh të njëjtën gjuhë, se nuk ndodh gjithmonë.

0: limitet e kohës radio televizive, më kujtua Dimitër Gjoka, që thoshte mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në revistën televizive. Kështu që ne kemi thënë hapësira radio televizive, se veç jemi bërë bashkarisht tani. Kam një pyetje që ja bëj gjithmonë të gjithëve Andi, zakonisht ajo prek më shumë njerëz që janë të një moshe pak më të madhe. Por e kaluara sigurisht është proces për këdo, sado vjeç apo jetë të ketë ai dhe e paç sa më gjatë që ti je mundur. Çfarë është koha që kalon? Për shembull kur kalon, kthehesh pas e tani si u kthyen bashk. A mendon që mund të kishte qenë ndoshta një rrugë më e shkurtër se ajo që ke ndjekur? Edhe mendon sikur ke humbur kohë?
1: Un kohën e përdor për të kuptuar ku jam. Pra, kur mëftove, që mëftove në program, gjëja parë që më erdhi në mendje ishte kur jam njohur për herë të parë me Kozetën, ose kontakti parë me Kozetën, dhe ku jam tani. Dhe kjo më bën të kuptoj sa kohë ka kaluar dhe sa kam ndryshuar unë, domethënë, dhe sa ka ndryshuar marrëdhënia me njerëzit. Edhe këtë gjë na bën me shumicën e gjërave ose me të gjitha ngjarjet e mia, edhe kur shkoj në koncert, kur isha te koncerti Gagës për shkakun.
0: Kur e ke dëgjuar për herë të parë, si e ke dëgjuar dhe ku je sot?
1: Rrethanat të cilat e kam dëgjuar për herë të parë dhe rrethanat ku jam tani, dhe më bën, domethënë, më përveç sa më ul më këmbë në tokë, më bën të kuptoj sa gjëra kam arritur, sa gjëra kam kaluar. Është një lloj krenarie. Unë gjithmonë e shoh kohën si investim. Unë nuk them kur falenderoj gjithmonë se Aulonën dhe Fatmën, i falenderoj herë pas here sa herë më jepet mundësia, si shej mirënjohje, se unë e shoh mirënjohjen si virtyt, por edhe më thon njerëzit po pse i falenderon kaq shumë se ti do isha bërë gjithsesi, po nuk e dim. Ti nuk e di. Pra, nëse Aulona nuk do më kishte kthyer përgjigje, unë ndoshta mund të isha prapë këtu, mund të isha shumë më lart, mund të isha shumë më poshtë. Po ti nuk e di. Por unë jam shumë mirënjohës që kjo gjëja ka ndodhur, ka pasur vështirësitë veta, se çdo gjë ka vështirësitë veta, çdo profesion, çdo rrugë. Dhe nuk e di ta them, a do ishte më shkurt, a do ishte më gjatë, kështu për sa kohë nuk e di, të rreziku është 50-50. Unë qëndroj, them, koha që ka kaluar ka qenë e shpenzuar mirë, çdo gjë që ka kaluar më ka ndihmuar të jem kështu. Kjo ndodh për shkak se unë jam shumë i lumtur në kohën që jam tani. Ndoshta nëse do isha i lumtur tani, mund thoja, po ta kisha zgjedhur këtë mos. Por unë jam shumë i lumtur në ku jam tani, me këto gjërat që kam, me pak me shumë. Kjo është çështje perceptime, se dikush mund thotë ke pak gjëra për të cilat duhet të jesh krenar, dikush tjetër thotë ke shumë gjëra për të cilat duhet të jesh krenar.
0: Është njësia makse e kundërshtimit
1: dhe sesisin e zgjidhim ta masim. Unë e shoh me sy optimizëm, jam shumë i lumtur në situatën që jam tani dhe që jam përballë teje që po bëjmë këtë bisedë. Kështu e them, është kosh e shpenzuar shumë mirë.
0: Lista e çuditshme me Gaga, me Beyoncé, me Genta Ismaili dhe pastaj Martio Latoska si një tironës që është gjithkohës në mbështetje.
1: Dhe di pse është Artiola? Unë kam pasur fatin që i kam njohur së gjyshri dhe mi. Edhe lidhja me muzikën e vjetër tironëse dhe kryesisht me Artiolën, mua më kthen kujtimet e gjyshave dhe së gjyshave të mi, kohën kur isha i vogël, dëshia gjitha traditat tironëse, puro, dasmat, të gjitha gjërat, dhe unë e identifikoj me Artiolën. Tani e kam i kesh shumë të ngushtë edhe e përshëndes, po na ndjek edhe është pikëshi jonë përbashkëta. Edhe mua më bën lidhjen e nostalgjisë, pra nostalgjia, kujtimet, koha, më i vendosen shumë bukur, rrin shumë mirë me një njerëz dhe me muzikën e një njeriu.
0: Shikoj si do t'i mbledh bashk stërgjyshet me muzikën tradicionale të Artiolës, Andin me figurën e Artiolës dhe me një këngë bashkohore që unë kam shumë qejf. Të shohim Majesit.
1: Cila është?
0: Jeta ime, bota ime,
1: si unë së detyrojnë,
0: ashtë,
1: tu është një soj.
0: Faleminderit Andi,
1: këmbër
0: shpejti, Andi Vrapi që ishte.
1: Shumë faleminderit Kozet për gjithë kohën, jam shumë i vlerësuar realisht, se ta thash nga kolegët që i kam vlerësuar për vitesh, të jemi në emërus të përbashkët dhe flasim gjithë përbashkët, kjo është një arritje për mua,
0: dhe unë
1: faleminderit shumë.
0: Ne do të dëgjohemi dhe do të shihemi sërish, sot një javë. Tani mbyllun, se s'ke një bëni më pas kësaj. Ciao.

0: Back to the Beginning, u mundësua nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Bieri guides, guide G.
1: Bieri guides, guide G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lancho, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio. Spot.
4: From our playlists.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.